בקיצור, אני עובד פה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף יוד ח', נתחיל בעמוד הקודם 8 שורות מלמטה. נאמר הקדמה קצרה, כמה מושגים שנדבר עליהם היום בעזרת שנבח במשך השיעור. דבר ראשון, אוכל שהוא תמה, הרי אם יש בו שיעור של קבצה הוא יכול לתמה מאכלים אחרים, אבל אם אותו דבר מאכל התמה הזה הוא פחות משיעור של קבצה, אין בכוחו לתמה מאכלים ומשקין אחרים. דבר ראשון. דבר נוסף, מאכל יכול לתמה אך ורק אוכלים ומשקין, אבל זה לא יכול לתמה אדם וכלים. נבלה, כתוב בתורה שנבלה היא מתמה, ואפילו היא מתמה אדם וכלים. אבל יש בזה עוד חומרה, שנבלה מתמה אפילו אם יש בה רק שיעור כזית בלבד, אפילו שאין בה שיעור של קבצה. דבר שלישי, יש דבר שנקרא יד. דהיינו, לא רק שהמאכל עצמו יש בו דין של אוכל מלא ומתמה, אלא יש דברים כאלו שרגילים לאחוז את הדבר מאכל הזה באותו דבר. למשל, אם יש תפוח, יש איזה פרי, יש לו איזה גבעול כזה, תופסים לפעמים את התפוח או את האגס עם הגבעול שעליו, זה נקרא יד, כלומר דבר שבו אוחזים דבר מאכל. לפי ההלכה, הדבר הזה הוא גם כן נחשב כמו חלק מהפרי, ואם הפרי הזה תמה, גם אדם שנגע, גם דבר מאכל שנגע ביד של הפרי, גם כן נטמא. היד דינו כמו הפרי. דבר נוסף, שנדבר על זה היום, שדבר שהוא נקרא שומר. דבר שהוא שומר לפרי, שומר את המאכל, דינו כמו המאכל. כמו למשל, קליפה של פרי, היות שהוא שומרת על הפרי, הרי שדינה כמו הפרי עצמו, ונראה שיש גם כן איזה הבדלים בהלכה בין יד לבין שומר. שומר, יש בזה חומרות יותר, כפי שבעזרת השם ברך נלמד היום. אחרי ההקדמה הזו, נתחיל לקרוא בעזרת השם את הגמרא. גמרא, תניה להד איתנו רבנן, שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה. מת הגמרא, למדנו במשנה שדברים כאלו שהם שומרים את המאכל, כגון העור של הבשר, הרי שהוא מצטרף לטמא טומאת אוכלים. אם באותו המאכל יש פחות מקבצה, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה קבצה, זה מצטרף אליו. ונחשב שיש פה קבצה, הוא אומר לה זה יכול לטמא. אבל, אומר התנה, לא טומאת נבלות. אם בחתיכת נבלה הזו יש פחות מכזית, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה כזית. זה לא מצטרף, והבשר שנבלה הזה אינו יכול לטמא. ואת הגמרא, אם כן, משנתן אנחנו מוצאים מקור למה שאין בבריתה. שומרים לטומאה קלה. דבר שהוא שומר כמו העור, הוא מצטרף לטומאה קלה, דיין טומאת אוכלים. זה נקרא טומאה קלה, מפני שמאכלים יכולים לטמא רק מאכלים ומשקין. אינם יכולים לטמא אדם. ולא שומרים לטומאה חמורה. אבל השומר הוא לא מצטרף לטומאה של נבלה. נבלה זה נקרא טומאה חמורה, מפני שזה מטמא גם אדם וכלים. שומרים לטומאה קלה מנלן, מנהי לנו שאכן השומרים האלו הם מצטרפים לטומאה קלה, מצטרפים למאכל כדי שיכולים לטמא. דתן דבר רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע, כדי איך שבני אדם מוציאים לזרעה, חיטה בכליפתה, וסחורה בכליפתה, ועדשים בכליפתן, ולא שומרים לטמא טומאה חמורה מנלן, דתנו רבנן, בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה תמה, תמוד לומר יתמה. מה יקרא אמר? אמר רבה ואמר אלה כדי חיסורי מחסרה והייך קטני, בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר ועור משלימו לכזית. יכול שאני מוציא אף עור שיש עליו כזית בשר הנוגע כנגד בשר מאחוריו יכול לא יהיה תמה, זה אפילו מעשיית דמי לעביד, תמוד לומר יתמה. את הגמרא, מה המקור לכך באמת שאכן שומר ומצטרף למאכל כדי שהוא יוכל לטמא טומאה קלה? מצטרף לקבצה. כתוב הפסוק, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע. איך אתה מסתכל על זרע זרוע אשר יזרע? כמו בשעת הזריעה. ולכן, כיוון שרגילים יזרוע את החיטה עם הקליפה שלה, מוציאים את הקליפה לפני הזריעה. אין צורך לטרוח בכך, זה לא אדם עכשיו בא לאכול. מה אומר הפסוק? שזה נחשב כמו הזריעה, כאילו דבר מאכל. שערים את זה כך, לכן חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתה, עדשים בקליפתן, כל זה מצטרף כדבר מאכל, כאילו יש פה שיעור. לעומת זה, לגבי תומה של נבלה, השומר הוא לא מצטרף. מניין לנו? מתגמרה כתוב הפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יתמד ערב. הנוגע בנבלתה דווקא בנבלה עצמה, ולא בעור שאין עליו כזית בשר. אם יש שם פחות מכזית בשר, ושהעור דבוק לו, לא נחשב שיש פה כזית, ולכן זה לא יכול לטמא. משיך התנא ואומר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו, כלומר נוגע בעור, לא יהיה טמא, תמוד לומר יתמה. מה פירוש יתמה? הפסוק יכול לומר טמא הוא. למה אמר יתמה? לרבות. אבל גמר שואת, מה כאמר? הרי ברי שאמרת, שאם בעור שאין עליו כזית בשר ונוגע בו, אינו נטמא. אז איך התנא כאן מסיים בספר שזה כן טמא? אמר רבה, יש כאן חיסרון בברייתא, וככה צריך לומר. ממה שהפסוק אמר בנבלתה למדנו, שאם יש כאן פחות מכזית בשר, ויש עור, העור הזה לא מצטרף אליו כדי שיחשב כזית נבלה ויתמא. זה לא. אבל, מה הדין אם יש כאן כזית בשר מנבלה ודבוק לזה עור? מה הדין אם האדם לא נגע בבשר עצמו, לא נגע בנבלה עצמה, אין נגע בעור שעל הבשר? האם גם כן נאמר שהאדם הזה לא יתמה מכיוון שהוא לא נגע בנבלתה ממש, ונאמר שזה יש לדין לשומר פחות מתורת יד? מה הכוונה? שנו הלכה, כפי שתכף נראה, אם האדם נגע לא בדבר מאכל עצמו, נגע בגבעול של הפרי, זה נקרא יד, הדין הוא שהדבר מאכל שנגע ביד נטמא. למה? כי אותו היד נחשב כאילו המאכל עצמו. אז פה לכאורה, אם האדם נגע בעור, העור הוא שומר את הבשר, הייתי אומר שאדם לא יטמא, והוא יהיה פחות אפילו מתורת יד. אז זה הפסוק בא ואומר לך, לא, הפסוק אמר יתמה, בא לרבות שבוודאי הוא נתמה. אפילו שלא נגע בנבל עצמו בשר עצמו, בכל זאת הוא נתמה. תנן הטעם, כל שהוא יד ולא שומר, תמה ומתמה ואינו מצטרף. שומר ואף על פי שאינו יד, תמה ומתמה ומצטרף. לא יד ולא שומר, לא תמה ולא מתמה. אומרת הגמרא, שהיינו שם מסכת עוקצין. כל שהוא יד, דבר כזה שהוא דרך נוח לאחוז בו, כמו הגבעול של הפרי, או יש לפעמים חתיכת בשר שמחובר אליה עצם, נוח לתפוס בעצם, ועד אז אתה מחזיק את הבשר שבראש. אז זה נקרא יד. אבל הוא לא שומר, הוא לא בא להגן על המאכל. הדין הוא שהוא תמה. כלומר, אם המאכל הזה היה טהור, ודבר של טומאה נגע ביד, על ידי כך הוא מוביל אותו היד וגורם לאותו הבשר, לאותו המאכל שיהיה טמא. הוא מטמא. הוא הדין עם אותו מאכל שיש לו יד, הוא היה טמא. ובא דבר מאכל אחר טהור, נגע ביד של המאכל הטמא. הדין הוא שאותו היד הזה הוא מטמא מאכלים אחרים טהורים. ואינו מצטרף. אבל אם יש בפרי הזה הטמא פחות מקבצה, אבל יחד עם היד יש פה קבצה. לא, זה לא מצטרף אליו ואינו יכול לטמא. אבל השומר, כמו קליפה של פרי, אפילו שזה לא יד, הדין הוא שזה גם טמא ומטמא, כמו שאמרנו לגבי יד, וכאן יש חידוש שזה אפילו מצטרף לשיעור. ואם זה לא יד ולא שומר, הרי שזה לא טמא ולא מטמא. שאת הגמרא, ידות היכה כתיבה, מיני לנו שיד של דבר, הרי שהוא באמת טמא ומטמא, נכתיב, ויחיו תן מים עזרע ונפם נבלתם עליו, טמא הוא לכם. לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. כתוב הפסוק, חיו את המים עזרה על דבר מאכל כלשהו, ואז נפל מנבלתם עליו, הרי זה נופל מנבלה של השרצים על אותו דבר מאכל, תמה הוא לכם. פסוק צריך להגיד תמה הוא, מה זה לכם? לכם הכוונה היא שלא רק אם זה נפל על הזרע, אלא אפילו אם נפל מנבלתם על לכל צורככם, כמו יד, שיש בזה צורך לאדם, נוח לאדם יותר לאחוז כך. הרי גם כן, שאותו המאכל נטמע, כאן ראינו, שיד גורמת לכך שאותו המאכל יקבל טומאה. זה מביא עליו את הטומאה. יש עוד פסוק לגבי נבלה וכתיב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה. לכם, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. אומר הפסוק, אשר היא לכם, מה זה לכם? ולומר לך אחוז שבצורככם, שאם יש כאן נבלה ויש ליד, כגון אותו בשר שמחובר לזה עצם, הרי שאותה עצם הזה, מרות שהיא לא דבר מאכל מכל מקום, זה גם כן מטמא. כאן רואים שהיד הזו היא יכולה להוציא תומה, יכולה לגרום תומה לטמא דבר אחר. אז עד עכשיו למדנו יד להכניס ולהוציא. גם יד גורמת לכך שאם זה היה טהור ודבר טמא נגע ביד, שזה מטמא את המאכל, וגם להפך, כמו בנבלה, שזה מוציא. שומר להכניס ולהוציא, לא צריך קרא. קל וחומר מידתי. ומה יד שאין המגינה מכנסת ומוציאה? שומר לא כל שכן. מת הגמרא, שומר כמו קליפה של פרי או עור שעל גבי הבשר, ברור שאם דבר טומאה נגע בשומר, שזה מטמא אותו, וגם להוציא, שאם אותו דבר מאכל, הוא טמא, ויש לו שומר, הרי ודאי שדבר טהור שנגע בשומר, גם כן שנטמא. למה? קל וחומר מיד. יד זה פחות חשוב ומחובר לדבר מאכל, כי זה לא מגן על המאכל, ואף פי כן, זה תפל וזה מכניס ומוציא. קל וחומר, עור או קליפה, שזה מגן על הדבר מאכל עצמו, ודאי שזה תפל למאכל ונחשב כמו המאכל, לכן בוודאי שזה מכניס ומוציא תומה. ואם כן, שואת הגמרא, שומר דחתיו רחמנה למלי, שמעמינה לצרף. ואם כן, למעלה, שלמדנו מהפסוק, שהפסוק אמר, על כל זרע זרוע אשר יזרע. ולמדנו משם, שכדי שנדע מוציא נזרעה, שגם השומר, גם כן הוא נחשב כאוכל. לאיזה עניין? בשביל להגיד שהוא מכניס ומוציא תומה, פשיטה. אלא הכוחך שהתורה באה לחדש ולהוסיף, שאפילו מצטרף, והוא נשב גם כן חלק מתוך השיעור. אם כן, בסיכום, יש לי כאן שלוש הלכות. יש יד, זה גם מכניס תומה וגם מוציא תומה. לגבי שומר, שהוא מכניס ומוציא זה ברור, אבל למדנו עוד דבר, ששומר אפילו מצטרף לכשיעור. על הדרשות האלה הגמרא מקשה. ואמה, יד להכניס ולא להוציא. שומר להכניס ולהוציא. אבל יד להוציא ושומר לצרף לה. שואלת הגמרא, הרי לא כתוב בתורה מפורש שלגבי שומר, זה גם יכול להצטרף לשיעור. אלא עשית חשבון. אמרת כיוון שאני יודע שיד זה גם מכניס וגם מוציא. למה התורה צריכה לומר לך שהשומר נחשב כמאכל? אם שלי להכניס להוציא פשיטה, אלא הכוחך זה בא להגיד לי חידוש יותר גדול, שזה גם לצרף. אבל אני אומר אחרת. אולי נאמר שהפסוק שאמר לי לגבי יד, הלכה היא אך ורק בשביל, זה להכניס. תורה שאמרה שיד נחשב כאוכל, זה אך ורק לעניין שמביא עליו את התומה. אבל זה לא בא בשביל להוציא תומה. ואם כן, אומר לך, שכאשר התורה אמרה ששומר נחשב כאוכל, התורה באה לחדש בחומרה שהוא גם יכול להוציא טומאה. אבל התורה לא באה להגיד לך שיד גם להכניס גם להוציא, שתי חומרות לא. וכן, לא באה התורה לומר לך ששומר הוא אפילו מצטרף, כאילו מאכל עצמו מצטרף לשיעור. עונה הגמרא, יד להכניס ולא להוציא, למה ציטמרת? השתעיו למעילה אפוכי מבעיה. את הגמרא לא ייתכן לומר שיד הוא רק יכול להביא טומאה למאכל ולא להוציא. כי זה קל וחומר. אם היד נחשב לך כאוכל, שזה מביא טומאה על האוכל, למרות שזה מעולם לא היה בו טומאה. קל וחומר שהיד נחשבת כאוכל לעניין שתוציאו את הטמא אחרים. אומרת הגמרא, ואמה יד להוציא ולא להכניס. שומר להוציא ולהכניס. אבל יד להכניס ושומר לצרף לה. אתה אומר, טוב, אז נאמר שאלה הפוכה. אולי מה שהתורה אמרה, דין יד שנחשב כמו אוכל, זה אך ורק לעניין זה, שאם זה מאכל הזה טמא, היד הזו יכולה לגרום לאחרים להיות טמאים, להוציא, אבל לא להכניס. אם יש פה מאכל טהור, ודבר טמא נגע ביד, אז אותו דבר מאכל שיש לו יד, הוא לא יקבל טומאה. וממילא נלמד מזה, שמה התורה החמירה בשומר? שומר הוא חמור יותר עכשיו כאוכל, שהוא יכול גם להביא עליו טומאה, להכניס עליו טומאה. אבל מכל מקום, אל תלמד לי לגבי יד, שאכן אותו היד יכול להכניס, להביא עליו טומאה. אם אדם טמא נגע ביד, אולי זה לא יתרמה אותו. וכן, מניין לך ששומר הוא יכול לחשב כאוכל עד כדי כך שיצטרף לשיעור כדי לטמא? עונה הגמרא, יד יתרה כתיב, תנור וחיריים יוטץ וגומר, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. הגמרא התורה כתבה פעם נוספת יד, שדינו כמו הדבר עצמו. כתוב פסוק, תנור וחיריים יוטץ, תמים הם לכם. מה זה לכם? לכל שבצורככם. שגם היד הוא נחשב כמו התנור עצמו. אם כן, למה התורה כתבה יד פעם נוספת? לומר לך שאכן היד היא לא רק מוציאה טומאה, אלא גם מכניסה טומאה. שאת הגמרא, הם מיני הוא מיתר. איזה דבר, איזה אחד מהידות שהזכרנו, הזכרו שלוש פעמים ידות, גם לגבי נבלה, גם לגבי תנור, וגם לגבי זרעים. מה מתוכה מיותר שמזה אתה לומד? אומרת הגמרא, בוא נבדוק. לכתוב רחבנה בזרעים ודיתו הנח מיני הוא? מה לזרעים שכן טומאתן מרובה? אם הפסוק כותב לך יד רק לגבי זרעים בלבד, ולא יכתוב בתנור ובנבלה, אז הייתי דוחה. הייתי אומר, הרי זרעים זה דבר מאכל, ויש לו הרבה הרבה יותר אפשרויות שהוא נטמע יותר מאשר כלים. כי הרי מאכל נטמע עד דרגת שני. ועוד דבר, זרעים זה כמובן יותר נטמע מאשר בנבלה, כמו שראינו במשנה. שכל השומרים והידיים הם מצטרפים לדבר מאכל בשביל לטמא טומאת מאכלים, אבל לא לגבי טומאת נבלה. ואם כן הייתי אומר, דווקא בזה שהתורה החמירה בהם כל כך טומאתן מרובה, הם אלא גם כן היד מצטרפת. אבל השאר, תנור ונבלה, אולי התורה לא החמירה בהם, אין טומאתן מרובה, אז גם כן יד לא יחשב כמותם ולא יקבלו, לכן התורה צריכה לכתוב גם בהם תורת יד. עונה הגמרא, לכתוב רחמנה בתנור וליטה הנח מיני. אם תאמר לי שמספיק שהתורה תכתוב לי שיש תורת יד לגבי תנור ולא כתוב לגבי נבלה או זרעים, ואני אלמד מזה, אז זה לא נכון. מה לתנור שכן מתאמה מהאווירו התורה החמירה, שתנור אפילו תאמה לא נגעה בו אלא רק נכנסה לאוויר, התנור נטמא. כן, דווקא בזה אולי יש לו גם היד נחשב כמו התנור עצמו, אבל השאר נבלה או זרעים אין היד נחשב כמותו, לכן אתה צריך טוב גם בהם. הגמרא מנסה עוד משהו אחר. לכתוב רחמנה בנבלה, שיד נחשב כמו הנבלה עצמה, וליטה הנח מיני לא צריך טוב בתנור וזרעים? עדיין נדחה. מה לנבלה שכן מטמא אדם, הוא מטמא במסע, אם אדם נושא את הנבלה אפילו בלי לגוע בה, זה מטמא אותו. וטומאה יוצא מגופה. הנבלה לא משהו אחר טמא נגע בה. הנבלה זה הטומאה שלה בעצמה. לכן התורה אמרה שיד נחשב כמותו. אבל זרעים, תנור, אולי לא נחשיב שהיד יחשב כמותו? حدا من حدا

להכשיר אותם כדי לקבל טומאה. תאמר בזרעין שהם מתאמים אלה בהכשר, אם יש לך דבר מאכל שלא בא עליו מים מעולם, הרי שהוא לא מקבל טומאה. אמר רב הונא בריה דרבי יהושע, פירות שלא הכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי. אומר רב הונא בריה דרבי יהושע, זה לא דחייה, זה לא חומרה. למה? אומר, מה שהתורה אמרה, שהזרעים לא מתאים שלא בהכשר בגלל שהפירות כל זמן שלא נרחצו במים, זה כאילו עדיין מאכל שעדיין עוד לא ראוי לאכילה. דומה הדבר לתנור שלא נגמרה מלאכתו. לכן, זה לא כולה מיוחדת שיש בזרעים. אז הגמרא דוחה עוד בצורה אחרת. אלא פריך אחי, מה להנח שכן מתאמין שלא בנגיעה? תאמר בזרעים שאין מתאמין אלא בנגיעה, תנור יכול להתאמר מעבירו. נבלה היא עצמת מאה, לא צריך שמישהו אחר יתאמר אותה. בהם, כיוון שהם חמורים כך, לכן התורה אמרה שדין יד כמותם. אבל זרעים שאי אפשר לתאמר אותם אלא אם כן עד שהדבר התמי ייגע בהם. אולי אם כן התורה יקלה בהם, ולכן התורה תקל שאין דין יד כמו הדבר עצמו. הגמרא מוסיפה לשאול. לא יכתוב רחמנה בתנור ותמי הנח? לא יכתוב התורה לגבי תנור שדין יד כמו התנור עצמו. וילמד את זה מהצד שווה בזרעים ונבלה. אבל הגמרא דוחה, אי אפשר לגמות תנור מזרעים ונבלה. למה? מה להנח שכן אוכל? זה דין מיוחד באוכלין שדין יד כמותו, אבל בתנור הייתי חושב שלא. לא לכתוב רחמנה בנבלה ותמי הנח? אם תגיד לי שהתורה לכתוב דין יד בנבלה ונלמד את זה מתנור וזרעים, מיית הגמרא, אם כן זה לך הוראה, לימוד יפה מאוד. ואם כן יד בנבלה, למה לי? שמה תורה כתבה? תורת יד בנבלה. אלא הכוחך, אם אינו עניין ליד בנבלה, שזה כבר אני יודע, שיד שמנה עכשיו כמו נבלה, אינו עניין ליד העלמה. ואם כן, יד להכניס ויד להוציא. שומר לצרף. כן, כיוון שכבר התורה כתבה בתנור זרעים יד, ואני יודע שזה בשביל להוציא. למה התורה הוסיפה לכתוב יד בנבלה, שאני כבר יודע את הדין הזה? לכוחך זה בא ללמד אותך שיד בכל הלכות כולם, זה גם בשביל להכניס, גם של להביא עליו תומה. ואם כן קשה, למה לגבי זרעים התורה אמרה ששומר גם כן, הוא נחשב כמו הדבר מאכל? הרי זה פשוט מסברה, קל וחומר מיד. לכוחך, כמו שאמרנו למעלה, שזה בא בשביל לומר לך ששומר נחשב כמו מאכל, אפילו עניין שהוא מצטרף לשיעור. אבל אומרת, הגמרא לך אפשר לדחות את זה. אקתי יד בנבלה יצטריך דילה כתב החמנה בנבלה, הווה מן הדיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה הנח לה מתאמו אדם, אף נבלה לה מתאמה אדם. את הגמרא, אם התורה לא כתב מפורש יד בנבלה, הייתי אומר, שנכון, יד יחשב כמו, יד שנבלה יחשב כמו נבלה עצמה. אבל זה רק יתאמה מאכלים. אבל זה לא יתאמה אדם. כי הרי חרס אינו מתאמה אדם. וכן, אם יש לך מאכל אפילו נגע במת, הוא לא מתאמה אדם, אפילו נגע במת. אז אם כן הייתי חושב, שאולי גם יד נבלה לא יתאמה אדם, רק נבלה עצמה מתאמה אדם, אבל יד שנבלה לא יתאמה אדם, וכן לך הוראה, תורה צריכה להשמיע לך לכתוב לך יד בנבלה, ללמד אותך שאחרי זה גם יתאמה אדם. מת הגמרא, אלא יד נבלה מצרך צריך, ושומר דנבלה הוד אלא צריך. אם איך אתה כדבי רחמנה אילי, הצטרופה, אמרת לה מצטרף. ולהוציא כל בחום ידתי. אלא אם אינו עניין לשומר דנבלה, תנאו עניין ליד דנבלה. ואם אינו עניין ליד דנבלה, תנאו עניין ליד דעלמה. יד להוציא, יד להכניס, ושומר יצרף. באמת הגמרא, אלא, יש משהו אחר. הפסוק של נבלה, הפסוק אמר, גם ככל שיפוי מנתם עליו, יתמה. למה פסוק אמר יתמה? פסוק הזה צריך להגיד, תמה. אלא מה שאמר יתמה, יש פה עוד ייתור לומר לך, שיש פה דין של שומר, שגם הוא יחשב כמו הנבלה עצמה. ולכאורה, בשביל מה צריך את זה? אם בשביל להגיד לך שלגבי נבלה, השומר מצטרף, הרי למדנו למעלה מה שפסוק נוגע בנבלתה, שלגבי נבלה השומר לא מצטרף, אלא הכוחך, שזה, אם זה אין בזה עניין לשומר, תנו עניין לתורת יד. שמה? לומר לך, פסוקים שדיברו לגבי יד, הם דיברו לגבי יד, שאכן יד מוציאה טומאה. והפסוק הזה בא לומר לך שהוא יד גם כן מכניסה טומאה, הוא ימלה. מה שהפסוק אמר, הכוזרע זה הוא אשר יזרע, שם למדנו לגבי דין שומר בזרעים, אי אפשר לומר שזה בא ללמד אותך שיש פה דין של מכניס ומוציא בשומר, כי זה פשוט קל וחומר,

0: מיד, אלא הכוכח זה בא ללמד אותך ששומר הוא אפילו מצטרף. שואת הגמרא ואמא, אם אינו עניין לשומר דנבלת, אינו עניין לשומר דעלמה. שומר להכניס ושומר לצרף, אבל יד להכניס לה, את הגמרא ועדיין אפשר לדחות. הרי לכאורה יותר מסתבר לומר, שהפסוק שיאמר יטמע, שזה משמעותו בא ללמד אותך דין של שומר. לכאורה אומר לך, שאם אינו עניין לשומר דנבלה, כי באמת בנבלה השומר לא מצטרף, על כל פנים זה בא ללמד אותך שומר דעלמה. מה זה בא ללמד שומר דעלמה? כי ביד, אני אומר לך, אפשר לדחות, שזה בא אך ורק להוציא. אבל זה לא מכניס. ולכן, לכאורה הייתי חושב, שגם שומר הוא אך ורק מוציא ולא מכניס. לכן הפסוק אמר עוד פעם דין של שומר, שזה בא לומר לך שזה גם מכניס. ומלא ולמה בתורה אמרה לגבי הכל זרע זרוע אשר יזרע שוב פעם דין שומר, אבל אומר לך שזה אפילו מצטרף. אבל לגבי יד שהוא גם מכניס תשומה, אין לך לכאורה מקור. וכך יותר מסתבר לומר, להעמיד דין של שומר, הפסוק שאמר שומר המיותר בנבלה, זה בא בשביל שומר דעלמה. עדיף להגיד שהם אינו עניין לשומר דנבלה, תנו עניין לשומר דעלמה. לא אומר תנו עניין ליד דעלמה, אלא מעיקרה כי כתיבה יד ההכנסה כתיבה. ואת הגמרא לא ככה, אלא כשהיה באמת תחילה נכונה. למה? כי הפסוק שאמר לי יד לגבי זרעים, וכי יותן מים על זרע, ונפע מלבטם עליו תמהו לכם, אמרנו לכם כל צורכיכם. מה מדובר שם? הזרע הזה הוא טהור. ואמרנו שלכם, לא רק הזרע עצמו, אלא גם היד, מה הדין שלה? שאם נפע מלבטם עליו זה מתמה אותו. אז שם מדבר שהיד הזה הוא גורם לכך שיכנס עליו תומה. אז מעיקר הפירוש שרצית להגיד, שבזרעים זה רק יד להוציא, זה לא נכון, כי הפסוק מדבר לגבי להכניס. אלא שומר דנבלה, למה לי? אם כך אומרת הגמרא, הרי שאני יודע שיד זה אפילו מכניס עליו טומאה, אז אם כן, למה נאמר לגבי נבלה שומר? מה זה בא ללמד אותי? ולמי? איד להצטרופה, אמרת למצטרף. איד להכניסו להוציא, קל וחומר מיד עתיה, מיד עתיה בקל וחומר, תרח וכתב לך. תגמרה, למה נאמר דין של שומר? אם שלהגיד לך שאם זה שומר בנבלה, זה מצטרף לשיעור של כזית, זה לא נכון, למדנו בפסוק הנוגע בנבלתה, שאכן השומר בנבלה לא מצטרף. ואם אתה אומר לי, שזה בא שלמד אותך ששומר בנבלה, אז זה יכול לקבל תומה, להכניס, או גם להוציא תומה, זה יודע קל וחומר מדין יד. עונה הגמרא אמת לאמיתה, זה קל וחומר מדין יד. בכל זאת, גם דברים שלדעת מכוח קל וחומר, התורה לפעמים טורחת וכותבת את זה מפורש. כאן התורה כתבה את זה בשביל שתדע לך ששומר, הוא גם יכול להכניס תומה ולהוציא תומה. יחי שומר דעלמה, אם הלך להכניס, ומתתיה בקל וחומר, תרח וכתב לקראה, אחד יקל מדרש, דרשינן. ותגמרה, אם כן, מנין לך מה שהפסוק אמר, כל זרע זרוע אשר יזרע, שם התורה לימדה אותי דין של שומר, אמרת, זה אפילו מצטרף, למה? שאם זה בא שילמד אותי, שזה מכניס ומוציא, פשיטה, קל וחומר מדין יד, אלא הכוחך, זה בא ללמד אותי שאפילו מצטרף. לא, לפי זה אני אדחה ואומר, שזה בא ללמד לך רק שהשומר הזה מכניס ומוציא תומה. ולמה הוא צריך לכתוב את זה קל וחומר דיניאד? אז מה? דבר שלמה אותו בכוח קל וחומר, אני עדיין לומד אותו, התורה פעמים כותב אותו מפורש. ומנה לך להגיד כמעט שזה פשיטה, הכוחך זה בא ללמד עוד דין חדש, שזה בא להגיד לך דין של מצטרף לשיעור. עונה הגמרא לא. כל מה שאתה יכול לדרוש, דורשים, ולא אומרים, תרח וכתב לה, קרא. ולכן, כשאמרה לתורה לגבי זרע שומר, אני אומר, מסתמה, תורת כאן חדש עוד הלכה. אבל כאשר אין לך מה לדרוש, כמו לגבי נבלה, שמה אני אומר, הנה כן אמי, שהתורה תרחה וכתבה, למרות שאני יודע, יכולת ללמוד זה מכוח קל וחומר. רב חייבה אמר, שאני שומר בנבלה, כיוון דמעשיית כעביד, היד שדינן לה. רב חייבה אומר, השאלה שאלת למעלה בראש העמוד, שאולי מה שהתורה אמרה שומר בנבלה, זה לא בא בשביל יד. כי יותר מסתבר לדמות דין שומר דנבלה לשומר דעלמה, זה לא נכון. למה? כיוון שהרי שומר דנבלה הוא לא מצטרף, אז אם כן הוא דומה בסך הכל ליד, שהוא רק מכניס ומוציא. אז אם כן מסתבר ללמוד את זה לתורת יד ולא לתורת שומר. מתקיף לרב יהודה בר שמעאל, הדתנן הפטמה של רימון מצטרף ובאנת שלא אין מצטרף. והמי ראי כאן עכו זרע זרוע וליקה, ותו הדתנן העובעות והקריפה וכולי מצטרף תמת ומתוכלין. מנלן, רב יהודה בר שמעאל בא להקשות על מה שאנחנו למדנו, ששומר מצטרף מהפסוק על כוזר הזרוע אשר יזרע. דבר שהוא יזרע כמות שהוא. אומר, אם כן, מה ששנינו, שהפתמה של הרימון, מה שיש למעלה ברימון למעלה, זה מצטרף לשיעור. והנט שלו, זה דברים, נט שלו זה מה שאנחנו לא רואים אותו כלי, זה כבר נופל באמצע הגידול. הנט של הרימון, אז הוא לא מצטרף, כי זה שומר של שומר. לכאורה, למה הפתמה של רימון מצטרפת? הרי לא רגעים לזרוע את זה כך, כי כשרוצים לזרוע רימון, זורעים בכלל ענף מהעץ עצמו. על כל פנים, בוודאי לא זורעים את זה עם הפתמה. גם אדם שרוצה לזרוע מגרעיני, ולא לזרוע את זה עם הפתמה. ואם כן לכאורה, למה אתה אומר שהפתמה של רימון מצטרפת? כי הרי אין דרך לזרוע את זה כך. ועוד, מה שנינו משנה, שיש כמה דברים שמצטרפים, העור והרוטב וכו', מצטרפת תמת ומה תאכלין. למה? הרי בכלל לא שייך לדברים האלה, זריעה. עור, לא זורעים אותו, מה הקשר? אז אם כי מנהל לנו שהשומר הזה הוא מצטרף, אלא התנתק האקטיבי. הכל זרע זה רוע, הכל זרע זה רוע אשר יזרע. אחד לשומר דזרעים, ואחד לשומר דיינות, ידח לשומר בשר וביצים ודגים. מתגמרה אלא מה שכתוב פסוק שלוש שונות של זריעה. כל זרע זה רוע אשר יזרע. בלומר לך, אחד לשומר דזרעים, כמו חיטה בקליפתה, עדשים בקליפתן, ואחד לשומר דילנות, כמו הפתמה של רימון וכדומה, והשלישי, ולומר לך לשומר די בשר, כמו עור, והביצים שגם הקליפה שלהם, והדגים לגבי הקסקסים שלהם. כל דבר של המאכלים. אמר בחייה בראשי המרב, יש יד לטומאה ואין יד להכשר. ובחן אמר, יש יד לטומאה ולהכשר. מה קרה יפלגי, בעייתם הסברה, בעייתם הקרה. היא בעייתם הקרה, מור סבר מקרה נדרש פניו ולא לפני פניו. מור סבר מקרה נדרש לפניו ולפני פניו. בעייתם הסברה, מור סבר הכשר תחילת טומאה הוא, מור סבר הכשר לאו תחילת טומאה הוא. תנק בתדר רבי יוחנן, כשם שיש יד לטומאה, כך יש יד להכשר. כשם שאין מקבלין טומאה אלא ללך שיתלשו, כך אין מקבלין הכשר אלא עד שיתלשו. אומר חייב בראשי, אומר רב, הפי שאמרנו שהיד של המאכל נחשבת כמו המאכל, זה דווקא כאשר אותו יד כבר הוכשר לאותו מאכל, הוכשר לקבל טומאה, ואז דבר טומאה נגע ביד, נחשב כאילו נגע במאכל. אבל מה הדין אם אותו דבר מאכל מעולם לא בא עליו מים? אבל בא מים על היד. מה הדין? אומר רב, שלעניין זה, מה שבא מים על היד, נחשב כאילו באו מים על המאכל, ולכן לא יכול לקבל טומאה. ורבי יוחנן אמר, גם לעניין זה, יש יד. אם באו מים, באו משקין על היד, נחשב כאילו באו על המאכל עצמו, ומלא מעכשיו הוא מוכשר לקבל טומאה. מה נחלקו? גם צד הסברה, גם צד הפסוק. שואל מה שנחלקו במנה של הפסוק. הרי הפסוק אומר, ויחיו אותם מים על זרע, ונפל מנתם עליו, תמה הוא לכם. אז אחד אומר לכם, לכל צורככם זה בעל רבות היד, ככה למדנו למעלה, אתה חוזר למה שכתור לפניו, סמוך לזה מיד, תמהו, לעק לעניין תאומה בלבד. אבל לא למה שזכר לפניכם, יחיו אותן מים לעניין הכשר. אמר לא, נדרש גם לפני פניו, גם מה שכתור תחילת הפסוק, יחיו אותן מים. גם מצד הסבר, אחד אומר, הכשר זה נחשב תחילת תאומה. הוא אומר לה, כמו שלגבי תאומה, יד נחשבת כמו המאכל עצמו, גם לגבי הכשר אותה דבר, אחד אומר לא. יד נחשב כמו מאכל לעניין תומה, לא לגבי הכשר. הכשר זה עדיין לא תחילת תומה. מת הגמרא בריתא עומד כרבי יוחנן, כשם שיש יד לתומה, כך יש יד להכשר. ולכן אם נגעו משקין ביד, נחשב כאילו נגעו במאכל, ומעכשיו המאכל מוכשר לקבל תומה. ועוד דבר אתה אומר, כשאין מקבלים תומה אלא שיתלשו, אם המאכל מחובר לקרקע, נגע בזה תמה, זה לא נטמא. ככה גם כי אין מקבלים הכשר עד שיתלשו. אם יש פירות עדיין נמצאים על ההצנפה עליהם מים וכדומה, אינם מוכשרים לקבל תומה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש במהלך אירוע הצדעה שנתי להתיישבות להשקת מפלגתו החדשה של תת-אלוף במילואים אופיר וינטר, וביקר את החלטתו. נתניהו אמר, השמאל לא יכול להפיל את הימין, רק הימין יכול לעשות את זה.
4: פיילי, וינטר, אבי מעוז, אני אומר אנשים, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם. לבעיה לאומית. מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות. מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות קיימות. וזה אומר שבמקום שניקח את הניצחון הזה, ואת ההישגים הכבירים שלנו, אנחנו נביא עלינו אסון חדש.
0: הקו על תוצאות ההצבעה בליכוד טרם הוכרע. בית הדין של המפלגה הדחה אמש את בקשת השרה גילה גמליאל לעצור את הספירה מחדש בקלפי בבאר יעקב, שבסיומה עשויה חברת הכנסת אתי עטייה לעקוף אותה ולדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימה. בית הדין הורה לוועדת הבחירות להשלים את הספירה ואת ההכרעה בכלל הטענות עד ליום ראשון, ובמקביל דרש מהיועץ המשפטי של הליכוד להתייחס להחלטה על הספירה מחדש. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר בימים האחרונים לשרי חוץ ממדינות בעלות ברית כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לפתוח בתקיפות חדשות נגד איראן, והיא תתמקד באמצעי לחץ אחרים, כך לפי דיווח באתר אקסיוס בהסתמך על גורם אמריקני ומקור נוסף. מפקד הכוחות הסורים הדמוקרטיים המזוהים בעיקר עם המיעוט הקורדי הודיע אתמול על פירוק הכוחות והמסגרות הצבאיות והאזרחיות הקשורות אליהם ועל שילובם המלא במוסדות המדינה הסורית. הארגון שהוקם לפני כ-11 שנים והיה הכוח הקרקעי המרכזי במאבק בדאש בסיוע ארצות הברית, איבד בחודשים האחרונים את מרבית השטחים שבהם שלט לצבא הסורי. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי המהלך הביא למעשה לסיום הממשל האוטונומי הקורדי בצפון מזרח סוריה. פלילים. גבר כבן 55 נפצע הלילה באורח קשה מירי באור עקיבה. במשטרה בודקים האם האירוע קשור לחיסולו של ראש המאפיה הקווקזית באזור יאניס יושבייב. מוקדם יותר רצה המשטרה שני חשודים בחיסולו שהסתתרו בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפארטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום רביעי, 26 באוגוסט 2026, י"ג בחודש אלול תשפ"ו. איציק יעקובוב הוא העורך שלנו, תכף נדבר איתו במהלך המשדר גם על הפספוס. כן, זאת המילה של הפועל באר שבע. כל כך חבל, אבל זה גם מה שמאכזב, וזה גם מה שיפה בכדורגל, שמשחקים 90 דקות, וזה לא משנה אם רק 30 שניות מפרידות, או 90 דקות, בסוף מי שמפקיע מנצח. אז יש ליאב נחמני, דיבר עם מיגל, הקפטן, אולי זאת הייתה ההזדמנות האחרונה שלי, הוא לא הצליח לעצור את הדמעות בתום ההפסד לקבוצת סבח שעלתה לאדומים במקום בליגת האלופות. הליגה האירופאית היא טובה למועדון, אבל הימים הקרובים יהיו קשים. כן, 1,000 האוהדים של הפועל באר שבע גם עודדו ומחאו כפיים, ורן קוז'וך באמת עשו דרך מאוד מדהימה, ודרך גם גדולה עדיין לפני. יושב ראש מנהלת הליגות ארז כלפון אמר, למרות ההפסד הערב, כולנו גאים בהפועל באר שבע, אלונה ברקת, רן קוז'וך והצוות שלו, השחקנים, האוהדים הרבים, על העלייה לשלב הבתים של הליגה האירופאית. למרות האכזבה אתמול בערב, ההישג שלכם הוא גאווה עצומה לכדורגל הישראלי כולו. אני בטוח שלמרות התחושות הלא פשוטות, תמשיכו לייצג אותנו בכבוד, ואני מאחל לכם הצלחה בהמשך המסע האירופאי. אז זה בעניין הפועל באר שבע. בהמשך, כמו שאמרתי, נדבר עם איציק שלנו. וככה ננסה להבין מה קרה לנו. היום, ה-26 באוגוסט 2026, אבל ב-26 באוגוסט 1972, נפתחו המשחקים האולימפיים במינכן שבגרמניה, והם לא נפסקו, גם לאחר ימים אחדים, כאשר מתבצע הטבח ב-11 הספורטאים היהודים. אז במועד הזה היו כבר ישראלים שהפגינו בכפר האולימפי בדרישה לעצור את האולימפיאדה אחרי הרצח. טובחים בנו, ומה שנקרא האולימפיאדה ממשיכה כאילו לא היה כלום, כאילו לא היה דבר. אז טוב, זה מה נגיד? מה נגיד? לא נגיד כלום. נגיד מזל טוב גם לעומר אדם? כן, יאללה, עומר אדם, מזל טוב גדול לחתונה. עומר אדם וסשה ישראלוביץ', שהם בעל ואישה, אתמול אלו השניים לאינסטגרם, תמונות ראשונות מטקס החתונה האזרחי והאינטימי שהם ערכו בנוכחות המשפחות שלהם בכפר הדייגים הפסטורלי פורטופינו באיטליה. על גבי הפוסט עם התמונות המרגשות כתבה סשה באנגלית שלחה לנצח, סשה לא בזבזה זמן, ורגע אחרי פרסום התמונות היא כבר הספיקה לשנות את שם משפחתה לאדם בחשבון האינסטגרם הפרטי שלה. הטקס האזרחי שנערך היום הוא רק יריית הפתיחה לחגיגה הגדולה שתארך מחר, כאשר בני הזוג ינסעו גם בטקס יהודי דתי, אותו ינהלו במקביל הרב לוי יצחק חזן, הוא שליח חבד במילאנו, והרב מנדי גורביץ' שליח חבד במשמר השיבה. מי שיכניס את הזוג המפורסם לחופה ולקידושים הוא מוטי שטיינמנץ, זמר חסידי מאוד פופולרי במגזר החרדי שאדם מאוד אוהב ויש לו איתו היכרות מוקדמת. ובין האורחים שיקחו חלק בחגיגות יהיו גם שלישיית מקשור, ליאור נרקיס ובת זוגו, עדן פינס, אושר כהן, אביב גפן, משה פרץ, סמיר דדון, שי זהבי ועוד הרבה אחרים, כך יוני פרוים בידיעות אחרונות. אז הנה אומר אדם, מזל טוב שוב.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אתמול בבוקר הגיעו לבסיס הכוחות הזרים סמוך לכרם שלום מאות מפגינים, ביניהם תושבי העוטף, משפחות שכולות, חטופים, חיילי מילואים ואזרחים. כולם הגיעו למחות נגד הגעת וביסוס חיילי הכוחות הזרים בישראל, ובטענה שהנוכחות והכניסה שלהם לעזה יפגע ביכולת של צהל לשמור על תושבי ישראל והעוטף ורק תחזק את שלטון החמאס. כן, ואני, אתם יודעים, הסיפור הזה שהמפגינים שמחו והגיעו עד לשערי הבסיס של הכוחות הזרים, קימו שם ממש בכרם שלום בסיס אמריקאי מאוד גדול, אז המפגינים, הייתה קריאה ברורה שלהם, שישראל היא מדינה ריבונית, היא לא זקוקה לכוחות זרים שישמרו עליה, המנדט הבריטי הסתיים לפני 80 שנה. בין המפגינים שנעמו היה דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, שציין שאנחנו פה בעלי דעות פוליטיות שונות, אבל מה שמאחד אותנו, זאת ההסכמה שמי שמגן עלינו זה רק כוחות הביטחון של מדינת ישראל. לא גורמים זרים, לא טורקים ובטח לא קטרים. את זה אני אומר, אנחנו דורשים ממדינת ישראל ביטחון אחרי שחווינו את הזוועות בשבעה באוקטובר של מפלצות החמאס. אין שום סיכוי שנקבל שאת החמאס עדיין נשלוט בעזה, זה לא יקרה. אדים, אני קורא דני רחמים, הדובר של נחל עוז שמשתמש בביטוי מפלצות החמאס. ואני מנסה לחשוב, תקשיב אורן, וגם אתה איציק, הקטע הזה שבאמת, למה אני מרגיש שמה שאני עושה, מי אני בכלל, כאילו אבא של סיוון, אב שקול, תמיד הייתי מאחרי הקלעים, ואמרתי אני רוצה שליחות, מאז השבעה באוקטובר שליחות שבאה ואומרת, אנחנו חייבים לדבר אחרת, להתייחס אחרת, לחשוב אחרת, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לצאת מהסיפור הזה של העיוורון. וכשקראתי להם עוד בהספד של סיוון, מפלצות חמאס, היו כאלה שאמרו לי, תראה, שימו, למה מפלצות? ואפילו בתוך קיבוץ כפר עזה, היו כאלה שאמרו לי, תראה, לא קוראים להם מפלצות, וזה, אז בסדר. אז אני שמח מאוד שהביטוי הזה, מפלצות חמאס, תפס, כמו שאני, יש בי איזשהו סוג של נחת, כשאני מבין שהרבה מאוד משתמשים בביטוי נאצים, ושואה, כי מה שאנחנו עברנו בשבעה באוקטובר, זאת הייתה שואה של המפלצות הנאציות, כן. אישי ספז, שהוא תושב יתד, חבר כיתת הכוננות, ובאמת עושה את כל הסיפור הזה של העוטף, עוטף לישראל, ובעילה, אמר שעם ישראל צריך להבין שהכוחות הזרים כבר כאן, הם מתקרבים, ומהרגע שהם ייכנסו, אין לנו שום דרך להילחם בחמאס. המצב פה נהיה דרמטי, והדרג המדיני חייב להתעורר. בשונה ממה שאומר ראש הממשלה, אנחנו רואים את ההיערכות לכניסת הכוחות וקוראים לקבינט להודיע היום על ביטול האישור להכנסת הצבאות הזרים לשיקום עזה. כי תראו, אומר לכם את זה ברמת ידיעה מוחלטת, אנחנו מאז הפסקת האש הרגנו מאות רבות של מחבלים, יותר מתקרבים למספר 1,000 מאשר ל-200 או 300, כי זה הכל מאות. וככה אנחנו צריכים להמשיך, להרוג אותם, את המחבלים האלה, הנתאבים, הנאצים, ולהמשיך פשוט לפגוע בהם. לפגוע זה להרוג. מחבלים הורגים, לא מנטרלים, לא מסקלים, לא פוגעים, הורגים מחבלים. פשוט הורגים מחבלים. ונצח ישראל לא ישקר, נילי, הצוות הזה שיושב באיזה חדר קטן, בתוך איזה קרוון כזה, אני לא יודע אם יש להם מסגן אפילו, צוות שמורכב מאיש פיקוד דרום, איש מודיעין, אמן, איש שבק, איש חיל האוויר, תיאום של הכוחות, צוות קטן שעובד ומביא את המידע שצריך להביא, ואנחנו, הנה רק מקודם הזכרתי את הסיפור של טבח היהודים במינכן, 11 ספורטאים שלנו שנטבחו על ידי השנאה הזאת ליהודים, זה לא משנה, אתה עושה ספורט, רוצחים אותך. אתה הולך לשתות קפה בדיזינגוף, רוצחים אותך. אתה עולה לאוטובוס, האוטובוס מתפוצץ. אתה עושה קידוש ביום שישי, התינוקות שלך, בתוך הבית שלך, ישנים בחדר, הם מגיעים עם סכינים ועם רובי M16, ושוחטים ויורים והורגים. זה מה שהם עשו, משפחת מוזס. אז את זה אנחנו צריכים לזכור. פשוט צריכים לזכור. זה לא רלוונטי בכלל. תהיה דוד בן גוריון, תהיה מנחם בגין. תהיה אהוד אולמר, תהיה אהוד ברק. תהיה נתניהו. מה זה משנה? תהיה בנט. לא משנה איזה ראש ממשלה נמצא. זה לא רלוונטי בכלל. פשוט לא רלוונטי. הם שוחטים אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים, צריך לזכור את זה, להגיד את זה, להזכיר את זה. וגם הסיפור של המוטיב היהודי, שענתי שלי, אימא של סיוון, הובילה, הסיפור של הזהות היהודית מהרגע הראשון. מהרגע הראשון, גם זה הופך להיות חלק מהשיח הציבורי, וטוב שכך. כי גם כששר החינוך שלנו, קיש, מדבר על תוכנית לזהות יהודית, ושיבורך על כך, זה נולד בשיחה עם ענת. זה נולד בשיחה עם ענתי, ביחד עם צו החיים, וענתי הציגה מצגת, ודיברה על הדברים הפשוטים. על הדברים הפשוטים, שמה אני, אמא, צריכה להגיע לגיל 57 כדי לדעת מה זה היד, השם יקום דמה, כדי לדעת מה זה סידור. למה אנחנו צריכים לאבד את הילדים שלנו כדי לדעת? ובעיקר, למה אנחנו חיים כאן? ומה המקום שלנו? אז טוב עשו תושבי העוטף ופורום עוטף ישראל על העצרת אתמול. ואנחנו צריכים להגיע למצב שרק יניב אסור, אלוף פיקוד הדרום, ביחד עם הלוחמים האמיצים שלנו, סדיר ומילואים, הם אלה שיהיו ברכס הצהוב, בקו הצהוב, 5.5 קילומטר מהגדר שלנו, ושישמרו עלינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. והפורום הזה, אגב, פורום עוטף ישראל, ברך אתמול את החלטת שר החוץ להוציא מישראל ומניהול עזה את הולנד, שיצא נגד מדינת ישראל. שר החוץ זה דברים חשובים, מה ששר החוץ עושה, הוא באמת עושה היסטוריה במובן הזה של חיזוק מדינות דרום אמריקה, שמביא אותם אלינו אחת אחרי השנייה. החיזוק עם הודו, זה דברים מבורכים, ואני חושב ששר החוץ צריך להמשיך ולפעול בדרכים הדיפלומטיות, הוא שר החוץ בכל זאת. אז צריך לעשות את זה מתחת לרדאר, קטר, ויש פה רגישות, חבר'ה, זה חלק מהסיפור של 20 הסעיפים של תוכנית הסעיפים של הנשיא. אנחנו לא הנשיא האמריקאי. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. צד שני, אנחנו צריכים לעמוד איתן על ההתחייבויות ולא לזוז לשום מקום, שיעשו קולות של התארגנות, שיעשו קולות של הערכות, שיביאו מדים, שיביאו כל מה שהם רוצים. אני הייתי שמח לא לראות את הקטרים עם המרוקאים אין לי בעיה, ועם האוגנדה אין לי בעיה. לא הייתי רוצה לראות את הקטרים נכנסים. חייל קטרי אחד לא צריך להיכנס לרצועת עזה. אחד לא צריך להיכנס. טוב, לפני הפרסומות, טראמפ מוציא הודעה על כך שחיל הים הודיע לו, חיל הים של ארצות הברית, כן? הודיע לו שכל המוקשים הוסרו או פוצצו מתוך המים הבינלאומיים של מצרי הורמוז. איראן קיבלה הודעה שכל ספינה או סירה שתציב מוקשים חדשים תושמד באופן מיידי ושיטתי. אפס סובלנות. גם הוא אומר, הנשיא האמריקאי, שבאמצעות כוח החלל אנחנו עוקבים אחרי כל סנטימטר רבוע של מצרי הורמוז, כמו שאנחנו עוקבים גם אחרי שלושת אתרי הגרעין האחרים שכבר נהרסו, והר פיקקס, או פיקס, אני יודע, תגידו לי אחר כך איך קוראים לזה, ישנה מדיניות של אפס סובלנות.

0: החתונה של הבת השבוע. פרסומות חוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ. רדיו
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השם, דקל קמילה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם בני ביטון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: לתקנון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ של אופקים. הכניסה חופשית.
1: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
0: בוקר טוב לסופר רבי המכר אלי חליפה. צריך לעשות פה איזה תיקון ברדיו, לא עם הסופר אלי חליפה, עם סופר רבי המכר. בוקר טוב אלי היקר.
17: תודה, תודה.
0: אתה מאז החתונה של הילדה מאי, קודם כל מזל טוב.
17: תודה.
0: הספקת לישון קצת או שההתרגשות עדיין...
17: בסדר, העייפות זה מהריקודים אחר כך, צריך להיות בכושר עם הצעירים, אז קשה.
0: טוב, אני הייתי בחתונה, אבל לא נשארתי לראות אותך קורע את הרחבה.

0: אז יאללה, אז בסימן חתונה, שוב מזל טוב אלי היקר. יש לך שתי בנות, נכון?
1: שתי בנות, כן.
0: אז מה התחתנה? אז שוב מזל טוב. אז יאללה, סיפור על חתונה זה בסדר?
1: כן, אם מדברים על חתונה, אחת החתונות הכי מיוחדות שהיו במדינת ישראל אי פעם, הייתה של מי? של לוי אשכול, שהיה ראש הממשלה השלישי.
0: אוקיי.
1: כשהוא נכנס לתפקיד שלו, הוא הספיק כבר להתגרש ולצערו להתאלמן, והוא היה פנוי. אמנם ראש ממשלה, אבל בכל זאת, גם הוא צריך לצאת איזה אהבה. והוא בשקט, היה יוצא עם נשים. ויום אחד בא אליו ראש השבת, הוא אומר לו, תראה, אנחנו יודעים על הפגישות שלך, אבל זאת הפעם הראשונה שהשירות צריך להבטיח ראש ממשלה שהוא לא נשוי. ולא נעים קצת, אבל תדע לך, אמר ללוי אשכול, הבחורים שלי זה גברים, הם לא ידברו, תעשה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז מה ענה לו אשכול? אדרבה אמר לו, דווקא אני רוצה שידברו, שזה יעלה לי את המוניטין אצל אנשים.
0: רגע, לוי אשכול הזה, שובב.
1: היה מצחיק, אבל אחר כך הוא התחתן בתקופת כהונתו עם הספרנית של הכנסת, שהייתה צעירה ממנו ב-35 שנים, מרים, והם חיו 5 שנים עד שהוא נפטר, וככה הסתיים הסיפור האהבה שלו.
0: אתה אומר, עד רבה ועד רבה שידברו, אתה אומר.
1: שידברו, כן.
0: אתה יודע, אני תמיד התחברתי למשפט, זה יותר במונחים הפוליטיים, שהוא תמיד אמר, אני מתפשר ומתפשר ומתפשר, עד שאני משיג מה שאני רוצה. אימצתי את זה הרבה מאוד פעמים, בלא מעט סיטואציות. בסוף, אתה יודע, יפה. עוד סיפור אלי או שמסתפק?
1: איך שאתה תגיד?
0: לא, אם יש לך עוד סיפור בוודאי, מה זאת אומרת?
1: יש משהו יפה של, יש נסיך שירה מסעודיה, מג'יד אל מואנדס, שהוא כתב שיר אהבה מאוד מיוחד, זה לכל הבנות שעדיין לא התחתנו, זה המסר שלי אליהם. בחורה פנתה, אני תרגמתי את זה בצורה חופשית, בחורה פנתה לאביה, ואומרת לו, אבא, 3 גברים מבקשים את ידי. האחד עשיר ואושרו רב, השני יפה ויופיו מדהים ורב, והשלישי פשוט, אני. אומר לה, אבא, תקשיבי ביתי, אם תבחרי בעשיר, תהני מאושרו, אם תבחרי ביפה, תהני מקסם יופיו, אבל אם תבחרי בעני, הפשוט, חיי עוני. השיבה לו הבת, אבא, אתה כנראה לא מבין בגברים. אם אבחר בה עשיר, מהר מאוד יישא אישה אחרת, צעירה ושאר לבד. ואם אבחר בה יפה, מחזרות רבות יהיו לו, ובכל ערב אחכה ואבכה. כי מי יודע איפה הוא מבלה. אבל אם אבחר בה פשוט בעני, כל חיי יוכל לחיות איתו. עכשיו שימו לב למסר הסמוי שיש פה. אם את מחפשת גבר, שהוא גם עשיר, גם יפה וגם נאמן, כנראה שתצטרכי לשיר עוד הרבה שירים.
0: סופר רבי המחר, אלי חליפה. תודה רבה. והנה חתונה. מזל טוב שוב, אלי. מזל טוב.

0: כותרות הבוקר.
1: לפני הכותרות, הזמנה לחתונה, שוב מזל טוב לעומר אדם ומזל טוב למאי חליפה, ביתו היקרה של הסופרה והמחרה לי חליפה. יש גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד. בתמונה חבר כנסת ידיעות אחרונות פורס חצי עמוד מעמודו הראשון, תמונה של חבר כנסת צבי סוכות עם הפטיש הגדול מנתץ את אנדרטת המחבלים. מכל קצות הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה המוקה של ישראל בעולם כבר נעשה. חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר מדמה ליד שכם וניתץ אנדרטה לזכר מחבלים. בצבא ששלח חיילים ללוות אותו בלי לדעת על כוונתו, זעמו, הוא שיקר ופעל בניפולטיביות והכוחות סוכנו שלו לצורך. לדברי החבר כנסת, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אבל הדבר לא בוצע. אבל אפילו במפלגתו לא השתכנעו, והיה מי שתהה אם מדובר בהתאבדות פוליטית. טוב, תראה, אני רואה את התמונה שלו, של חבר כנסת צבי סוכות. ואני שואל אותך, חבר כנסת צבי סוכות, תראה, את האנדרטה של המחבלים הנאצים צריך להרוס. אבל לא אתה צריך להרוס אותה. לא אתה. בטח לא באור יום, בטח לא זה שאתה לוקח חיילים שלנו ומסכן אותם. לא אתה צריך לנתץ ולשבור ולהרוס אנדרטה לזכר מחבלים נאצים. לא אתה. יש דברים שעושים לא לעין המצלמה. יש דברים שעושים וגם לא מדברים עליהם. יש דברים שעושים ולא מתקשקשים. פשוט עושים. אבל לא כמו שאתה עושה. גם לוקח חיילים ומסכן אותם, גם משקר את הצבא, גם עושה עליהם סיבוב, גם פוגע בהם, גם פוגע בביטחון המדינה. מה שאתה עשית, כשאתה מצולם, באור יום, התמונה הזאת הופיעה בכל כלי התקשורת בעולם. למה זה טוב? כאילו, מה רצית להרוויח, חבר הכנסת צבי סוכות? אני אנסה לחשוב ביחד, מה? גבר גבר? לא גבר ולא נעליים, סתם אתה עושה נזק. ושוב אני אומר, צריך לנתץ ולהרוס את האנדרטה הזאת, אבל זאת לא הדרך. לא עושים את זה באופן שאתה עשית. יאיר קראוס בידיעות אחרונות כותב שהמעשה שלך, שנקנה ממש בסיכון ממשי של כוח ההבטחה ובתגובות בינלאומיות, הפך את סוגיית המאבק בהסתה לפרובוקציה פוליטית זולה, והעמיק את משבר האמון המדמם שבין צהל לחלקים בהתיישבות. מה אתה, איך אתה... אלישע בן קימון ואיתמר רייכמן, תחת הכותרת שבר את אמון הצבא, מדווחים בידיעות אחרונות על זה מהלך שמתואם עם קמפיין, יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית. אני שואל באמת, כך הגיב אתמול חבר הכנסת מהציונות הדתית, אוהד טל, בקבוצה פנימית של מפלגתו, אחרי שחברו למפלגה צבי סוכות ניפץ אנדרטה, לזכר מחבלים מהכפר הפלסטיני מדמה של יד שכם, תוך שהוא מנצל את כוח צהל, כלשון הודעת הצבא. אז אתמול הגיעו סוכות ואנשים שהתלוו אליו כשהם מאובטחים על ידי צהל ומגב לכפר מדמה. הם הגיעו לאנדרטה, יצאו סוכות והמלווים שלו מהמכונות והחלו לנתץ אותה בעזרת פטיש. התיעוד של חבר כנסת ישראלי מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר שערה. בצהל זעמו ומסרו. המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך. על פי צהל, סוכות ביקש לפני חודש לסייר בכפרים באזור, בתיאום עם קצין כנסת וצהל, והסיור נקבע לאתמול, אישרו אותו לפני כמה ימים. אבל סוכות הגיע עם ההבטחה שלו, והחליטו לקיים את הסיור בניגוד לעמדת צהל, ואחרי שראו שהוא מתחיל נפץ, פנו אליו ועצרו אותו. בצהל רואים בזה ניצול של הכוח המאבטח, ובחתמר, בחטיבה של שומרון, תכננו לעשות מבצע להריסת אנדרטאות של מסיטי הטרור גם ככה. סתם, מיותר, זה כאילו... אני לא תמיד מסכים עם אבי ססחרוב על הדברים שהוא כותב, אבל לישון עם פירומן זה סתם, זה באמת להציג את השטח על כלום. הרי ממילא האנדרטה הזאת לא הייתה. הכוחות שלנו היו עושים את זה. וכוחות, הכוחות שלנו היו עושים את האנדרטה ומנפצים אותה ומנצים אותה בשעות הלילה, והיו מתעוררים ואין אנדרטה. וזה מה ש... וזה מה שצריך היה לעשות. בטח לא באופן ה... טוב, אמרנו את מה שאמרנו על על המעשה של חבר הכנסת צבי סוכות. אופר וינטר השיק מפלגה חדשה, והוא אומר אנחנו באים לתקן. אחרי שתקף אותו נתניהו עכשיו בדילמה, כי בצל הקמפיין של נתניהו נגדו, תת אלוף במילואים אופר וינטר, השיק את המפלגה שלו, עמך ישראל. בנאום הוא טען, יש חשיבות לרעיון השורות, ובין המועמדים ברשימה שלו יש את פעיל ההסברה יוסף חדד, האם השקולה ללי דרעי, והעיתונאית נטלי שם טוב. למרות שהצהיר כי המטרה שלו היא ממשלת ימין רחבה, הוא מסרב להתאחד עם סמוטריץ' וראש הממשלה חושש, וינטר מתואם עם ליברמן. זה אמיר אטינגר בידיעות אחרונות. יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, מדבר על הקריסה של גנץ, לוקח אותנו לאבדון. עוד חברת כנסת פרשה מכחול לבן ועלתה למתקפה, סיכון גדול, בכירים במפלגה טענו שגנץ גורם נזק למחנה השינוי, אנחנו בני ערובה. וגם האיחוד עם דדי סמחי תקוע. אז בזה אחר זה פרשו בחודשים האחרונים חברי כנסת מכחול לבן ופרקו למעשה את השותפות שלהם עם בני גנץ. הרמטכ"ל לשעבר שבמשך שלוש מערכות בחירות היה המועמד הבכיר לראשות הממשלה בגוש שמתנגד להמשך כהונתו של בנימין נתניהו. עכשיו הוא הופך כמעט חודשיים בדיוק לפני הבחירות, בעיני רבים גם במפלגתו, לנטל על אותו מחנה בדיוק. בני גנץ לוקח את המפלגה לאבדון, הזהירו גורמים בכחול לבן לאחר פרישתה של חברת כנסת נוספת, יעל רון בן משה, שבעבר כיהנה כמנכ"לית המפלגה. על רקע המסר של גנץ שהוא לא יספק את האצבע 61 להקמת ממשלה בראשות גדי אייזנקוט, האשים אהרון בן משה את יושב ראש כחול לבן בכך שהוא גורם נזק למחנה השינוי. כן, אז יש עכשיו גם איזו התארגנות של ח"כים שמדברים על זה שצריך להציב אולטימטום, שאם יתברר שכחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה, אז הם יפרשו כדי לא לבזבז קולות. גם האיחוד, אם זה לא מספיק, אז גם האיחוד עם דדי סמחי נקלע לקשיים, לא ברור אם הוא אכן יצא בסוף לפועל. דדי סמחי מעוניין שאיחוד עם גנץ יכלול גם כוחות פוליטיים חדשים, ולא רק את כחול לבן, מהלך שכרגע לא מצליח להתרומם. אז תת אלוף אופר וינטר שיק אתמול את המפלגה, בואו נראה מה, לאן זה יוביל. יש עוד איזה משהו ככה בשולי הדיווחים הפוליטיים על זה שיש לנו פה יותר משבוע, מי זוכר כבר, חלף מאז הפריימריז בליכוד, אבל המלחמות בליכוד מסרבות להסתיים. יש עכשיו ספירה חוזרת בקלפיות בבאר יעקב, זה מעורר סערה, כי הקרב על המקום ה-25, הספק ריאלי, ככה כותבת מורן אזולאי בידיעות אחרונות, נפתח מחדש, אני אומר למורן אזולאי ולכל מי שמעוניין לשמוע שזה מקום ריאלי ברמה, נו, מקום 25. הליכוד יביא 25 מנדטים לפחות, אז השאלה מה יקרה עם השרה גילה גמליאל, נלחמים שם על, על הקולות, וחברת הכנסת אתי עטייה, שיכולת אולי שהיא תעבור את השרה גילה גמליאל בעקבות הספירה המחודשת של הקולות בשתי הקלפיות בבאר יעקב בפריימריס, והיא זו שתתברג במקום ה-25 ברשימת הליכוד, ואז השרה גמליאל כתוצאה מכך נדחקת למקום ה-35 הלא ריאלי. טוב, בסביבתה של השרה גמליאל טוענים שהספירה החוזרת של הקלפי זויפה ועתרו להוצאת צו מניעה נגדה, ובית הדין של הליכוד הכריע בשעה מאוחרת אתמול בלילה שתתקיים ספירה מחדש. טוב, אז זה בקטע הפוליטי. בוא נלך לאבא שמעון ונמשיך עם כותרות. אורן, אבא שמעון?
0: כן,

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: תקשיבו, עם כל הכבוד לאבא שמעון, אבא שמעון, החלום ושברו, בוקר טוב דוד יוסף.
2: בוקר טוב.
1: מה, אכזבה גדולה?
2: אכזבה מאוד גדולה, כן.
1: תגיד, זה באמת 30 שניות? בדקת אסף, כי זה היה ממש
2: פחות. 20, כן, בין 15 ל-20 שניות, ששוות, אתה יודע כמה שמעון?
1: לא.
2: 40 מיליון שקל.
1: יאללה.
2: זה ההבדל בין ליגת האלופות לליגה האירופית.
1: אגב, מה, ליגת האלופות זה כאילו כל הקבוצות הענקיות.
2: כן, אבל שלא תדבר, גם בליגה האירופית יש קבוצות כמו אינטר וכמו יובנטוס.
1: אה, אוקיי.
2: כן, אבל זה, אתה יודע...
1: היינו, כבר נגענו בתהילה.
2: מה זה נגענו? נכנסנו בדלת, רק היא עוד לא נסגרה.
1: אבל אתה יודע, אני יש לי טראומה מההפסד של הפועל באר שבע לברצלונה 7-0, אתה זוכר? אז רגע, זה היה משחק שמה שיחקנו שם? מה היה?
2: לא, זה היה במחזיקות, לקחנו את הגביע לראשונה, אתה זוכר?
1: כן.
2: ב-97, לקחנו את הגביע, ואז כמחזיקת גביע...
1: מה, עם ג'ובאנו רוסו, עם המכפלת?
2: כן, בדיוק, בדיוק. ואז כמחזיקת גביע, הוא גרלת באירופה, ואז יצא ברצלונה.
1: זה טראומה, תדע לך, 7-0.
2: אתה יודע מה מצחיק? ששם קיבלנו רק 5 בגומלין.
1: אוי, אוי ואבוי.
2: קיבלנו רק 5 ויצאנו. אבל תראה, שמעון, בוא, צריך להסתכל למציאות בעיניים, אתה יודע, בבוקר שאחרי, אני מבין את האכזבה. האכזבה נובעת בעיקרה מהעיתוי של הגול. כלומר, אם היינו מקבלים את הגול הזה, נגיד רבע שעה לפני, הייתה אכזבה, אבל לא מפח נפש. כי צריך לומר את האמת, שמעון, הקבוצה הזו לא נבנתה לליגת האלופות. היא לא קבוצה שמתאימה לשחק בליגת האלופות כמו שהיא נבנתה. ואתה יודע מה, אולי עדיף ככה, אבל מבחינת אלונה זה, תשמע, אתה יודע, זה לא לגעת בזה, זה כבר לשים את זה בכיס.
1: לא, וגם, אתה יודע, נגיד סתם לצורך העניין, בליגת האלופות היינו, לא היינו מביאים הישגים, אבל התמיכה הכספית שם הייתה בונה קבוצה.
2: זהו, הייתה בונה קבוצה לליגה, האופציות הכספיות שהיו נפתחות כדי לבנות קבוצה גם לליגה האירופית. סליחה, לליגת האלופות ולליגה, עם שחקנים שאפשר היה להביא בכסף הזה. אבל בוא,
1: טוב, זהו, בדיוק, עכשיו צריך להגיד, יאללה, צדנו, מסתכלים,
2: עשו אחלה קמפיין, באמת עשו אחלה קמפיין. ושוב, אני חושב שהעיקר האכזבה נובע מהעיתוי, מ-10-15 שניות להחזיק.
1: אני אוהב את רן קוז'וך, אתה יודע למה? משום שבעיניי...
2: הוא עשה אתמול הרבה שגיאות לדעת.
1: אין בעיה, אבל זה לא אומר שאני לא אוהב אותו.
2: כן,
1: אני אוהב אותו.
2: גם אני אוהב אותו.
1: אני אוהב אותו, אתה יודע למה? כי הוא בעיניי בן אדם, קודם כל הוא יהודי מאמין.
2: כן.
1: והוא הוביל את הקבוצה, יש לו דרך. ויש לו דרך, והוא דיבר על הסיפור הזה של ביחד, איך אתה בונה מרקם של קבוצה, איך אתה בונה...
2: אני אגיד לך איפה הבעיה לדעתי. רן קוז'וך עשה עבודה נפלאה ביצירת התלכיד הראשון. ברגע ש... קורה תקלה כלשהי בתלכיד הראשון, אין לו אלטרנטיבות. הוא לא בנה נכון את הקו השני. אתה יודע, קבוצת כדורגל, התלכיד של ההרכב הראשון הוא נפלא. זה באמת יאמר לזכותו. הוא לא נתן מספיק את הדעת על מה קורה, אתה יודע מה זה כדורגל. ראינו, מיגל נפצע, זלטנוביץ' נפצע מוקדם. ברגע שאין לו אופציות. האופציות שהוא בנה כקו שני, לא מספיק טובות. וזה מה שראינו את.
1: כן, טוב, אבל כמה אתה יכול לקנות שחקנים שהם גם דרג שני וזה ש...
2: אתה צריך, לא צריך לקנות, אקסל... לא צריך לקנות, צריך לבנות אותם, כמו שהוא בנה את הדרך,
1: בנה הקבוצה. אבל תשמע, מפעל אירופאי, הפועל באר שבע במפעל אירופאי.
2: אתה יודע מה היו אומרים לנו לפני חודשיים?
1: כן, בנו ציפיות.
2: כן, למה לך חוק שנהיה כפסע מליגת האלופות ובסוף נשחק בליגה האירופית, היינו קונים. היינו קונים.
1: היינו קונים.
2: כן. אבל אתה יודע מה שיהיה בהצלחה, פועל באר שבע עשתה אחלה קמפיין, וצריך להוריד את הכובע, למרות המפח הנפש הזה.
1: באר שבע תהיה חזק בליגת העל? לא, לא, אני מדבר, עזוב, אירופה עכשיו.
2: אני לא יודע איך זה ישפיע, שמעון, אני לא יודע, יש לזה, אתה יודע, גלי הדף למה שקרה, אני לא יודע איך זה ישפיע, אני מקווה שזה לא ישפיע, אני חושב שכן, קוז'וך בנה קבוצה טובה שתתמודד חזק על אליפות גם השנה.
1: יופי, זה הכי חשוב. דוד יוסף, תודה, פוגשים אותך מיד אחרינו, נכון?
2: מיד אחריך, כן.
1: תודה רבה, דוד. נגיד תודה גדולה לאיציק יעקובוב, האורך שלנו, ולאורן השטיפקר. תקשיב, דוד, תדע, אורן השטיפקר, הוא עושה תיקון, אנחנו כאילו התעוררנו, ואנחנו עוד לא שתינו את הקפה, הוא כבר אחרי תיקון, מקווה.
2: סליחות.
1: סליחות, יפה. ותפילה של חוק ישראל. שאלתי אותו, תתן כמה מילים על חוק לישראל, אז זה מחר, נדבר עם הרב ניר הרמן, גם על פרשת כי תבוא, וגם על חוק לישראל.
2: הוא ישן לפעמים.
1: אז תקשיב, בוא נה, הספק יפה, זה צדיק נסתר.
2: אורן השטיטקר.
1: אנחנו, יש לי הרבה מאוד מאזינים ששואלים אותי, תגיד, אפשר לשמוע את הקול שלו פעם אחת? שידבר איתנו, אתה יודע, הוא לא...
2: הוא צודק.
1: אתה זוכר שהיינו...
2: זה הקסם של הרדיו שימון.
1: אתה זוכר שהיינו ילדים, ראינו את הסדרה האי,
2: כן,
1: שהיה הוא עם המוסך, אולי היינו רואים אותו, לא שומעים אותו, לא, זה רק רואים את הזורן השטיפקר, הוא הצללית של כולנו.
2: זה הקסם של הרדיו, מי כמוך יודע.
1: כן, כן, כן. וטוב שכך, טוב, תודה שהייתם איתנו, שיהיה יום טוב, בשורות טובות מגיע לנו.
2: אמן.
0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.

0: לך.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק

0: אשתי ככה.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
8: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
12: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
1: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיעה לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וייכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ו...

תתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
14: לממני, דפוס דקל.
13: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
15: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
19: 101.5 FM.
20: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
21: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
22: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: ביפייק, בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 בלבד בכישורי יסוד מתוך 19 המדינות המפותחות, ה-OECD, כך עולה ממחקר חדש של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי שהתפרסם הבוקר. בנתוני המחקר צוין כי רמת הידע של מורים אקדמיים בישראל נמוכה ביותר מ-7% משל אקדמיים במקצועות אחרים. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסיף כי על פי המחקר שנערך, כישורי מורי הגיל הרך נמוכים בכ-10% מאלה של מורי החטיבה העליונה. תדירות מעבר הספינות במצר הורמוז בירידה. רק 5 ספינות מטען עברו אתמול במצר, לעומת ממוצע של 15 ספינות ביום במהלך 10 הימים האחרונים, כך עולה מנתוני קייפלר. עם זאת, הנתונים עשויים להשתנות מאחר שחלק מהספינות מחבות את המשדרים במהלך השייט. אסטון בפקיסטן. לפחות 14 תינוקות נספו בשריפה שפרצה בבית חולים בבירת המדינה איסלאמבאד. לפי דיווח ברויטרס, השריפה פרצה בעקבות תקלה במערכת מיזוג האוויר של בית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, וולקאם. אתם על 101.5 FM, פותחים את רביעי בשבוע, 8 בבוקר, כמו תמיד, אנחנו כאן איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, ועוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך, המון המון שירים טובים מכל הזמנים, שירים שילוו אתכם, בנסיעות שלכם, בעבודה, בדרככם לחופשה ובחזרה ממנה, בהכנות לחזרה לבית הספר. איך עוד לא אמרו שיש ביטה או משהו? תמיד כשיש 10 ימים לפני שחוזרים ללימודים, ארגון המורים, אנחנו שביטה. עוד לא, אולי מחר, אתה אומר. בסדר. אתה אומר, יש עוד זמן. אוקיי. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את הפלייליסט. שוקרן ישך. ואני כאמור ראם כהן איתכם עד לשעה 12. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: בן צור, שאני כל כך אוהב עם איש הפלא עכשיו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: כן חברים, אנחנו יום רביעי בשבוע, ומתחילת השבוע סיפרנו לכם שאנחנו בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתא חכמה, ואנחנו חוזרים וקוראים לך ולך, לכל מי שיש משכנתא ולא בדק אותה בשנה האחרונה, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו בכוכבית 3943. המומחים של בית המשכנתאות יבדקו עבורכם את ההיתכנות של מחזור משכנתא, מה שאומר בעצם שבסופו של דבר, בסופו של התהליך, אתם הולכים לשלם ככל הנראה הרבה פחות כסף על מה ממה שאתם משלמים עכשיו. זאת אומרת שאתם מתקשרים עכשיו כוכבית 3943, ותוך מספר דקות אחרי שהם עוברים על המשכנתא שלכם ועל הנתונים, הם יכולים להגיד לכם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם ברמת השקל. זאת אומרת, אם עכשיו אתם משלמים 7,000 שקלים, יגידו לכם, חבר'ה, אחרי התהליך אתם תשלמו 5,000 שקלים כל חודש. ממש מספרים מול העיניים, לא אחוזים, לא בערך, מחיר קבוע וידוע מראש. ואם אתם תחסכו באמת רק בסוף בסוף, כי בבית המשכנתאות זה לא חסכת, לא שילמת, רק בסוף אתם משלמים עבור המחזור הזה 5,000 שקלים כולל מע"מ. למה אנחנו מציינים את המספר הזה? כי היום, אם תבדקו, אני לא יודע אם בדקתם, מחזור משכנתה עולה לפחות במינימום 8,000 שקלים פלוס מע"מ. אז יש מחיר מיוחד עבורכם, מאזינות ומאזיני 101.5 FM, תנצלו את זה ותיכנסו לדרך כלכלית חדשה לקראת החגים, לקראת השנה שבאה עלינו לשלום. אז אם יש לכם משכנתה, אתם רוצים לבדוק, אגב, יכול להיות שיגידו לכם, חבר'ה, המשכנתא שלכם טובה, אין מה לגעת, זה מה לקחתם, זה מה אתם צריכים להחזיר, אין טעם לגעת. אבל יכול מאוד להיות גם שיגידו לכם, חבר'ה, אתם יכולים לחסוך, לא יודע מה, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000 שקל במשכנתא שלכם. תבדקו, זה ללא עלות, ללא התחייבות, והתשלום כאמור רק בסוף, על בסיס הצלחה. אין פתיחת תיק, אין שום דבר, שום דבר. חסכתם, שילמתם. כוכבית 3943, בעלי משכנתאות, כדאי לכם, תתקשרו עכשיו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.

0: שתיתי קצת יותר מדי ולשכוח אותך. בחורות צדים רחו עליי.
1: זה השיר של בובליל, הוא שתה קצת יותר מדי כדי לשכוח את ההפסד אתמול. אוי ואבוי לו, אוי ואבוי לו. מה קרה אתמול? מה קרה באזרבייג'אן אתמול? איציק, מה קרה באזרבייג'אן? אוי אוי אוי, כמה חבל, איזו אכזבה.
2: בחסות אבל... בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: כן, כן, זמן לחסוך כסף. חברים, רותם מבית המשכנתאות, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, מה נשמע להם?
1: בסדר גמור, ראית את המשחק אתמול?
3: האמת שלא.
1: וואו, תאמין לי... לא חשוב, טוב, עזוב, לא משנה, בוא נדבר ביזנס, בוא נדבר כסף, בוא נגיד שהפועל באר שבע לא הולכת לראות כסף כזה בקרוב, אבל אולי גם הם צריכים עכשיו לחסוך כסף, כי אתה, כמה זה, 10 מיליון דיברו? 10-15 מיליון? וואו.
3: מה אתה אומר? זה הזמן לחסוך כסף.
1: כן, אז שחקן נבק, הפועל באר שבע, זמן לחסוך כסף. אנחנו באמת, אני קראתי מקודם, רותם, למאזינות והמאזינים שלנו להתקשר אליכם, לבדוק את המשכנתא. תגיד, מה זה בעצם אומר לבדוק את המשכנתא? אנשים רגילים לקחת משכנתא, ואתה יודע, רצים איתה 30 שנה. מה משתנה בדרך?
3: הכל משתנה. יום-יום דברים משתנים. כמו שציינתי גם אתמול, אנשים לא מודעים לכך, הריביות בתוך הבנק מתעדכנות. בין אחת לשלוש פעמים בחודש, תלוי בבנק.
1: רק רותם, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, אולי תחליף אוזן, זה בדרך כלל עוזר.
3: רק שנייה. עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
1: אתה מבין, זהו, ככה
3: בדיוק. אז כמו שאני אומר, צריך לבדוק את המשכנתא תמיד, לא אחת לחצי שנה או אחת לשנה, לבדוק את המשכנתא, כי...

0: ואומרים, אני כבר משלם 6 שנים על המשכנתה, ואני לא רואה שהמשכנתה שלי יורדת.
1: כן, זה הזיה.
0: מה קורה פה? והם לא מבינים שבעצם המשכנתה שלה צמודה למדד, המשכנתה שלהם צמודה למדד, ומה שקורה, המדד עולה, וככה גם הקרן עולה. אז כל הזמן אני ממש...
1: זאת אומרת, באותה תקופה כשהם לקחו את המשכנתה, זה היה בסדר גמור.
0: זה היה בסדר, מה זה בסדר גמור? הם ישבו מול הפקידה בבנק, או הם עברו לכל בן אדם אחר, יועץ משכנתאות אחר, והצמיד להם בעצם את המשכנתה למדד, כי כנראה באותה תקופה הם היו צריכים החזר חודשי נמוך. זה שיטת המקל והגזר של הבנק. הם מצד אחד נותנים ריבית נמוכה במסלולים הצמודים למדד.
1: מצד שני אתה משלם רק את זה.
0: מצד שני יש לך את המדד עצמו שעולה, ואנחנו נמצאים באינפלציה במדינת ישראל ואין מה לעשות. ואנשים לא מבינים את זה שאוקיי, אולי אני כרגע משלם טיפה פחות ממה שאני אמור לשלם, אבל הקרן לא יורדת לי, וזה מה שנקרא, אתה משלם לקרן עצמי.
1: הבנתי. תגיד עכשיו, איך מתנהל תהליך כזה כשמאזין שלנו מתקשר אליכם לבית המשכנתאות? מה הוא שומע? את מי הוא פוגש? איזו שיחה הוא עובר?
0: אז קודם כל, מאזין שמתקשר אלינו לכוכבית 3943, מקבל בעצם מענה ראשוני של בעצם שאלות בסיסיות, מה יתרת המשכנתה, אם יש הלוואות, מה שווי הנכס. לאחר מכן יועץ מומחה חוזר אל הלקוח, מבין בדיוק את כל התהליך, את כל מה שקורה עם הבן אדם, אם יש לו הלוואות, כמה הוא משלם על ההלוואות, לכמה שנים, אם יש לו משכנתה, מוציא ביחד איתו דוח יתרות משכנתה, מוציא איתו דוח אשראי, ולפי זה הוא בונה בעצם את התוכנית והתמיל הרצוי עבור הלקוח, כדי שבאמת ישלם פחות. כל התהליך הזה, השיחה היא חינמית, אין לכם באמת מה לחשוש, לא מחייבים כסף בהתחלה, לא
1: כלומר אין פתיחה
0: תיק,
1: זה או
0: לא
1: אין פתיחה תיק או
0: לא
1: משהו.
0: שום דבר, רק אם באמת אנחנו רואים שאפשר לחסוך, ורק אם באמת אפשר לשפר את התזרים שלכם, רק אז אנחנו יוצאים לדרך, וכמובן שכר הטרחה שלנו משולם רק בסוף התהליך. אם התחייבנו להחזר חודשי כלשהו ולא עמדנו בו, אל תשלמו לנו.
1: איזה יופי, לא חסכתם, לא שילמתם. אגב, זה מאוד מעניין שאתם, אני יכול להגיד שאתם היחידים בשוק הזה, שמציינים באמת בראש גלי את המחיר של השכר הטרחה עבור מחזור המשכנתה ועבור הליווי המקצועי, 5,000 שקלים כולל מע"מ. אתה יודע, מישהו שלח כאן...
0: לא, סליחה, אני אתקן אותך, זה 5,000 לא כולל מע"מ.
1: זה 5,000?
0: אני אתקן, 5,000 לא כולל מע"מ, אני אתקן אותך, וכן, המחיר שלנו, אנחנו שמים, יש כאלה חברות שגובות שכר טרחה על פי החיסכון שהם לוקחים ללקוחות, כלומר, לצורך העניין, אם הם חסכו 500,000 שקל, הם אומרים לך, אוקיי, השכר הטרחה שלנו הוא 5%.
1: כן.
0: מתוך ה-500,000 שקל על החיסכון.
1: 25,000 שקלים, זה טירוף. אני גם שמעתי על אנשים שמשלמים 8,000 פלוס מע"מ ו-10,000 פלוס מע"מ על מחזור. חבר'ה, יש לכם את ההזדמנות הזאת, באמת, קודם כל לבדוק ללא עלות ולוודא שהמשכנתה שלכם טובה ואתם לא פריירים, בין אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים ובין אם לא, לבדוק שהמשכנתה שלכם היא המינימום של המינימום שאתם צריכים לשלם לבנק, והיא הכי משתלמת שיש, לא רק מספיק מינימום, דיברנו על זה, שהיא תהיה הכי משתלמת והכי נכונה עבורכם. ואתם יכולים לבדוק את זה ללא עלות, ללא התחייבות, בלי פתיחת תיק, כאשר כבר מהשיחות הראשונות אומרים לכם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם. ואתם משלמים רק בסוף. לא חסכתם,
0: נכון,
1: לא שילמתם. אז תתקשרו, כוכבית 3943, כל מי שיש לו משכנתה, תתקשרו לבדוק אותה, כוכבית 3943. רותם, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, ובשעה הבאה אנחנו נרחיב על הנושא הזה של איחוד הלוואות.
0: מעולה, אני אשמח לספר גם על איחוד הלוואות וגם על לקוח שהתקשר אלינו אתמול מרדיו דרום ומצאנו לו חיסכון, אתה יושב?
1: כן.
0: של 900,000 שקלים.
1: מה? הוא בעלים של קניון. אתה יודע, מי שאתה מוצא לו חיסכון בסדר גודל כזה, הוא צריך להיות, אתה יודע, איזשהו סוג של טייקון. ואם הוא טייקון, אז איך הוא לא...
0: זה משכנתה לא גדולה, זה משכנתה של 2.5 מיליון שקלים.
1: מה? טוב, עזוב, בוא נשמור את זה לשעה הבאה, אם עלי, הלכתי לאיבוד עם המספרים האלה, בינתיים חברים, כוכבית 3943, תתקשרו, תבדקו את המשכנתה שלכם, רותם, תודה יקירי.
0: כל טוב, ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: אני אגיד לכם אמיתי, אני מתוכנית לתוכנית לומד יותר ויותר, אני מניח שגם אתם, כל הנושא הזה של הפיננסים שהיה רחוק מאיתנו, לחלקנו,

0: כן, רובי לוי עם כינורי, איזה יופי של שיר. עכשיו, 8:30, מה עושים?
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כן, אז איך היה לכם חברים? מי מכם שאתמול הלך לסניף החדש של נטו חיסכון באשדוד? אנחנו היינו שם, תקשיבו חברים, קרנבל שהולך להימשך מעכשיו ועד בכלל. היו ועדיין יש מבצעים מטורפים ממש לכבוד הפתיחה. אם עדיין לא הלכתם חברים, זה הזמן לעשות את הקניות לשבת. אנחנו מדברים על הסניף החדש של נטו חיסכון באשדוד ברחוב ההורגים 21, ואתמול בבוקר כאמור הייתה הפתיחה והטירוף שם בעיצומו. כל יום חג בנטו חיסכון, מה שאומר שאתם יכולים ליהנות מסל הקניות הכי זול והכי משתלם שיש. יש גם את המחלקת בשרים שלהם, שזה דבר בפני עצמו. קצבים מבית נתח, קצבים עם בשרים בקשרויות מהודרות כמו הרב מחפוד וכדומה. גם מחלקת דגים טריים במחירים מטורפים, אם אתם צריכים דגים לראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב, אז גם את זה תוכלו למצוא שם. וכאמור, כל המוצרים לבית, גם מוצרי ניקיון וגם מחלקת דיוטי פרי של השתייה, של האלכוהול, כל הינות והאלכוהול לחג, הכל במחירים הכי שווים בארץ. תנצלו את הפתיחה הזו. ואתם יודעים חברים, תמיד שיש פתיחה חדשה של סופרמרקט ברחבי הארץ, תמיד יש מבצעים בפתיחה. אז אנחנו קוראים לכם, כדאי ושווה לכם לעשות את הקניות שלכם עוד היום בנטו חיסכון, ולראות בעצם ולהיווכח בעצמכם ששם תוכלו להשיג את סל הקניות הכי משתלם שיש. אגב, תוסיפו לזה שזה מקום ענק, 3 דונם של סופרמרקט שלא נראה כאן, עם חוויית קנייה טכנולוגית. אתם יודעים, אתם נכנסים עם העגלה, שמים, שוקלים וזה, יוצאים החוצה, אין צורך לעמוד ולהמתין בקופות, הכי כיף שיש. אז אשדודים והסביבה, כדאי ושווה לכם. סניף חדש של נטו חיסכון באשדוד ברחוב ההורגים 21, תגיעו.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נכון מאוד. בהמשך גם נחלק לכם תווי קנייה, כדי שגם אתם תיהנו מסל הקניות הכי משתלם שיש. רוצים? תכף.
2: נפגשנו בבית

0: הופ הופ הופ. מזל טוב לעומר אדם שהתחתן אתמול. עומר, לא הוזמנת לחתונה? לא, הוזמנו, אבל הייתה לנו הרמת כוסית, לא הספקנו בדיוק לזה, אבל שלחנו מעטפה, מעטפות. מזל טוב לעומר וסשה אדם, אתמול הם התחתנו, חופה בהפרדה אגב, אם שאלתם, כן, מעניין לגמרי. טוב, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כדי שגם אתם תענו מסל הקניות הכי משתלם שיש בסניף החדש שלהם באשדוד. מה אתם צריכים לעשות? בדיוק כמו אתמול, אנחנו מתקשרים עליכם מחסום, ואתם עונים לנו עם המשפט, נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. 5 מילים, סך הכל, לא להגיד הלו, לא להגיד מה מצב, נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד, זה המשפט. אם תענו כך, תקבלו ממני תווי קנייה. רוצים שנתקשר עליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ונטו חיסכון ל-050-200-63-37. זה המספר שלנו, 050-200-63-37. כתבו את שמכם ואת צמד המילים נטו חיסכון ותישארו זמינים. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
11: לממני, דפוס דקל.
10: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: תכתוב לי.
1: זה יופי, ממש. אני מאוד אוהב. 8:46 עכשיו, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. בחסות נטו חיסכון, עוד מעט נחלק לכם כסף. כדי שתוכלו גם אתם לענות מהסניף

0: שלומי שבת עם מתוקים. בואו נראה אתכם מתוקים, בואו נראה אתכם. נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד, זה המשפט שאותו אתם צריכים לענות לנו, אנחנו מתקשרים מחסום, תענו. עכשיו גם ב...
1: עכשיו גם באשדוד.
0: טוב מאוד! שלום למי?
1: שלום.
0: מה קורה? עם מי אני?
1: בסדר, עם אדר.
0: אדר, מה המצב?
1: בסדר.
0: מאיכן אדר?
1: מרחובות.
0: מה קורה ברחובות?
1: בסדר.
0: תדעי לך שאת כל הנערות שלי ביליתי ברחובות.
1: כן?
0: כן, קודם במילצ'ן ואחר כך ב... ב... ב... ב... לא משנה, בקיצור, אני מכיר, אני מכיר את רחוב הרצל בעל פה. מהטוסט ועד לחנות משקעות. בקיצור, מה עושה בחיים, אדר?
1: אני עכשיו עושה שירות לאומי.
0: איפה?
1: בביטוח לאומי.
0: מגניב, מגניב לגמרי. כן. זה גם סוג של שליחות, את יודעת, ה...
1: לגמרי.
0: זה, זה לפגוש את האנשים האלה, ואת יודעת, לפעמים בן אדם מגיע לביטוח לאומי במצב שהוא... כבר, הוא כבר לא, לא מכיר אף אחד, ופתאום הוא פוגש פנים נדיבות ופנים נעימות שמאירות פנים. זה, זה עושה את הכל וזה חשוב מאוד, יפה. טוב, יקירה, אנחנו, איפה תפסנו אותך אגב? במה, מה את עושה עכשיו?
1: בעבודה.
0: יפה. אני מבין שאין קבלת קהל עכשיו.
1: נכון.
0: איזה כיף. טוב, תקשיבי, יקירה, את מקבלת מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון בסניף שלהם באשדוד. תעשו קניות גם לשבת, גם לחג. ואם את רוצה לאחל שנה טובה למשפחה, לחברים, יש לך את הבמה עכשיו.
1: בטח. אני רוצה לאחל האמת לכל עם ישראל שתהיה שנה טובה ומתוקה. ותודה רבה לכם.
0: יאללה, תודה, אדר. תישארי על הקו, ידברו איתך, שתהיה שנה טובה.
1: טוב, תודה רבה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שירחי לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: בדיוק כך, אנחנו חותמים שעה ראשונה. גם בשעה הבאה נחלק לכם כרבה שוברים וכסף, מתנת נטו חיסכון. בינתיים תענו מהפלא הזה שכתבה רחל שפירה והלחין פבלו רוזנברג. כל הלילה לא נרדם.

0: נכון. רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: 101.5 FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון. עם שימשון, נוסעים בביטחון. מוניות
6: והסעות שימשון. 675-55-55.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למשימת התנגשות אירנית בעת שהתגורר סמוך למיימי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי הדיווח, חוליה אירנית שעתה באזור וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו של נתניהו הבן. כוחות מודיעינים ישראלים גילו על המזימה בחודש דצמבר בשנה שעברה, ועם גילוי האיום הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית שהורו ליאיר נתניהו לעזוב את המקום באופן מיידי. האלימות בחברה הערבית. נער בן 13 נורא ונפצע באורח בינוני ברעת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל בפציעות חודרות. תושב הצפון מאחד הכפרים באזור היכה את אחיינו בן 7 וזרק אותו לפח האשפה. עם הפרטים כתבנו בצפון עידן אבני.
14: כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 43 מאחד הכפרים. הוא מואשם שתקף את אחיינו בן 7 במהלך ויכוח, היכה אותו כשהוא בועט בפלג גופו העליון והשליך אותו לפח האשפה. הילד סבל מחבלות רבות ונזקק לטיפול רפואי. שוטרי מחוז הצפון עצרו את הדוד. מעצרו הוא ערך עד לתום ההליכים נגדו. הוא מואשם בתקיפת קטין הגורם את חבלה חמורה בידי אחראי.
18: צה"ל במהלך משמעותי במטרה לעודד גיוס חרדים. בעוד כשבועיים יוכנס שינוי בתחום המזון הכשר למהדרין, במסגרתו תופסק בהדרגה שיטת אספקת החמגשיות הסגורות, ובמקומה יורחב מענה ההזנה בצורה שתאפשר לחיילים חרדים לקבל ארוחות טריות ומגוונות בחשות מהדרין. המהלך גובש לאחר עבודת מטה משותפת של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה והרבנות הצבאית. יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים תת-אלוף אבינועם אמונה מסר: אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצה"ל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, מכבדת ולאורך זמן. כך לדבריו. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
19: הדולר יורד הבוקר ב-0.4% והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. בבורסה ייפתח המסחר הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר. הלילה יהיה היום הגדול של השווקים כשאנווידיה תפרסם דוחות, וכאן צריך לזכור שדוחות טובים של החברה ימשיכו לתמוך בשווקים, בעוד דוחות לא טובים שלה עלולים להביא לתיקון משמעותי. ומכאן הדריכות לקראת סיום המסחר הלילה בשווקים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
24: מחסות?
25: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, נותנים למוזיקה לדבר. שוב שלום לצוות הבכיר שנמצא איתי כאן באולפן. אני יודע, זה לא פשוט לסבול אותי, ואני מעריך אתכם על כך. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר את השירים. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה אורן. ואני ראם כהן איתכם עד לשעה 12. בשעה הזאת שוב נחזור ונחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו נתקשר לאחד או לאחת מכם עם מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון עכשיו גם באשדוד. אם תענו לנו כך, תקבלו ממני תווי קנייה, כדי שתענו גם אתם מסל הקניות הכי משתלם שיש בסניף החדש שלהם ברחוב ההורגים 21 באשדוד. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים נטו חיסכון ל-050-263-37 יוצאים לדרך. זו הגיטרה של בן מוש שמבשרת אלישי לוי. האזנה נפלאה לכולם.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי. טוב, זמן לחסוך כסף, חברים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חגו עכשיו כוכבית 3943.
0: נכון מאוד, חברים, אנחנו בחסות בית המשכנתאות, שעה שנייה, ולמי מכם שמצטרף אלינו זה עתה, נספר לכם, אתם מוזמנים להתקשר למוקד המיוחד, לכל מי שיש משכנתא, להתקשר לכוכבית 3943, עכשיו, כדי לבדוק שאתם משלמים כמה שפחות עבור המשכנתא שלכם. יש המון אפשרויות היום לפתוח מחדש את המשכנתא ולהצמיד אותה לכל מיני מסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. זה לצערנו לא כולנו יודעים לעשות, לא מלמדים את הדברים האלו בבית ספר, אבל הצוות המיוחד של בית המשכנתאות ילווה אתכם בכל התהליך, ללא עלות, ללא התחייבות, אין פתיחת תיק, לא חסכתם, לא שילמתם, משלמים רק בסוף עבור מחזור המשכנתא 5,000 שקלים פלוס מע"מ, כאשר בחוץ זה מתחיל מ-8,000 שקלים. אז שאלו את עצמכם שאלה אחת פשוטה, יש לנו משכנתא, עוד לא בדקנו אותה, בואו נתקשר עכשיו ונבדוק. כוכבית 3943, כוכבית 3943. עוד מעט אנחנו נדבר עם רותם מבית המשכנתאות, והוא יסביר לנו גם על הנושא הזה של איחוד הלוואות. זה נשמע אולי קצת מבהיל, אבל זו אפשר להגיד מתנה של, של בנק ישראל, שיכול לקחת, מאפשר לכם בעצם לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתא. מה שאומר שבמקום לשלם על ההתחייבויות האלו 15% ריבית בממוצע, משלמים רק את האחוזים של המשכנתא. איך עושים את זה? תבדקו את זה ללא עלות, ללא התחייבות, והתשלום כאמור רק בסוף, כאשר כבר מהשיחה הראשונה אתם יכולים לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלכם. אני חוזר ואומר, אתם לא חותמים על שום דבר, לא משלמים שום דבר, אין פתיחת תיק ואין התחייבות. פשוט תתקשרו ותבדקו אם אתם יכולים לחסוך כסף. כוכבית 3943, כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.

0: איזה להיט. בר צברי עם ילדה מטורפת. טוב, בואו נחסוך כסף.
1: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: נכון מאוד. רותם מבית המשכנתאות, שוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רם.
0: יש לנו חוב מהשעה הקודמת, לפני שנדבר על הנושא הזה של איחוד הלוואות. אתה סיפרת לנו ככה בחצי פה, מה שנקרא, לקראת סוף השיחה בשעה הקודמת, שהגיע אליכם, בוא תספר לנו, הגיע אליכם מאזין שלנו וחסכתם לו ערימות במשכנתה?
2: נכון מאוד, אז יותר נכון מאזינה שלכם, התקשרה אלינו אתמול, ובעצם עשינו לה בדיקה של המשכנתה הקיימת שלה. המשכנתה הקיימת שלה עומדת על 2,450,000, עם החזר חודשי של 12,150.
3: וואו.
2: המשכנתה של המסלולים והריביות בלשון המעטה הייתה ממש על הפנים, מה שנקרא, וההחזר הכולל על הריביות וההצמדות שלה לאורך חיי המשכנתה עמדו על 3,254,000.
0: לא הבנתי.
2: אז אני אסביר. כלומר, היא לבתה 2,450,000.
0: כן.
2: רק הריביות וההצמדות לאורך חיי המשכנתה ל-30 שנים זה 3,254,000. היא מחזירה יותר כסף ממה שהיא לקחה.
0: זאת אומרת, היא לקחה בערך 2.5, היא מחזירה את ה-2.5, בנוסף היא צריכה להחזיר עוד 3.5 מיליון.
2: נכון מאוד.
0: וואו!
2: נכון מאוד.
0: למה? איך מגיעים למצב כזה?
2: למה? זו שאלה טובה. אתה יודע, הסתכלנו באמת על המשכנתה, חשבו אלינו, זה מה שנקרא שבן אדם יושב מול פקיד בבנק ואומר כן, כן, להכל, העיקר לקבל את המשכנתה.
0: וואו.
2: ואנחנו, ההחזר החודשי שלה עמד על 12,150. נשארנו באותו החזר חודשי, כי היא אמרה שהיא בסדר עם ההחזר החודשי. צמצמנו לה את ההחזר על הריביות וההצמדות ל-2,350,000. כלומר, מ-3,250,000 ל-2,350,000 זה 900,000 שקל חיסכון. תראה מה, 5,000 שקל. יכולים לחסוך, כמה כסף זה יכול לחסוך?
0: אימא, אז רגע, אם לא התערבות שלכם, היא הייתה משלמת עוד מיליון שקל במהלך חיי המשכנתה מוציאה מהכיס כמעט.
2: אם היא לא הייתה שומעת אותנו דרך התוכנית שלך, היא הייתה ממשיכה לשלם את זה, לא הייתה כנראה יודעת שאפשר לעשות משהו.
0: זהו, זה למשל דוגמה קלאסית למישהי, כמו שאמרת, יכולה לעמוד בהחזר חודשי של 12,000 שקלים, משמע שבשפה שלנו נגיד יש לה אוויר, אבל נכון, שנים רבות היא פריירית.
2: פריירית, אתה תחשוב מה זה, זה כמיליון שקל, זה המון המון המון.
0: תגיד, איך היא הגיבה כשאמרת לה את זה?
2: נפלה, נפלה מהכיסא מה שנקרא.
0: בדרך כלל מאשימים את הבעל, איך לא שמת לב, איך לא שמת לב.
2: את האמת שפה במצב הזה אין השמות של הבעל או האישה, כי אנשים לא מבינים את השפה הבנקאית, הם לא מבינים, הם רואים מספרים, רואים אוקיי, נותנים לנו מסלול קבוע צמוד ב-3.2%, הם חושבים שזה מסלול טוב, שזה ריבית נמוכה, הם לא מבינים את המשמעות של הצמוד, הם לא מבינים אם הריבית נכונה או לא נכונה. בשביל זה אנחנו פה. כל מה שהיא עשתה זה רק התקשרה לכוכבית 3943, אמרה אני רוצה לבדוק את המשכנתה, גלעד היועץ שלנו דיבר איתה, הוציאו את הדוח יתרות ביחד, עבר על המשכנתה, מה שנקרא, חשכו עיניו, ובאותה שיחת טלפון אמר לה, תקשיב, יש כאן חיסכון של

0: 700 אלף שקלים.
1: מעניין, מעניין, אימאלה. חבר'ה, תקשיבו, לא מדובר כאן ב-10 או ב-20 שקלים, בשיחת טלפון שהיא חינמית, שאתם לא משלמים גם על פתיחת תיק, שאתם משלמים רק בסוף על בסיס הצלחה, גם אם זה המשכנתא שלכם, ובכלל, אם יש לכם גם הלוואות נוסף למשכנתא, גם שם אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. תעשו טובה לעצמכם, תעשו טובה למשפחה שלכם, אל תעססו. תתקשרו עכשיו, מה אכפת לכם? מקסימום, תחסכו. כוכבית?
0: כל מה שאתם צריכים, שנייה רגע, כל מה שאתם צריכים, זה רק רגע לעצור ל-5 דקות, לרצות לבדוק את המשכנתא, ולהתקשר אלינו לכוכבית 3943, כמו שאמרת.
1: תכלס, חבר'ה, אפילו מהדיבורית ככה, אתם בנסיעה וזה, 3-4 דקות של שיחה, שמנו את ה-V הזה, יש סיכוי גדול מאוד שתחסכו הרבה כסף. כוכבית 3943, רותם מבית המשכנתאות, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה רבה,
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: חבר'ה, כדאי, שווה לגמרי. תחסכו, תבדקו, אכפת לכם. כוכבית 3943, זה המספר.

0: שנים.
1: כן, 9:32 לפני שנצא להפסקה קצרה.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נכון מאוד, אתמול בבוקר התחילה והייתה פתיחה גדולה של נטו חיסכון באשדוד. אנחנו היינו שם, ערימות של אנשים היו שם ולקחו ממש מכל הבא ליד. היו שם המון המון מבצעים מטורפים לפתיחה. המבצעים האלה יימשכו עד החגים, ממש ככה. זה נוסף על המחירים המיוחדים שיש בנטו חיסכון במהלך כל השנה. אבל כמו שאתם יודעים, תמיד כשפותחים סופרמרקט חדש, ובמיוחד כמו נטו חיסכון, מדבר איתכם על מקום של 3 דונם של סופר עם מלא מלא מחלקות, כל מה שאתם צריכים, מחלקה שלמה של חומרי ניקיון ומחלקה של דיוטי פרי עם כל האלכוהול במחירי דיוטי פרי לגמרי, פירות וירקות הכי טריים שיש, הקצבייה של נתח קצבים עם הכשרויות המהודרות, דגים טריים, כל מה שאתם צריכים לשבת הקרובה, כל מה שאתם צריכים לחגים הקרובים, מחכים לכם בנטו חיסכון עם המחירים הכי שווים בארץ. וכמו שאמרתי, כל השנה יש מחירים מיוחדים, אבל לרגל הפתיחה יש עוד יותר מבצעים שכדאי ושווה לכם לנצל אותם. אם עדיין לא הייתם תושבי אשדוד והסביבה בנטו חיסכון, היום אתם מוזמנים, פנו לעצמכם שעתיים של חוויית קנייה, תוכלו להגיע עם העגלה, לסרוק את המוצרים, לשקול ולצאת, אפילו שעה מספיק אני חושב, אבל זו חוויית קנייה, אנחנו אתמול מאוד מאוד נהננו, ותודה לנחום ולכל הצוות שירחו אותנו כל כך כל כך יפה. אתם מוזמנים כאמור להגיע לשם, ואנחנו רוצים לשלוח אתכם עם תווי קנייה גם בשעה הזאת. מה אתם צריכים לעשות? כשנחזור מהפרסומות, אני אתקשר לאחד או לאחת מכם עם מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לי עם המשפט נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. בסדר? תענו ככה, תקבלו תווי קנייה. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם, וצמד המילים נטו חיסכון למספר 050-263-37. 050-263-37, תהיו זמינים, אנחנו כבר חוזרים.
3: די, ראם, כמה אתה חופר?
1: די. הנה, הנה.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחסור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חגו עכשיו כוכבית 3943.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
8: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
13: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
21: 101.5 FM.
22: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

איזה שיר זה, זה שיר כזה שעושים איתו עם הידיים, כזה ככה, כמו החברים של אורן ב-8200. סתם לא באמת. עופר לוי וזהבה בן, עם סעני איתך. אביר נעוריי. 9:44, עוד מעט אנחנו מתקשרים אליכם מחסום. זכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד, נחלק לכם תווי קנייה. כן, כן, כן.

0: אוקיי, טוב, אתם זמינים?
1: נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוציא לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נכון מאוד, נטו חיסכון עכשיו גם באשדוד, זה המשפט שאתם עונים, ואתם מקבלים ממני תווי קנייה, כדי שתוכלו לענות מסל הקניות הכי משתלם שיש. נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. הלו.
2: כן.
0: שלום.
2: שלום.
0: עם מי אני?
2: פנינה.
0: פנינה, מה נשמע?
2: בסדר.
0: למה לא ענית לי נטו חיסכון?
2: נטו חיסכון.
0: פנינה, אני מתנצל, ביי ביי. נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. יאללה, בואו ניתן הזדמנות נוספת למי מכם ששלח אלינו הודעת וואטסאפ. נשלח אתכם כדי לענות מהקצבייה, מהדגים הטריים, מהפירות, מהירקות. מים של מבצעים שיש במהלך כל השנה, ובמיוחד גם בשבוע הזה עד לחגים, לרגל הפתיחה המיוחדת ברחוב ההורגים 21 באשדוד. אז יאללה, בואו נחכה למאזין. יש לנו?
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום.
0: להתראות. נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. יאללה, עוד אחד, הזדמנות אחרונה. אם לא, נעביר את זה לשעה הבאה. אגב, מי שיתקשר יקבל ממני גם תווי קנייה וגם מראה מרוצבת, מתנת אומנות הזכוכית בנגב של הרצל, שעושה מראות עם הלב ואבאלה. נדבר על זה. הוא נמצא כאן בבאר שבע, בפנחס החוצב.
3: נטו חיסכון.
0: עכשיו גם ב...
3: נטו חיסכון.
0: עכשיו גם ב...
3: נטו חיסכון.
0: עכשיו גם ב...
3: נטו חיסכון.
0: הלאה, באשדוד, באשדוד.
3: אה, באשדוד, באשדוד.
0: באשדוד, איפה הלכת? שלום למי?
3: לרוני סקיאס.
0: רוני, רוני, רוני, מה נשמע רוני?
3: ברוך השם, מה שלומכם?
0: הכי טוב שיש. רוני מייכן.
3: אני באשדוד,
0: ברחתי מאשדוד. אני מחכה שעה שתגיד את המילה אשדוד, ואתה איפה שאתה גר, אתה שוכח. לא משנה. מה עושה בחיים, רוני?
3: מהנדס תעשייה וניהול.
0: יפה, מגניב לגמרי. מה, אתה באמצע עבודה עכשיו? בדרכים?
3: בדרך לעבודה, כן.
0: מקסים לגמרי. טוב, אז שמעת על הפתיחה של נטו חיסכון אצלכם בהורגים 21?
3: עכשיו שמעתי, כן, אתמול, היום.
0: אז כן, אז אתמול בבוקר בעצם הייתה הפתיחה, והם הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על הסופרים באשדוד. אנחנו מכירים את זה כאן מבאר שבע, ואנחנו רוצים לשלוח אתך לשם עם תווי קנייה, כדי שתוכל לעשות קניות לשבת, קניות לחג, לראש השנה, לחגים, וגם אתה תענה מסל הקניות הכי משתלם שיש. אם אתה רוצה לברך את העולם, את המדינה בשנה טובה, הנה יש לך הזדמנות.
3: יאללה, שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, וזאת השם שנתאחד. שנהיה טובים אחד לשני, כי ככה רק נצליח.
0: נכון.
3: ודש לכל המשפחה, מתוקה שלי ולאשתי, ולבן הנסיך החדש שנולד לי.
0: מזל טוב. מזל טוב. איך קוראים לו?
3: רפאל.
0: אוי, זה שם מקסים. בעזרת השם שנזכה לרפואה שלמה לכל מי שצריך, אתה מקבל מאיתנו לא רק תווי קנייה בנטו חיסכון, אתה מקבל ממני גם מראה מעוצבת, מהפנטת יפהפיה, מתנת אומנות הזכוכית בנגב. יש להם שם כל העבודות זכוכית, זכוכית מחוסמת, מקלחונים וזה, כל הפרטים אצל הרצל באומנות הזכוכית בנגב. אז גם את זה אתה מקבל מאיתנו, ושיהיה לך, שתהיה שנה טובה בעזרת השם, ובשורות טובות.
3: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: יאללה, ביי ולהתראות. ביי ביי. אנחנו חותמים שעה שנייה. תודה ענקית לנטו חיסכון. גם מחר נחלק לכם תווי קנייה. אייל גולן ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת. אין על הישנים של אייל. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו חוזרים, יש לנו עוד שעתיים. אל תלכו לשום מקום.

0: רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
7: רגע, יותר לאט.
6: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
8: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
9: מוניות והסעות שמשון.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
16: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
22: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
24: בחסות?
25: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
26: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
28: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יאיר נתניהו הוא בנו של ראש הממשלה שהיה יעד למזימת התנקשות אירנית בעת שהתגורר בהלנדייל ביץ' ליד מיאמי, כך דיווחה רשת ניוזמקס מפי גורם אמריקני. על פי המקור ששוחח עם הרשת האמריקנית, המודיעין הישראלי שמע בדצמבר האחרון על תוכנית ההתנקשות והתריע על כך בפני הרשויות האמריקניות. לדבריו, הערכה באותו הזמן הייתה שפעילים אירנים כבר נמצאים באזור וניהלו מעקב אחר מגוריו ותנועותיו של נתניהו נתניהו הבן. יאיר, אשר נמצא עמו כל הזמן איש ביטחון ישראלי, עזב מיד בהוראת המודיעין הישראלי, מבלי לקחת את חפציו, וחזר מיד לישראל. תושב חולון נכנס בשוגג לשטח A באזור המעלה לאחר שטעה בדרכו. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יצרו עמו קשר, איתרו את רכבו וחילצו אותו מהמקום כשהוא ללא פגע. במשטרה מזכירים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לאזרחים ישראלים. ילד כבן 10 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון חקלאי בשטח פתוח סמוך למושבה כנרת. הוא חולץ לאחר שהיה לחוד במשך מספר דקות ופונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות?
25: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: תודה, תודה, תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה מתוך ארבע, אנחנו עד 12 יחד. הצוות שלי כבר כאן ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו בשעתיים הקרובות נהיה יחד עם אוטודיל ונספר לכם שאתם יכולים לענות ממגוון עצום של כלי רכב יד ראשונה מליסינג בעד 40% הנחה. כן, זה קורה באוטודיל בכל הסניפים שלהם, גם באתר שלהם, גם במוקד, אנחנו נרחיב על כך בהמשך. בינתיים אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות ואתם מוזמנים להתענג יחד איתי על הביצוע המקסים הזה של חיים משה, לשיר שכתב אבי ומדינה ללחן יווני. נקדיש אותו לכל האימהות שלנו. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

עם עלי איזה שיר. ומעניין לעניין באותו עניין, הנה מלך.

0: איתי לוי עם שריקות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן.
1: כפוף לתקנון.
0: תודה. חברות וחברים, אנחנו בחסות אוטודיל, והשבוע הזה נמשך, הקרנבל המיוחד שיש בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, וגם בסניף החדש שלהם כאן בבאר שבע, ממש מול הביג. תשימו ווייז, אתם תגיעו. אגב, גם באתר, באתר של אוטודיל, תוכלו לראות את כל הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, ואפילו תוכלו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז מה מחכה לכם השבוע באוטודיל? מגוון עצום של רכבי ליסינג, יד ראשונה מליסינג, בעד 40% הנחה. אתם שומעים נכון. יש למשל, הנה, יש לי כאן רשימה, יונדאי i20, שנת 2021, ב78,500 שקלים. יש גם סקודה אוקטביה 2022, בפחות מ100,000 שקלים. יפה לגמרי. פז'ו 3008, שנת 2023, ב129,900 שקלים, ועוד המון המון המון רכבים במחירים שווים לגמרי. וכאשר אתם נהנים גם מאחריות על הרכבים האלו, אם אתם תצטרכו מימון, אז יש להם מימון בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים, וגם טריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם ותוכלו לצאת עם רכב שמתאים לכם כמו שצריך, עם ממש השמות הכי מובילים. יש להם שם יונדאי ומזדה וקיה וטויוטה וקופרה, וגם חשמלי BYD, וגם קיה וקיה נירו ההיברידית, ועוד המון המון רכבים. הכל מחכה לכם זמין למסירה מיידית. כאמור, מגוון רכבי ליסינג יד ראשונה בעד 40% ההנחה. כל הפרטים גם במוקד, בכוכבית 3883, גם בסניפים שלהם, וגם כמו שאמרתי באתר. זה הזמן להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל עם הרכב הישן שלכם, ויאללה, שתיסעו בדרכים ישרות.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: זה הזמן.
1: עכשיו באוטודיל.
0: זה הזמן.
1: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אוטו זה אוטודיל. איפה דודו גזיאל מאוטודיל? תעלו לנו אותו על הקו. דודו, אתה שומע אותנו? דודו.

משהו לשיר. אבי התחול, ככה קוראים לשיר. זה גם שיר כזה של ידיים כזה, של עם היד שעושים, של החברים של אורן, נכון? נכון?

0: רועי אדם, יש היום עוד אירוע, נכון, עידו? יש היום עוד אירוע של החתונה של עומר. זה כמה ימים, אתה לא הוזמנת, אני מבין, לא אם אתה פה. טוב, לא משנה, אני מניח שרועי אדם הוזמן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם ככה, בא לכם להחליף את הרכב שלכם, לשדרג, זו הזדמנות פז, כי באוטודיל, באמת, מחירים חסרי תקדים על כל הרכבים, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, ויש לכם שם באמת את הכל מהכל. כל הפרטים בסניף גם כאן בבאר שבע, באליהו נאווי, בכלל בכל הארץ, גם באתר וגם במוקד שלהם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה. בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים.

0: לחג, ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: מחפשים לקנות רכב?
2: אוטודיל.
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
9: לא הולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
13: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
14: לממני, דפוס דקל.
15: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
1: ישראלית ים תיכונית
16: בריזה
1: עם ראם כהן

מתוך אלבום הראשון של נתי לוי שיצא ב-87, מילים והלחן של ציון שרבי, שכתב גם את רובו ככולו של האלבום הראשון שלו.

0: ליאור נרקיס, עם ריחות של אלכוהול. חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: אם אתם מחפשים רכב,
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: כן, חברים, אוטו זה אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. אנחנו רוצים לספר לכם שהשבוע, בכל הסניפים של אוטודיל, יש מבצעים חסרי תקדים על הרכבים. תקשיבו טוב, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה, יד ראשונה, סליחה, מליסינג, כאשר אתם נהנים גם ממעטפת. לא רק עד 40% הנחה, אלא גם מאחריות, גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם מטריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם ותצאו עם רכב חדש, ובאמת יש להם את הכל מהכל, גם רכבים מסחריים, רכבי יוקרה, רכבי ספורט, משפחתי, היברידי, חשמלי, קטן, גדול, 7-8 מקומות, מה שרק תרצו, יש לכם עם הנתונים הכי שווים שיש. את הרכבים אגב, תוכלו לראות את רובם באתר של אוטודיל, שם מופיעים כל הרכבים עם הנתונים, עם המחירים, תוכלו אפילו לשרגן לעצמכם את הרכבים הישר מהאתר. אז אם חשבתם להחליף את הרכב, טוב שחיכיתם עד עכשיו, תיכנסו לאחד מהסניפים של אוטודיל, תגידו שאני שלחתי אתכם, במיוחד אם אתם נכנסים לסניף כאן בבאר שבע, באליהו נאווי, יש להם סניף חדש, שימו ווייז, תגיעו לסניף החדש של אוטודיל, תגידו לדודו ולצוות שאני שלחתי אתכם, והוא יפנק אתכם כמו שצריך. אז אם רציתם להחליף לשדרג, מחכים לכם באוטודיל השבוע.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עומר אדם עם תפילה. אנחנו חותמים שעה שלישית, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. אני חוזר ומזכיר לכם, תנצלו את השבוע המיוחד שיש באוטודיל. אם חשבתם להחליף, לשדרג את הרכב, מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל. מי לוקח אותנו, עומר, לסוף השעה? אתה זה אתה.
1: אתה זה אני, ואני זה אתה, שרק נזכור.
0: אנחנו כבר חוזרים, תשארו.

0: רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
8: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
11: משען באר שבע זה הבית שלי.
12: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
13: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
10: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
14: דיור מוגן, זה משען.
10: כפוף לתקנון.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: עיצרו! חוזרים לבית הספר עם בום. בום, הכל לבית הספר במחירים הכי זולים. בום, חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה. בום, בואו מהר לפני שיגמר. בום, מקבוצת אלי להב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
8: בחסות?
5: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה. בכפוף לתקנון. בעלם.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מתייחס הבוקר בפוסט בערבית לאפשרות שייכנס פעם נוספת לממשלה וכתב, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו, זו בחירת הרוב היהודי ואין זו דרישה מצידנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מעשית משום שאחרת הן היו נפסלות מריצה בבחירות הפרלמנטריות והמקומיות. בהמשך התייחס אבאס לבריחת אלפי ערבים מישראל במהלך מלחמת העצמאות וטען כי מדובר באסון לפלסטינים. כתבנו אילי זילברברג מציין כי בסיום דבריו ציין יושב ראש רם כי לשיטתו האינטרס העליון שלנו הוא להחליף את הממשלה הגזענית הזו כהגדרתו, גם אם המשמעות היא אכילת מתים ותשלום המחיר האישי, כך לדבריו. כוחות המשטרה ומשרד הביטחון פשטו על בתי מחבלים ומשפחות מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. בפעילות נתפסו בין היתר 5 כלי רכב, כ-96,000 שקלים ותכשיטי זהב. בהודעה משותפת למשרד הביטחון ולמשטרת ישראל צוין כי מערכת הביטחון על כלל זרועותיה תמשיך לגבות מחיר כבד מכל מי שעוסק בטרור או נהנה מכספי טרור. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית לא מתחרט על שניתץ אתמול אנדרטת מחבלים בכפר פלסטיני ביהודה ושומרון.
12: על מה יש לי להתחרט? זה אנדרטה של אנשים שרצחו יהודים? כל דקה שהיא עומדת שם זה הסתה לטרור.
11: את הדברים אמר סוכות בריאיון ברדיו קול ברמה. וגם בשורה לתושבי חיפה. משרד הבריאות אישר לפתוח מחדש לרחצה חלק מחופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מי הים שהתקבלו. ניתן לשוב ולרחוץ בחוף דדו במקטע שבין חוף הסטודנטים לזמיר צפון, בחוף הכרמל ובחוף השקט. עם זאת, איסור הרחצה בחופי בת גלים ונאות נותר בשלב זה בתוקף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
14: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות?
15: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית ואחרונה של בריזה, הזמן טס כשאנחנו נהנים ללא ספק, איזה כיף. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם כמו תמיד, 24/6 נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן ואנחנו כרגיל יחד עד 12, עם המון המון שירים טובים, פלייליסט ממש מובחר, שבחר עבורנו השייח' עומר, הלו הוא עומר יוסף, תודה עומר, אורן השטיבקר, מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו בבאר שבע, לאפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. מזכירים לכם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו רדיו. עוד מעט נספר לכם מה קורה באוטודיל, כאמור שם במהלך כל השבוע עד 40% הנחה על מגוון רכבים, יד ראשונה מליסינג, אנחנו נרחיב על כך בהמשך, אבל תזכרו את זה, אם אתם צריכים להחליף, לשדרג, מחכים לכם באוטודיל. יאללה, שתהיה הזנה טובה.

0: גם אבנר גדסי הגדול מתוך המופע שלו שרים גדסי.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: כן, כן.
1: עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.
0: אוטודיל,
1: כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: כן, אם חשבתם חברים להחליף את הרכב שלכם או לשדרג את הרכב ככה לפני החגים, יש לכם הזדמנות עכשיו בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. אנחנו מדברים איתכם על מבצע משוגע, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אתם שומעים נכון, עד 40% הנחה. בנוסף, אתם תוכלו לענות גם ממימון אם תצטרכו בתנאים מאוד אטרקטיביים. אחריות כמובן על הרכבים וטריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם ותקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. וזה כאמור עם מגוון עצום של כלי רכב מכל הסגמנטים, מכל המותגים. אתם יודעים, מזדה, טויוטה, יונדאי, קיה, BYD, חשמלי, ברידי, ספורט, יוקרה, מיני, מה שרק תרצו, יש לכם באוטודיל. אז אתם מוזמנים להיכנס לסניפים, יש את הסניף שלהם כאן בבאר שבע, באליהו נאווי, מול הביג, יש את המוקד שלהם בכוכבית 3883, וגם את האתר שאליו תוכלו להיכנס, לראות את הרכבים, את הנתונים, את המחירים, ואפילו גם לשריין לעצמכם את הרכב הזה לפני שיקחו לכם אותו. אז אם חשבתם להחליף לשדרג, מחכים לכם באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: כן, כן.
1: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
17: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
18: לממני, דפוס דקל.
17: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
20: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
22: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה

0: לשאול את...
1: המילים של חיים חפר, הלחן של דוד זהבי. אריק איינשטיין עם ביצוע מקסים לשיר הזה, ולא רק. גם שלמה ארצי ויגאל בשן ואופרה חזה. אבל הכי יפה זה של ישי לוי.

שיר אהבה ישן של נתן יונתן שכתב, נחצ'ה אימן שהלחין, ישי לוי ישראלי, הכי ישראלי שיש.

ישי לוי הגדול. 6.5 דקות של תענוג צרוף. עכשיו 11 ועוד 40 דקות, אתם על 101.5 FM, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם את המחירים המיוחדים שיש עכשיו באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, כדאי ושווה לכם, תכף נרחיב. והזמן הבאת לי את זה מהר ככה, לא נתת לי להכניס מילה.

ליאור נרקיס. 1997, זה בעצם קאבר לשיר ששייך במקור לדורון מירן. שיר שכתב רוני אחיאל, זיכרונו לברכה, מוכשר להפליא. כן, אותו אחד שכתב את לחזור לחיים. ואת גורלו של זמר גם, אני חושב, נכון?

0: אנחנו חותמים, חברות וחברים, עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו. תודה ענקית לאוטודיל. אני חוזר ומזכיר לכם, אם חשבתם להחליף את הרכב, מחכים לכם. מחירים חסרי תקדים, עד 40% הנחה על הרכבים שם. כדאי ושווה. תודה לאורן השטיבקר.
1: אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגע.
0: תודה לפרד גואטה, לליאור חן אסרף, לשייח עומר. ותודה לאבא.

0: דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מוניות והסעות שמשון 675-55-55.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
20: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של חיל האוויר תקף בשעה האחרונה באופן ממוקד באזור חאן יונס שבדרום רצועת עזה. לפי דיווחים פלסטינים ישנו הרוג אחד בזירת התקיפה, טרם נמסרה לכך התייחסות ישראלית. אירוע חריג בתל אביב, אדם מעורער בנפשו דקר עובדת בבנק ברחוב סלמה. העובדת נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים כשהיא סובלת מפציעה חודרת. שוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד, גבר בן 67, ותפסו את הסכין שהייתה ברשותו. הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר בפוסט בערבית לאפשרות שייכנס פעם נוספת לממשלה וכתב, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו, זו בחירת הרוב היהודי ואין זו דרישה מצידנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מעשית, משום שאחרת הן היו נפסלות מריצה בבחירות הפרלמנטריות והמקומיות. בהמשך התייחס עבאס לבריחת אלפי ערבים מישראל במהלך מלחמת העצמאות, וטען כי מדובר באסון לפלסטינים. כתבנו אילי זילברברג מציין כי בסיום דבריו, הוא ציין, יושב ראש רע"מ, כי לשיטתו, האינטרס העליון שלנו הוא להחליף את הממשלה הגזענית הזו, כהגדרתו, גם אם המשמעות היא אכילת מתים ותשלום המחיר האישי, כך לדבריו. בג"ץ דן בשעה זו בעתירה נגד החלטת שר התקשורת שלמה קרי להרחיב את אזורי השידור של תחנות רדיו אזוריות מסוימות מכוח תקנות שעת חירום. בשלב זה כוונת קרי לאפשר לתחנות הרדיו החרדיות קול חי וקול ברמה לשדר בצפון הארץ. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית יצא נגד חלקו של הציבור החרדי וטען הפלאפון הכשר שלהם הוא רק להתהדר כלפי חוץ.
18: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר ואחד טלפון אמיתי שטלפון חכם יותר, אבל בסדר.
20: המשטרה עצרה שלושה קטינים בחשד שתקפו שלשום בשעת לילה מאוחרת גבר בשנות ה-60 לחייו בהוד השרון באמצעות מוט ברזל. עוד קודם לכן הם ירקו לעברו בעת שהלך ברחוב. השלושה הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, שניים מהם שוחררו בתנאים מקבילים, וחשוד השלישי יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן רגילות לעונה בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
22: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
24: בחסות?
25: תשאלו את כולם. מקררים קונים רק בעלם. ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...

ככה פותחים תוכנית, ככה פותחים שעה, ככה פותחים את יום רביעי. צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. בכפיים, כאן ברדיו 101.5 FM. יום רביעי היום, כן, בלי ששמנו לב, 26 באוגוסט 2026, י"ג באלול תשפ"ו. בחוץ השמיים בהירים להם, הטמפרטורות מטפסות, חם היום, באזור ה-37 מעלות, 37 מעלות. לכן מים קרים, צל ומזגן הם חברים שכדאי לכם לשמור מאוד מאוד קרוב היום. אנחנו עמוק עמוק בתוך חודש אלול, זמן שבו אפשר להוריד לרגע את הרעש מסביב, לבדוק מה באמת חשוב לנו. אבל לפני כל חשבון הנפש הזה יש לנו שעתיים של מוזיקה שתפתח את הלב ותכניס קצת שמחה אל אמצע השבוע. ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, עידו טיבי טכנאי השידור, אביטל ריידר על ההפקה, ליאור חן אסף אחראית הפרסים שלנו, ואנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. גם היום ניתן לכם הזדמנות לזכות בפרס, אז תהיו איתנו, תיכנסו לקצב, לאווירה. אנחנו מתחילים!

0: עומר אדם שמתחתן, מזל טוב.
1: תגידי מה חדש?
0: מה חדש?
1: הלב שלי חלש, שאני עוזר, מיני אופי שכזה, ואין בי שום חשש.
0: הוא צריך להקדיש את השיר הזה לסשה.

אז מזל טוב לעומר אדם, אמרנו. ועכשיו אני רוצה לפנק גם אחד או אחת מכן, שיענו נכונה על החידה שלי. כי אני היום רוצה לספר לכם על אומנות הזכוכית בנגב, בטח שמעתם עליהם, אבל למי שלא מכיר ככה אני אספר שהם מומחים בעבודות זכוכית, זכוכיות מחוסמות, מקלחונים, מראות קריסטליות בכל גודל ובכל צורה ועוד ועוד. מאחורי העסק של אומנות הזכוכית בנגב עומד הרצל, הבעלים, שנמצא בתחום כבר כ-40 שנה. תבינו מה זה ניסיון של 40 שנה. ומעניק לכל לקוח יחס אישי, מקצועי ובאמת מכל הלב. והפעם אתם יכולים ליהנות ולזכות במראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם, מראה כזו שתשדרג כל חלל בבית. שילחו אליי את התשובה לחידה ל-050-263-37. רגע לפני שאני אגיד מה החידה, אני אספר לכם שאומנות הזכוכית בנגב נמצאים בבאר שבע, ברחוב פנחס החוצב 3. יש להם גם טלפון, כן, הנה הטלפון, עידו תרשום לך גם, 086-27-0821. יפה, אז אם אתם רוצים מראה קריסטלית מעוצבת, שימו לב, אני מקווה שאתם זוכרים את השעשועון שלנו, אנחנו בעצם ערבבנו מילים, כן, הפלייליסט המבולבל, אפשר לקרוא לזה, לקחנו שם של שיר או של זמר, שכנראה תשמעו גם היום במהלך התוכנית, ערבבנו את כל האותיות שלו ויצרנו מהן צירוף חדש בעל משמעות אחרת לגמרי, אבל לא הוספנו אפות ולא החסרנו אפות. פייר, עשינו את זה הכי פייר שיש. המשימה שלכם היא לסדר מחדש את האותיות ולגלות מה היה השם המקורי, בסדר? בסוף התוכנית אנחנו גם נגלה לכם מה השם השיר, וגם הזוכים שלנו יבוסרו על הזכייה. אז שימו לב, תקשיבו טוב, כי זה הצירוף שאני יצרתי. הבוסם באגם. הבוסם באגם. בסדר? מה היה שם השיר המקורי? לא יודע למה הבוסם באגם, לא יודע מה הוא עושה שם, אבל גם לאגם מגיע להריח טוב. הבוסם באגם. את התשובות שלכם ל-050-263-37. בואו נראה אתכם. עלינו עוד קצת ברמת הקושי.

0: שתיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבי

0: 3883, כפוף לתקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
8: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום כוכבית 3943.
13: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי.

בכפיים, כאן ב-101.5 FM, תודה שאתם איתנו. קובי פרץ עם כמה אהבה שיצא ב-2008, וזה גם שם האלבום שיצא באותה שנה.

שמעון בוסקילה הלחין את השיר הזה, אלון צדוק כתב. בואו נסתובב קצת יחד עם רון שובל, מה אתם אומרים? את מסובבת. קדימה, קדימה, להתעורר, אז מה עם צהריים? יום רביעי בשבוע, מרגישים כבר את יום חמישי. לדעתי סיבה טובה לשמוח.

0: לבד.
1: אבל פתאום, שישה חודשים בערך אחרי צאתו, הוא קיבל משנה תוקף.
2: מה את עושה לי? מה יהיה הסוף? את משתנה.
1: כל זמן הוא זמן טוב לשמעון בוסקילה.

טוב, 51 דקות עכשיו בתוך השעה 12, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. אני מזכיר לכם את החידה שלנו, אתם צריכים לפענח את הצירוף המבולבל שאני יצרתי, הבוסם באגם. זה המבולבל, כן, זה ככה נתערפתי את המילים, אבל מה שם השיר המקורי, שמורכב מאותן אותיות בדיוק, הבוסם באגם. עניתם נכונה? יכול להיות שתצאו מכאן היום עם מראת קריסטל ממוצבת שווה במיוחד. את התשובות שלכם שתדחו ל-050-263-37. אני וכל הצוות נשוב לכאן מיד לשעה נוספת אחרי הפרסומות והחדשות, אז אל תלכו לשום מקום. הנה מרגול, תוציא אותנו אל הפרסומות. ומיד חוזרים.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחפשים לסגור הסעה לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון.
9: מוניות והסעות שמשון. 675-55-55.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים מכאן שמה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: לממני, דפוס דקל.
14: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
19: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
21: בחסות?
22: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
23: תודה.
0: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחבלים פלסטינים הידו הבוקר בקבוק תבערה בכביש 55 שבשומרון. בתגובה, כוחות צה"ל פועלים בשעה זו בכפר הפלסטיני נבי אליאס. כלל החנויות נסגרו, מצלמות אבטחה הוחרמו, ושער הכניסה והיציאה בכיכר נבי אליאס העליונה נחסם. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגש בתחילת השבוע עם מפקד חיל האוויר האמריקני שהגיע לביקור בישראל. בפגישה השתתף גם מפקד חיל האוויר הישראלי, האלוף עומר טישלר. השניים דנו בהערכת המצב האזורית, השלושה דנו בהערכת המצב האזורית בקידום הלמידה מהמערכה המשותפת ובמרחבי שיתוף פעולה עתידי. עוברים לתעופה, למרות הדיווחים והחששות מעומסים חריגים מחר, דווקא היום צפוי להיות עמוס יותר בנמל התעופה בן גוריון, אך בשלב זה הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. במהלך היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-98 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שמחר צפויים לעבור בכ-96 אלף נוסעים. לשם השוואה, יום הסין נרשם כבר ביום חמישי שעבר במקביל לשביתת התפתה, אז עברו בנמל כ-107,000 נוסעים. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בבית שמש. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מפציעה חודרת. המלחמה במזרח אירופה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר כי כוחות אוקראינים תקפו 16 יעדים בשטח רוסיה במהלך היממה האחרונה, בהם מתקני נפט ואתרי לוגיסטיקה. עד כה לא נמסרה התייחסות רוסית לדבריו של זלנסקי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

שיר לוי הגדול. עוד מעט הוא צפוי להופיע ביחד עם שניים מאחיו במופע מחווה, סוג של מופע מחווה לאבא שלהם, הענק ישי לוי, זכרו לברכה. חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו מאזינות ומאזינים, תודה גם כמובן לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו בכפיים כאן ברדיו 101.5. אני אדיר נעמי, אנחנו ממשיכים ככה אל תוך יום רביעי עם עוד שעה של מוזיקה שעוברת לה בין ישן לחדש, בין ים תיכוני לקצת היפ-הופ גם. י"ג באלול, מתקרבים לאמצעיתו של חודש אלול, ואולי זו הזדמנות טובה ככה לבחור איזו משימה קטנה אחת שהרבה זמן רצינו לעשות, ואנחנו כל הזמן דוחים ודוחים ודוחים וסוף סוף לעשות אותה. תחשבו על זה, לא צריך לשנות את כל החיים עד הערב, כן? מספיק איזה טלפון אחד, אולי סליחה אחת, או חיוך למישהו שלא ציפה לקבל אותו מאיתנו. אם אתם צריכים סיבות לחייך, יש הרבה. המוזיקה היא בהחלט אחת מהן. הנה אייל גולן. שתהיה לנו האזנה מעולה.

0: חדד. אגב, היא הוציאה עכשיו אלבום חדש, שמעת ויטל? אלבום חדש לגמרי שנקרא שירת חיי על שם ביתה. שירה. מקסים. טוב, עכשיו... אני מניח שכבר שמעתם על הפסטיבל הגדול של הקיץ שחוזר ובענק. אני מתכוון כמובן לפסטיבל בירה באגם. שלוש יומיים שלמים מטורפים של הופעות, של בירה, של דוכני אוכל. כל זה באקו פארק באשקלון, אז תושבי אשקלון והסביבה, כן, חשוב מאוד, גם הסביבה, כל מי שבאזור ורוצה ליהנות מיומיים של הופעות מטורפות, בין ה-26 ל-27 באוגוסט, שזה ממש ממש אוטוטו, כן, היום ומחר בעצם, היום ומחר, אז יש לכם הזדמנות אחרונה, אני רוצה לחלק לכם כרטיסים באמת אחרונים שהצלחנו לגרד במיוחד בשבילכם, אז תקשיבו טוב, היום, יום רביעי 26 באוגוסט, יופיעו נינט טייב ומלך הקסטות שירח את אלי לוזון הענק. אם אתם רוצים ללכת להופעה הזו, שילחו אלינו אל מספר הוואטסאפ ל-050-200-6337. ואם אתם רוצים ללכת להופעה מחר ביום חמישי, נטע ברזילאי ומושיק אפיה יחכו לכם שם. אז אחד או אחת מכן ברי מזל מהראשונים שיסמסו אלינו עכשיו לאיזו הופעה תרצו ללכת, נינה טייב או ומלך הקסטות שירח את אלי לוזון, זה היום, או ליום חמישי מחר, נטע ברזילאי ומושיק אפיה. שילחו לנו את בחירתכם, את העדפתכם ל-050-200-6337 ובואו נפנק אתכם. כל מה שקשור במוזיקה אני אוהב, מפרגן, אין כמו הופעה טובה ככה ללכת, לנקות הראש, לצרוח את השירים. אגב, ואני מזכיר לכם, חפשו בבירה באגם 3 בגוגל, אולי תתמזל מזלכם ותתפסו ככה את הכרטיסים האחרונים לגמרי, יש מחיר מוזל גם לתושבי אשקלון, אז שווה לגמרי. ועכשיו אנחנו נשמע בחור צעיר מוכשר שחגג יום הולדת בתחילת השבוע, אם אינני טועה, ב-23 באוגוסט. והשיר שלו היה ממש המנון המלחמה, לא פחות. אני מניח שאתם כבר מבינים למי אני מתכוון. כן. יגל אושרי המוכשר.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?
0: ספר לנו יגל, מה היא?

0: 28 דקות בתוך השעה 1, ועכשיו אנחנו עם הפינה האהובה שלנו, כמו שאתם מכירים, במהלך החודש הקרוב מלווים אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע, כי לא מעט פעמים אנחנו חושבים שאנחנו כבר שמענו הכל, אנחנו יודעים הכל על מה זה אומר לחיות בדיור מוגן. אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, הכי פשוט מהאנשים שחיים שם יום יום. בדיוק בשביל זה רשת משען ורדיו 101.5 ורדיו דרום כמובן גאים להציג את מה שאנחנו קוראים לו קולות הדיירים של משען. פינה יומית, כלילה, נחמדה שבה הדיירים היקרים והמרגשים של משען משתפים אתכם וגם אותנו ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם וגם מקדישים שיר מיוחד מתוך הלב. אז שימו אוזן.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני מאיר שפירא, חי במשען כמעט 3 שנים, ועד לא מזמן קיינתי כאן בוועד הדיירים. כשאתה נמצא בלב העניינים, אתה לומד להכיר את האנשים באמת. והדבר הכי מיוחד במשען באר שבע זה החום האנושי. כאן כולם מכירים את כולם, הדיירים והצוות הם משפחה אחת גדולה. אין פה בדידות, תמיד יש עם מי לשתות קפה בבוקר או להחליף מילה בערב. יש בבית הזה תחושת שייכות מדהימה שקשה למצוא במקומות אחרים, אבל אני לא רוצה לגלות לכם הכל. תרימו טלפון, תאמו פגישה ובואו להגיש את

0: המשפחתיות הזו בעצמכם. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לכל אנשי העוטף, לוועד הדיירים הנפלאים שעושים את המקום הזה למשהו.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
14: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
15: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
18: לא, כאילו,
15: ושחר, כאילו
18: בנפרד.
15: בנפרד ההוא

0: באנגלית, ואם לא הבאתם אז תעשו גוגל.
1: אוקיי, שבנו מאזינות ומאזינים, תודה רבה שאתם איתנו. 1:40 עכשיו, או 1:42, איך אתם אומרים? 1:40, 1:42, מה? בכל אופן, אנחנו קרובים לסיומה של התוכנית שלנו, אבל אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את הלהיט, את הבנגר הבא. יצא בשנת 2006, היה חלק מהאלבום שנקרא בדיוק כשחשבתם שהכל נגמר. סבלימינל כתב ילחין את השיר הבא, ועל העיבוד חתומים גם הוא וגם ננסי ברנדס. כן, זה שילוב שלא בהכרח מצפים לראות באותו משפט, אבל כנראה שדווקא החיבורים המפתיעים יוצרים את התוצאה הזכורה ביותר. יחד עם אלון דלוקו ואיציק שמלי נוצר שיר יפהפה שמחבר היפ-הופ, פופ ואווירה של מסיבה. 20 שנה חלפו מאז שיצא השיר הזה, אבל ברגע שהוא מתחיל להתנגן, הגוף מזהה את הקצב הרבה לפני שהראש מספיק לבדוק באיזו שנה אנחנו בכלל. הנה טורו, איזה להיט ענק.

0: ובכן, ככה הגענו לסיומה של עוד תוכנית של בקפיים, שעתיים שלמות בהן עברנו ככה בין סגנונות, תקופות, סיפורים שונים, אבל גילינו שלכל השירים יש מכנה משותף אחד, הרצון לגרום לנו לנסות, לגרום לנו להרגיש משהו, לפעמים זו שמחה, לפעמים געגוע, לפעמים פזמון שמחליט, אפשר לומר, להתגורר לנו בראש בלי לשלם שכירות. מכירים את זה שאתם נתקעים על איזה שיר עד שאתם שומעים אותו יותר מדי? תודה גדולה לעומר יוסף, תודה לענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, תודה לעידותי בטכנאי השידור, תודה לאביטל ריידר על ההפקה, לאוכן אסרף, אחראית פרסים. כמובן תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון, נהיה כאן גם מחר בעזרת השם, שיהיה לכולנו המשך שבוע נעים, רק בריאות, שקט ובשורות טובות, והנה התשובה לחידה כבר מתנגנת לה, הבוסם באגם זה כמובן
1: את יופייך זוהר, אין מילים לתאר,
0: מאוהב בגשם, אופר לוי הגדול, ברכות לזוכים שכבר קיבלו מאיתנו הודעות, נסו את מזלכם גם מחר, בואו נראה מה יהיה, יאללה ביי.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
3: לממני, דפוס דקל.
4: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: תרשום 6755555.
6: רגע, יותר לאט.
5: 6755555. חבל לי על הזמן.
7: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6755555.
8: מוניות והסעות שמשון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: משען באר שבע זה הבית שלי.
13: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
14: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
11: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
10: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 18:30. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 18:30 בסדרות ארץ של אופקים. הכניסה חופשית.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
20: בחסות
10: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג באפליקציית
21: היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
22: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחבלים פלסטינים יידו הבוקר בקבוק תבערה בכביש 55 שבשומרון. בתגובה, כוחות צהל פועלים בשעה זו בכפר הפלסטיני נבי אליאס, כלל החנויות נסגרו, מצלמות אבטחה הוחרמו, ושער הכניסה והיציאה בכיכר נבי אליאס העליונה נחסם. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. לקראת החזרה ללימודים, נתונים חדשים ומדהיגים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים פער משמעותי בין מספר המורים במערכת ובין מידת ההתאמה שלהם למקצוע אותו הם מלמדים. לפי הנתונים, רק כמחצית מהמורים למדעים ולמתמטיקה ביסודי הם בעלי התאמה להוראה. כמעט רבע מהמורים החדשים למדעים עוזבים בתוך 5 שנים, כשברקע נרשם שפל בהישגים הבינלאומיים. היעלמות הילדה הימנות קסאו, חבר הכנסת עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו, פנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות הצטרפות שבק לחקירת היעלמותה של הימנות, 2.5 שנים לאחר שנעלמה. פורר כתב לבן גביר, מדוע שבק נכנס לחקירה רק עכשיו, ודרש לדעת מה השתנה בה, והאם הופעלו לאורך הדרך כלל האמצעים האפשריים. רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. בית המשפט האריך ב8 ימים את מעצרו של החשוד במעורבות ברצח. החשוד בן 54 ובמקור מבית שען, מוכר היטב למשטרה וריצה בעבר מספר תקופות מאסר בגין עבירות רכוש, סמים ואמל"ח. כתבנו מישל מחול מדווח כי מקורות מסרו כי החשוד בחקירתו שומר על זכות השתיקה. על פרטי החקירה חל צו איסור פרסום, ונכון לעת הזו המשטרה מבקשת שהדיון יערך בדלתיים סגורות. עוברים לתעופה, למרות הדיווחים והחששות מעומסים חריגים מחר, דווקא היום צפוי להיות עמוס יותר בנתב"ג, אך בשלב זה הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: במהלך היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-98,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שמחר צפויים לעבור בו כ-96,000 נוסעים. לשם השוואה, יום הסין נרשם כבר ביום חמישי שעבר, במקביל לשביתת הפתע, אז עברו בנמל כ-107,000 נוסעים.
22: אסון בנפאל, הרוגים ומאות תיירים נהדרים בשיטפונות, סדרה של מפולות בוץ והצפות גרמו לנפגעים רבים מול הרס עצום. כ-380 מטיילים מוגדרים נהדרים, בהם כ-290 אזרחים זרים, כך דווח על פי סוכנות הידיעות רויטרס. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: בחסות?
25: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים
12: מכאן שמה. כפוף לתקנון.
13: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
14: לממני, דפוס דקל.
13: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
15: חמסה, חמסה עם יורם סויסה.

חנסה, אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, מאזיני רדיו 101.5, מה העניינים, מה נשמע, מה שלומכם, איך אתם? חמסה של יום רביעי, חמסה של יום דלת, י' ג' באלול, 26 באוגוסט, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, למרות שהפועל באר שבע הפסידו, אנחנו מרימים ראש למעלה, מסתכלים קדימה, יהיה טוב, יאללה, בואו נצא לדרך. בואי נרוץ.

0: מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: חמסה, מצד הים תיכוני יוצא לדרך, היום יום רביעי, זה אומר שמחר חמישי אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה לפי הסדר שאתם דירקתם. אין עוד הרבה זמן לחשוב מה מצביעים, מה בוחרים, חברות חברים, זה הזמן להצביע, להשפיע, להרים לזמר זמרת שאתם אוהבים בחמסה.
0: חמסה.
1: איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע? בקלי קלות, אפשר להיכנס אל האתר של רדיו 101.5, אפשר גם אל האפליקציה, חמסה, אפשר גם בוואטסאפ, בקלי קלות, אנחנו בוואטסאפ 050-9797-357, העיקר שתרימו לזמר זמרת שלכם, חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
0: חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
2: כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד לחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, משה פרץ עם יום מולד.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים לירון המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. כמו שאמרתי לכולם, חם בחוץ, לוהט בטיטניום, תעשו לי טובה. המחירים של הזהב שוב עולים, האונקיה שוב בוערת. חברים, תעשו סדר, תבדקו אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו. זה הזמן לבוא ולהביא את זה לטיטניום, לראות, תקבל הערכה עבור הזהב הישן ולהתקדם לזהב חדש או יעלום חדש או שעון חדש. יש מבצעים על כל השעונים, נכנסים כל שעוני האופנה, שעוני גנט, מ-20% הנחה, שעוני גלרי, 20% הנחה, שעוני קבלו, 30% הנחה, שעוני מריני, הקולקציה חדשה, על כל הקולקציה חדשה, 25% הנחה, טירוף, טירוף, טירוף, וטיטניום, שעוני רדו, כל הקולקציה חדשה ללא מע"מ, כל שעוני הטיסו, כל שעוני הסרטינה, גם ללא מע"מ. יש לנו מבחר גדול, גם שעוני אובלו, גם שעוני טודור, בואו תכירו את המותגים הבלעדיים בסניף בר שבע, תגיעו, מחכים לכם גם בסניף בר שבע וגם בסניף אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם GT סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: מלך הקסטות,

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידה, מי לא רוצה להיראות צעירה לנצח? מי לא רוצה להיראות צעיר לנצח? ברור שכולכם רוצים להיראות צעירים, הרי אנחנו לא אוהבים, אף אחד לא שמח לראות את האור שלו בפנים מתכמת, אף אחד לא שמח להסתכל במראה ולראות מישהו שמתבגר. זה בסדר להתבגר, זה מעולה, זה מצוין, זה הטבע, אבל אם אפשר לעזור קצת לטבע ולראות צעירים יותר בעזרת טיפול יומי של כמה דקות עם מכשיר שהוא מכשיר פלא, חברות חברים, אני מקבל כאן הודעות והמכשיר הזה עובד. אנחנו מדברים על ליפטולוג'י של יאמן, יאמן מבית ביקיור לייזר, אותו מכשיר. מדובר כאן קודם כל על חברה מדהימה מיפן, חברה יפנית, 40 שנה הם כבר פועלים, יש להם יותר מ-400 פטנטים, והם הצליחו לפתח מכשיר שעוזר לטיפוח האור שלכם. בבית אתם מטפלים, האור שלכם ייראה יציב, מוצק מצוק ברמה מקצועית. המכשיר הוא אלגנטי, נוח לאחיזה, הכי פשוט וקל לשימוש, ורואים תוצאות, אי אפשר לפספס, התוצאות נראות לעין, אור מורם, מוצק, מטופח יותר. חברות וחברים, אנחנו מתקרבים לראש השנה ואתם רוצים לפנק את בן או את בת הזוג שלכם, הנה הזדמנות מצוינת למתנה. לי כתוב שזה עולה 2,500 שקלים. אני יודע שמיכאל טורג'מן עולה כאן לשידור כל פעם ומוריד עוד במחיר. אז תגידו להם שם בכוכבית 4577, כוכבית 4577, מיכאל אמר רק ב-2,280 שקלים, זה במקום 4,000 ומשהו, זה כאילו יש כאן הנחה מטורפת, מטורפת. מיכאל אמר 2,280 שקלים, מה אכפת לכם? תגידו, מיכאל אמר ברדיו, מיכאל טורג'מן אמר ברדיו 2,280 שקלים. אתם יכולים לחלק את זה לעד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא תפיסת מסגרת, אתם גם מקבלים ג'ל במתנה. מה שנותר לכם כדי לראות צעירים יותר ויפים יותר, אתם יודעים, אתם מסתכלים על המראה, אתם רואים את עצמכם, הידיעו גם החשק לחיות וליהנות, גדה, ברור, ברור, זה הכל קשור בהכל. מה שאנחנו מרגישים, ככה אנחנו מתנהגים וכו' וכו' וכו'. חייגו עכשיו אל כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577. תראו צעירים, צעירות, מה הבעיה?
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: מקום שלישי. מקום
4: שלוש.
3: שלוש. מקום שלישי.
1: רינת בר במקום השלישי, עם אהבה וכבוד מעניין לאנטי.

0: בכבוד.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: כן, כן, מה ששמעתם זה נכון, המספר הזה נכון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס, נו מה? חי נחמיאס, חברות חברים, אני רוצה רגע לפנות אליכם. לפעמים בחיים אתם נתקלים ותתקלו בהזדמנויות, החכמים יודעים לקחת ההזדמנויות הטובות, למנף אותם ולהתקדם, ומי שלא אז לא, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אבל אם אתם מקשיבים לי עכשיו ואתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם רוצים דירה חדשה לשנה החדשה שבאה עלינו לטובה, זה אפשרי, זה הרבה יותר מאפשרי. חברות וחברים, אשקלון, אשקלון, יש עכשיו הטבות מלאות מס לתושבי אשקלון. זה אומר שאם אתם, סתם לדוגמה, אני מצייר לכם תמונה, אם אתם גרים באשדוד בדירת 4 חדרים גם, אוקיי? 3 חדרים, דירה צפופה, ישנה, מה לעשות? זה התקציב. אתם לוקחים, מוכרים את הבית הזה, יעזרו לכם בחי נחמיאס, back to back, רוכשים דירה של 5 חדרים, מרווחת, מדהימה, הכל חדש, מקבלים מטבח משודרג, חניה, מחסן, מזגן, והבית עולה לכם בהנחה של 200,000 שקלים, פחות מ2 מיליון שקלים, ו... יש לכם עזרה במשכנתא. איך אתם הופכים להיות תושבי אשקלון ואתם מקבלים הטבת מס, יכולים לנצל אותה וליהנות מהטבת המס שתעזור לכם לשלם את המשכנתא. מקום, אזור מדהים, כולם בטירוף אחרי האזור הזה. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. שימו לב, הדירות הם באכלוס מיידי. אתם שומעים מה אני אומר? אכלוס מיידי. אם אתם מתקשרים עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 3737, אומרים להם, שמענו את סוויסה מדבר ברדיו על חי נחמיאס, תקבעו פגישה, תבואו עם הילדים, עם האישה, מה אכפת לכם? תעשו טיול, תיכנסו, תראו, תעלו, תראו את הבית, אפשר לראות את הבית, זה לא בניירות ולא בגרמושקות, בית, בית, עולים במעלית, נכנסים, פותחים את הדלת, רואים את הבית. אתם אוהבים? נהדר. הם יעשו הכל כדי לעזור לכם להשתלט על הקנייה הזו ולהגיע למצב של פול מקסימום עטבות והנחות. בסוף אתם תעברו לדירה חדשה בשנה החדשה. למה לא? זה אפשרי. אל תגידו, מה הוא אומר? אנחנו, אתם יכולים, אתם יכולים. חייגו עכשיו, כוכבית 3737, כוכבית 3737, חייגו, נו! זה, השלב הראשון, אני לא אומר עכשיו תקנו, תקנו, תקנו. אני רק אומר תחייגו, תתקשרו, תקבעו פגישה. לכו תראו, לא עולה כסף. כוכבית 3737. תתחדשו.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3

0: להתאהב.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: ומאזינות מאזינים, אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל עיר היין באשקלון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרון עובדיה, מנהל מחירות של חי נחמיאס בעיר היין באשקלון. מה שלומך?
3: שלום יורם, לך ולמאזינים, צהריים טובים. בעקבות תחילת השבוע שפרסמנו את הרפורמה שלנו של המחירים, יש פה היענות מטורפת לדירות, נשארו לי באמת הדירות הבודדות האחרונות לקמפיין הזה, ואני מזמין את כולם לבוא ולהתרשם.
2: טירוף, אני מבין שממש ממש טירוף, המאזינות המאזינים שלנו לוקחים את ההזדמנות הזו מה שנקרא בשתי ידיים, ומגיעים, קובעים פגישות, רואים דירות, יש כאלה שכבר רכשו, תתחדשו, מזל טוב. אנשים עושים חשבון מאוד פשוט, תשמע, יש כאן הנחות היסטריות, יש כאן מחירים שלא יחזרו, הריבית ירדה, זה בדיוק הזמן לרכוש דירה.
3: בדיוק, זה הזמן המתאים לרכוש דירה. אני לא יודע אם המאזינים מבינים את זה, שבאמת זאת ההזדמנות לפני עליית המחירים שאנחנו צופים שתהיה בשנה שנתיים הקרובות.
2: יפה מאוד. בוא ספר לי בעצם מה אתם מציעים למי שמגיע אליכם, אל חי נחמיאס.
3: אנחנו בעצם מציעים את פרויקט שנקרא, פרויקט הדגל שלנו בעיר היין, שנקרא אי-פארק. כרגע אנחנו בשלב שני שלו, אי-פארק 2. יש לנו את הדירות של 5 חדרים. זה המבצע שאנחנו עושים על 5 החדרים האחרונות שנשארו לנו. בעצם אנחנו נותנים פה דירת 5 חדרים של 125 מטר, פלוס מרפסת, שמש, 13 מטר, מחסן, חנייה. יש אפשרות להוסיף עוד חנייה. במחיר של 1,990,000.
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה מטורף. מדובר כאן על הנחה של 200,000 שקלים. תגיד, איך אפשר להציע מחיר כזה בזמן שיוקר המחיה רק עולה?
3: בזמן שיוקר המחיה רק עולה, אנחנו עכשיו מורידים מחירים, וזה מה שנקרא, מה שפתחנו בחברה של לא קהילה, מה שנקרא, רפורמת המחירים שלנו.
2: יפה מאוד. בעצם המוטו של חברת חי נחמיאס זה החיבור לקהילה, זה הקשבה ללקוחות ומעקב מתמיד אחרי מצב השוק שמשתנה. והנה, אם יש אפשרות לפנק את הרוכשים והרוכשות בהנחה נוספת בתנאי רכישה מצוינים, אז למה לא לעשות את זה? וזה מדהים בעיניי. חוץ מזה, בואו שתבינו, ההנחה הזו לא באה על חשבון האיכות של חי נחמיאס, נכון רון?
3: נכון, אנחנו כרגע בעצם בעיר היין בונים כרגע חמישה פרויקטים במקביל. יש לנו פה אלפי יחידות שאנחנו כרגע בבנייה שלהם, ולכן אנחנו גם עושים את הרפורמה הזאת, כי יש לנו מלאי שאנחנו יכולים לתת במחיר שלא בא על חשבון האיכות והתכנון של הדירות.
2: מה מקבלים חוץ ממחיר טוב? מה עוד מקבלים בחי נחמיאס כשרוכשים דירה?
3: יש לנו עוד הטבות, כמובן, הטבות הידועות של מזגן, של שידור מטבחים.
2: אופה, אופה,
3: נשמור עוד כמה הטבות.
2: מחסן, חנייה.
3: מחסן, אנחנו גם נותנים.
2: בוא נוציא ממנו עוד, בשביל המאזינים והמאזינות שלנו. אז גם הנחה של 200,000 שקלים, גם מחסן, גם חנייה, גם מזגן, גם שדרוג מטבח, ואיכות הבנייה של חי נחמיאס בגבוה, מה שנקרא, הכל ברמה. מה אתם מחכים? לכו תראו בעיניים. תגיד, יש דירות לאכלוס מיידי, נכון?
3: מדובר בפרויקט של אכלוס מיידי, נכון? הדירות האחרונות שנשארו זה לבוא לראות ולקחת, מה שנקרא.
2: יאללה, חברות וחברים, אתם שומעים אותי עכשיו, חושבים רגע על הבית הצפוף שלכם, יש לכם כאן הזדמנות באמת באמת באמת חד פעמית, יום רביעי היום, אחר המבצע הזה, שבוע המחירות הזה מסתיים. אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, כשאתם עוברים לגור בעיר היין באשקלון, אתם גם נהנים מפארק רחב, בשטחים ירוקים, מועדון דיירים, איכות ברמה אחרת, וגם אשקלון, חברות וחברים, באשקלון הטבות מס מחכות למי שעובר לגור באשקלון. אז אם אתם גרים בדירה צפופה באשדוד לדוגמה, יש לכם הזדמנות לעבור לדירה חדשה, לקנות אותה במחיר הרבה יותר טוב, מחיר הרבה יותר, המחיר הכי טוב בעיר היין. בוא נעשה רגע סדר, המחיר, לא תקבלו שום מחיר מחיר כזה טוב בעיר היין באשקלון, וכמובן הטבות מס, אשקלון זכו להטבות מס, אז גם זה בתוך הסיפור שלכם, תנופת בנייה מדהימה, מה שנותר לכם לעשות זה רק לחייג עכשיו, כוכבית 3737, כוכבית 3737, תתקשרו, תבקשו להיפגש עם רון, מנהל המחירות, או עם כל אחד אחר שם, כולם ידאגו לכם להטבות מדהימות, כאמור, עסקת חייכם, חברות וחברים, כניסה מיידית, רואים את הבית, רואים, אוהבים, קונים, גרים, צ'יק צ'ק טיק טק, בלי לחכות יותר מדי. רון עובדיה, מנהל מחירות בעיר היין, חי נחמיאס, תודה רבה.
3: מחכים לכולם, שיהיה בשורות טובות.
2: אמן, אמן, אמן, שבוע. המשך שבוע נהדר. תודה, ביי, להתראות.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: כניסה חדשה למצעד לחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, שיר יפה יפה מרגש מאוד, איתי לוי, שקרים יפים.

0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה ימה מבית ביקיור לייזר. שלום מיכאל, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה נשמע? ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: איי, איי, איי, כל אזור הדרום מדבר, ליפטולוג'י, ליפטולוג'י כולה, מה זה הליפטולוג'י? נשים שולחות לנו כאן הודעות, בלי, אני לא רוצה לפרסם שמות, תגיד, זה אמיתי? זה עוזר? זה עובד? אז בוא תענה להם לשאלה, האם זה אמיתי? האם זה עוזר? ואיך זה עובד? קדימה.
1: אז חד משמעית כן, למי שלא שמע ולמי שלא מכיר אותנו, חברת ימן, חברה מיפן, הבאנו אותה מטוקיו, חברה שהיא מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים ליימן, אני אומר לכם את זה בעל הנלן, אבל אתם לא מבינים אפילו מה זה מעל 400 פטנטים שיש לחברת ימן. ימן זה מותג יפני ברמה הגבוהה ביותר. אתה יודע, לפני שהבאנו את ימן לישראל, היינו במפעלים בסין, וממש ראינו איך 90% מכל החברות יושבות באותו מפעל, מדף ליד מדף בסין. אגב, מי שרואה, קנה אי פעם מכשיר, פתחו את הקרטון שלכם, תראו made in China 90%, אוקיי? אני ראיתי את האיכויות שם, אני לא רציתי להביא עוד משהו לישראל, נסעתי למפעלים של ימן ביפן, אתה רואה את האיכות, אתה רואה את המחשבה, אתה רואה איך הם עובדים. תשמע, מי שמבין עניין, יודע שברגע שזה made in יפן וזה לא made in China, זה רמה אחרת. ומי שיפתח גוגל או צ'אט GPT או מה שבא לו וירשום חברת ימן, יקבל את התגובות הכי טובות, יגידו לו שזה חברה מספר אחת בעולם למיצוק האור וטיפול בקמטים. עכשיו בוא נדבר על הליפטולוג'י שלנו.
0: כן.
1: ליפטולוג'י, מכשיר שנותן EMS. EMS זה מחזק את השרירים. עכשיו שימו לב, ליפטולוג'י חברים, זה לא רק לפנים, הוא גם לפנים, גם לצוואר, גם לגוף, גם לידיים, לרגליים, לכל מקום שתרצו לחזק את השרירים, למצק, להרים, למתוח. יש לו גם EMS רגיל וגם EMS פלוס. EMS פלוס זה בעצם עוד מצב של EMS שמשנה לנו תדרים, וזה מגרה את השריר למקסימום. אפילו במכוני כושר משתמשים בטכנולוגיית EMS, יש לכם פה EMS שמותם לגוף ולפנים על מנת לתת לכם מיצוק ברמה הגבוהה ביותר שאתם יכולים לקבל. בנוסף, יש לנו פוטותרפיה. בפוטותרפיה של ימן יש שילוב של שני צבעים, שזה אין באף מכשיר בעולם. ברגע שאתם תעשו את הטיפול, אתם תראו מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים וקמטוטים, מראה זוהר אם אתם עושים את זה בפנים. אם יש לכם כתמים באור, פיגמנטציה, אם יש לכם אקנה, ועוד המון המון המון דברים, זה פשוט קליניקה שלמה בכף יד שלכם, ואני באמת רוצה לתת לכם מבצע מטורף.
0: רגע, רגע, איך הוא רץ לי למבצע? רק שנייה, רגע. אתה מדבר לי EMS, PTS, בילי בס. תגיד שאלה רגע, אח שלי מיכאל. נשים שומעות אותי עכשיו, גברים שומעים אותי עכשיו, מסתכלים על עצמם במראה ואומרים, וואלה, הייתי מביא כאן, טיפה פה ככה, פה ככה. הדבר הזה עובד. איך מטפלים בזה? כמה זמן צריך להקדיש ביום לדבר הזה?
1: 10 דקות טיפול ביום, זה מה שצריך. הדבר הזה עובד חד משמעית. מהרגע הראשון אתם תתאהבו במכשיר, אתם תתאהבו בתוצאות של המכשיר, ואתם תחכו כבר ליום הבא כדי לעשות איתו את הטיפול. אני מבטיח לכם, ואני אומר לכם את זה מניסיון. אני יודע שחלקכם כבר עשו קניות כאלה ואחרות מכל מיני חברות, והם מאוכזבים, ובא לנו לתת לכם באמת חוויה מתקנת של חברת ימן. שוב אני אומר, אחרי שנים הצלחנו להביא את המותג העל הזה לישראל.
0: זה משהו אחר.
1: חד משמעית.
0: יאללה, תן לנו את המבצע, תשתגע.
1: אז כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, מקבל את המכשיר, את ליפטולוג'י, במקום ב-4,180, שים לב, 2,280 שקלים.
0: היידה.
1: 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית זה עלינו, זה פחות מ-100 שקל בחודש.
0: איך הוא אוהב לשבור לי את המילה, איך הוא אוהב לשבור לי את המילה, אני אומר 2,500, הוא אמר לכם 2,500, אני נותן לכם בפחות. ראש השנה.
1: אני רוצה להפתיע גם אותך, בדיוק. ראש השנה. בנוסף. בנוסף, ג'ל 250 מיל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שרוכשים, בכוכבית 4577, אני מזמין אתכם לעשות הזמנה, ליהנות, יש לנו תכף את ראש השנה, יש עומס על המשלוחים ועומס גם בהזמנות, תתקשרו, תשריינו לעצמכם מתנה פצצה לראש השנה, או תקנו לעצמכם מכשיר שיעשה לכם טוב על הלב, ותתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, תנצלו את המבצע המטורף הזה.
0: כוכבית 4577, נשים, גברים, כאלה שרוצים להיראות טוב יותר. הנה, קיבלתם הזדמנות מצוינת, כוכבית 4577. 45, כוכבית 4577. נו, תתקשרו. תודה רבה, מיכאל תורג'מן, תודה.
1: תודה רבה לך.
2: בחסות ליפטולוג'י של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
1: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
3: יאללה, הרמות, הרמות, הרמות, הרמות. במקום הראשון בחמסה אתם בחרתם להרים לדי-ג'י זהבי יחד עם זהבה בן. זהבי וזהבה עם...

0: אומרים, מי כובש מחר את המקום הראשון בחמסה? מה יהיה? מה יהיה? האם זהבי וזהבה יישארו לשבוע נוסף במקום הראשון? או אולי איתי לוי יזיז אותם עם שקרים יפים, כניסה חדשה למצד? אולי רינת בר תעלה מהשלישי אל הראשון עם אהבה וכבוד? או אולי שרית חדש שכבר הוציאה אלבום חדש עם אלה מהמקום השני אל המקום הראשון? היא כבר הייתה במקום הראשון. אתם תחליטו, אולי משה פרץ עם יום הולדת חמסה, אתם בוחרים מי כובש את המקום הראשון. היום הזדמנות אחרונה להצביע ולהשפיע באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. בהצלחה.
1: חמסה עם יורם סוויסה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. חמסה, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה, הדסה. תודה רבה, לילך נגיד. תודה, סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. מאזינות, מאזינים, אנחנו נפרדים עכשיו, אבל אנחנו נפגשים בערב, ממש עוד רגע. החל מהשעה 6:30, ב-7 ברדיו, כאן אצלכם, אבל החל מהשעה 6:30, אנחנו על המדרחוב, ומה זה רחוב הרצל, לדעתי, שם, באופקים, אופקים. היום מתחיל פסטיבל אופקים, אין יפה כזה, אני לא רוצה להגיד בעולם, למרות שזה כזה, זה ברמה עולמית הפסטיבל הזה, אבל בארץ בטוח. מדהים, מדהים, מדהים, תבואו עם הילדים, תפגשו אותנו שם, אנחנו נגן לכם מוזיקה טובה, 3 שעות אנחנו נהיה שם בעמדה, תבואו, תעודדו, תביאו לנו לשתות, לאחד תסמכו אותנו, אנחנו מחכים לכם, באופקים, הערב, החל מהשעה 6:30, מ-7 אנחנו בשידור חי ברדיו, פסטיבל אופקים, שתהיה לנו הצלחה רבה בעזרת השם.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: בום, במחירים של פעם, משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים, פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים, מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב2.5 שקלים, קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב3.5 שקלים, בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
10: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
16: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות?
19: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל השמיד בצפון רצועת עזה מבנה ששימש כנקודת מערב של מחבלי חמאס בסמוך לקו הצהוב. מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון. בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. דובר משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית מעכבת את המסע ומתן בין איראן לאומן. לדבריו, הושגו הסכמות בין טהרן לאומן על חלוקת ההכנסות והמים במצר הורמוז, אך המצר לא ייפתח כלשונו, כל עוד וושינגטון לא תקבל את התנאים שהציבה איראן. מאומה בליכוד, על רקע הספירה המחודשת בקלפי בבחירות בליכוד, השרה גילה גמליאל תקפה בגלי צהל את חיים כץ וטענה כי יעשה הכל כדי שאתי עטייה תיכנס לרשימה, גם במחיר של שחיתות ובשימוש בשיטות פסולות כדי לגנוב את הבחירות, כך לדבריה. כץ השיב לגמליאל ומטעמו נמסר, לא הגיוני שגמליאל קיבלה 100% מהקולות, צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות כלשונו. היעלמות הילדה אימנות קסאו, חבר הכנסת עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו, פנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות הצטרפות שבק לחקירת היעלמותה של האימנות, שנתיים וחצי לאחר שנעלמה. פורר כתב לבן גביר, מדוע שבק נכנס לחקירה רק עכשיו, ודרש לדעת מה השתנה בה, והאם הופעלו לאורך הדרך כלל האמצעים האפשריים. וול סטריט ג'ורנל דווח מפי בכירה לשעבר במודיעין האמריקני כי ביקורו אמש של ראש ה-CIA במוסקבה נועדה לשגר מסר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שארצות הברית לא תאפשר פעולה נגד מדינות נאטו. ראש ממשלת בריטניה הוזהר מפני מתקפה רוסית בשטח בריטניה, ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. אסון בנפאל, הרוגים ומאות תיירים נעדרים בשיטפונות. סדרה של מפולות בוץ והצפות גרמו לנפגעים רבים ולהרס עצום. כ-380 מטיילים מוגדרים נעדרים, בהם כ-290 אזרחים זרים, כך דווח ברויטרס. מזקה נמסר כי נכון לעכשיו לא התקבל דיווח על יהודים או ישראלים שנפגעו באסון השיטפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, כל כך יפה שזה כואב. שלום לכם, כמה טוב להיות איתכם כאן שוב, רדיו דרום 101.5, ישיבה מזרחית ליום רביעי בשבוע. בואו נאחל מכאן חופשה נעימה לשרון סיאני, נגיד שלום לצוות הנהדר שאיתנו, מפיקה ויטל ריידר, בעל כהן בן עמי ערכה את המוזיקה, לי קוראים איציק אתר, אנחנו נהיה כאן מכאן ועד השעה 6. מה מחכה לכם? הרבה מוזיקה טובה. בואו נראה בהמשך, גם נחלק לכם פרסים ונספר לכם על כל מיני דברים מיוחדים שקורים כאן. הנה סטלוס ואורן חן, בואו נעשה פה קצת שמח. זה לא עושה לי כלום.

זה מחרוזת נפלאה של הפרויקט של רביבו יחד עם זהב הבן, מחרוזת מלך אמיתי. אנחנו 22 דקות בתוך השעה 3, אתם על 101.5, ישיבה מזרחית. נשלח מכאן רפואה שלמה לשרון סיאני. לי קוראים איציק קטר, אני איתכם עד השעה 6. הרבה מוזיקה טובה. בואו נמשיך עם אושר כהן.

קלה יחד עם אמרו שמיים, באמת אחד הזמרים האהובים. מכאן לאיתי לוי, 06, מתוך האלבום המיוחד שלו.

איתי לוי. איזה שיר מהמם, אה? רדיו 101.5, ישיבה מזרחית, יום רביעי בשבוע. הנה פרטסי.

0: כן, זה הפרטס יחד עם המשקיע היקר, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על דברים שהם מאוד מאוד חשובים, וזה בריאות הפה שלכם. בוא נגיד שלום וצהריים טובים למיכאל, שלום לך. מיכאל איתנו על הקו?
1: כן.
0: אהלן מיכאל, מה שלומך?
1: מה נשמע, מה שלומך?
0: אז בוא נציג אותך, מיכאל אשכנאייגזר, אתה מנהל רשת מרפאות של דוקטור בן גייב, נכון?
1: בן גייב, כן.
0: בן גייב, כן. בוא תספר לנו על הרשת הנפלאה הזו.
1: תספר לך על הרשת. אנחנו רשת של שבעה סניפים, שישה סניפים.
0: כן.
1: אנחנו בעיקר מתעסקים בכירורגיה מסובכת ומקרים קשים, וכעיקרון יש את כל המגוון הטיפולים. אצלנו, מה שחשוב זה, איך שאומרים, הכל on the house, הכל inside the house. יש לנו את כל המכונות אבחון והכל, המטופלים מקבלים את כל השירות אצלנו, לא צריך ללכת לשום מקום. כל הצילומים, סיטי, פנורמי, כל תהליך אבחון שצריך להיות בתחילת טיפול, הם מקבלים אצלנו. אני רוצה להזכיר שזה ללא עלות וללא התחייבות. זהו, אז כרגע אנחנו עד סוף החודש, אוגוסט, לקראת חגי תשרי, אנחנו נותנים 40% הנחה על כל מבחר הטיפולים. זאת אומרת, הכל, שאני אומר הכל, זה כל הטיפולים, כל מה שקיים ברפואת שיניים, כל מה שאנחנו עושים, אתם מקבלים ב-40% הנחה. עד סוף, כל מי שירשם עד סוף החודש. אני לצערי עכשיו יש לנו מלא מלא מלא מלא פניות, אני יכול להגיד שלא בטוח שנוכל לעשות את זה החודש, זאת אומרת הייעוץ עצמו, אבל לירשם היום, מחר, מחרתיים אפשר, ואז אם נרשמתם החודש אתם מקבלים את ההטבות של החודש גם ביום אם אפילו זה קרה בחודש ספטמבר הייעוץ, אז הצעת מחיר תהיה בזכות המבצעים של החודש אוגוסט.
0: אז קודם כל אני חייב לציין שגם אתם מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, וכולם שם אנשים מוצבחים עם ניסיון של מעל ל-20 שנה.
1: כל הרופאים מעל 20 שנה ניסיון, כמובן עם איכות, כמובן אנחנו בעלים של מעבדת שיניים דיגיטלית, אנחנו מבצעים השתלות דיגיטליות, אנחנו מבצעים ממש כל התחום הזה, אנחנו מנסים תמיד להיות בתור הראשון של, בוא נגיד ככה, התקדמות וכל ההתפתחויות ברפואת שיניים.
0: מעולה, מעולה. מה אני אגיד לך, מיכאל, אני רוצה להזמין את כל המאזינות והמאזינים כמובן לחייג עכשיו אליכם, כוכבית 6684, כוכבית 6684. שמעתי שיש גם הפתעה מיוחדת, נכון? אתה יכול לספר לנו?
1: יש הפתעה מיוחדת לכל מי שנרשם החודש, מקבל מברשת שיניים חשמלית עם 6 מצבים בשווי של 480 שקל בחינם לכל החיים. זאת אומרת שאם פעם בשנה אתם מקבלים 4 ראשים, שמספיק כל ראש מספיק ל3 חודשים, וגם אם יש בעיה או תקלה במברשת עצמה, אנחנו מחליפים אותה ללא עלות. אתם מקבלים מברשת שיניים לכל החיים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. מיכאל, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת ולהזמין שוב את המאזינים לחייג עכשיו, עכשיו, בדיוק, לכוכבית 6684, כוכבית 6684. מחכים לכם עם האיכות והשירות וכמובן המקצועיות המיוחדת הזו. תודה רבה לך, מיכאל.
1: כן, כן. אני רק רוצה להגיד עוד משהו קטן.
0: כן.
1: בכמות של שיחות באותו זמן שאנחנו מקבלים, אנחנו לא מצליחים לענות לכולם. כל הטלפונים, כל המספרים נרשמים, אנחנו נחזור לכולם. אז אפילו אם אין לכם, אפילו במקרה שאין לכם זמן לדבר, אפשר אפילו לחייג לכוכבית 684 ולנתק, אנחנו כמובן נחזור אליכם בזמן הפנוי.
0: מדהים, מדהים. ככה זה שירות של שנת 1926. תודה לך מיכאל, המון בהצלחה, תמשיכו לעשות חייל בתחום, ורק דברים טובים כמובן.
1: ביי, תודה, סופה שניים.
0: להתראות, להתראות, תודה רבה. טוב, זה כמובן, מכאן נעבור להפסקת פרסומות, מי נחזור עם עוד מוזיקה טובה, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
12: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: לממן היא דפוס דקל.
12: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

52 דקות בתוך השעה 3, אתם אלה שבעה מזרחית ברדיו 101.5. אנחנו כאן איתכם עד השעה 6 בערב, הרבה מוזיקה טובה, הרבה דברים טובים יהיו כאן. אם אתם רוצים לברך, לאחל, אנחנו בהמשך ניתן לכם את האפשרות, ואנחנו גם בלייב בטיקטוק, איציק אתר בטיקטוק, אם בא לכם להצטרף בכיף. בואו נזכור שעה ראשונה יחד עם עדן בן זקן, אנחנו והצוות נהיה כאן מיד, פרסומות חדשות, עוד שעה כיפית, שעתיים, כן.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מוניות והסעות שמשון, 6, 7, 5, 55, 55.
9: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
10: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
11: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
13: משען באר שבע זה הבית שלי.
14: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
15: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
12: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
16: דיור מוגן, זה משען.
12: כפוף לתקנון.
17: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
19: אלדן, נותנים מכאן נשמה.
18: כפוף לתקנון.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
9: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אוטו זה אוטו דיל.
17: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות?
12: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום!
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.
20: מחבלת בשנות ה-40 לחייה נעצרה במחסום גנות לא רחוק מחומש שבמערב השומרון, לאחר שכוח במקום זיהה אותה. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. על פי החשד, המחבלת התכוונה לבצע פיגוע דקירה באמצעות סכין. הכוח עצר אותה בטרם הצליחה לממש את כוונתה. צהל השמיד בצפון רצועת עזה מבנה ששימש כנקודת מערב של מחבלי חמאס בסמוך לקו הצהוב. מהמבנה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונעשו ניסיונות לשקם את יכולות הארגון. בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי המסע ומתן עם ישראל איננו קל או מהיר, אך לדבריו הוא עדיף בהרבה על מלחמה. הוא נוסיף כי מטרות לבנון הן שחרור הדרום, פריסת הצבא הלבנוני בגבול, שחרור אסירים, החזרת הכורים ושיקום האזור. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדברי יושב ראש רע"מ מוקדם יותר היום ואמר, אבס הסביר בעצמו היום למה הוא לא יכול להיות חלק מהממשלה ולמה אי אפשר להקים ממשלת מיעוט. מוקדם יותר היום, אבס כתב בפוסט בערבית בפייסבוק, המדינה היהודית היא עובדה שנכפתה עלינו, וטען כי הוא לא מכחיש את הנכבה. הוא ציין כי השינוי בגישתו הפוליטית נועדה לאפשר השפעה על המציאות ולמנוע נכבה חדשה כלשונו. בתוך כך, בינתיים, אבס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מקדמים את צירוף סגלוביץ' לרשימת רע"מ. השניים נפגשו היום ומסרו כי ימשיכו לקדם בימים הקרובים את המהלך שלדבריהם נועד לחזק את היחסים בין יהודים לערבים ולהציג אלטרנטיבה פוליטית ראויה לאזרחי ישראל. עוד בחדשות, דובר משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית מעכבת את המסע ומתן בין איראן לאומן. לדבריו, הושגו הסכמות בין טהרן לאומן על חלוקת ההכנסות והמים במצר הורמוז, אך המצר לא ייפתח כלשונו כל עוד וושינגטון לא תקבל את התנאים שהציבה איראן. בוול סטריט ג'ורנל דווח מפי בכירה לשעבר במודיעין האמריקני כי ביקורו אמש של ראש ה-CIA במוסקבה נועדה לשגר מסר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שארצות הברית לא תאפשר פעולה נגד מדינות נאטו. ראש ממשלת בריטניה הוזהר מפני מתקפה רוסית בשטח בריטניה, ידיעה שהעביר כתבנו נטע בר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום חללי הקלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: ישיבה מזרחית
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: אתם מאזינים לישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.

והיום אנחנו כאן, הצוות הנרחב, נשלח מפה קודם כל רפואה שלמה לשרון סיאני היקר, הרבה בריאות. שלום למפיקה אביטל ריידר, שלום לעורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, שלום לטכנאי השידור עידו טיבי, לי קוראים איציק אתר, מכאן ועד השעה 6 אנחנו ביחד. גם בשעה הזו מחכה לכם מוזיקה טובה. הנה ליאור נרקיס, יחד עם עומר אדם. אגב, הוא גם אורח בחתונה המיוחדת. שירו של שפשף של מאיר בן.

אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

0: כן, אחד הביצועים היפים. מגיע לכם בהחלט, ששון יפעים, שאולו ורינת בר.
1: תודה רבה.
0: הנה אייל גולן, נשיקה אחת ממך. 16 דקות בתוך השעה 4, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5, ביקורים איציק קטר, אם אתם רוצים להצטרף בטיק טוק, איציק קטר, אני שם, מחכה לכם, לייב.

כיפית זוהר אגוב בלילה, נשלח לדוד אמר מזל טוב להולדת הנכד, הנכדה כמובן, נחלים מתן ציבוני בני שימוני

טיפקס, ועכשיו אני רוצה לספר לכם שוב על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ, וכמובן גם בבאר שבע, אשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, וגם סניף חדש ביוקנעם עילית. רופאים מנוסים, כל סוגי הטיפולים והשירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה. חדשנויות כמובן, הרבה דברים מיוחדים. מעבדה עצמאית כמובן, עובדים באופן ישיר עם המעבדה שלהם. והכל ככה מהיר ונוח ואיכותי כמו שצריך. אחריות על טיפולי השיניים, כמובן של עד 10 שנים, לטיפולים של דוקטור בן גייב. זה קורה כמובן. עכשיו, מה נותר לכם? רק לחייג. כוכבית 6684, כוכבית 6684. תקבעו פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גייב. שלומי שבת יחד עם הג'יפסי קינגס, ואני שר

0: אנחנו כבר 39 דקות בתוך השעה 4, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. לא לשכוח, בהמשך עוד הרבה מוזיקה טובה, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ומיד נחזור אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: מחפשים לקנות רכב?
4: אוטודיל.
3: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
16: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ של אופקים. הכניסה חופשית.
17: אתם מאזינים לישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.

אלי לוזון, 115, ישיבה מזרחית. לי קוראים איציק אתר, חברים, תעשו חיפוש איציק אתר בטיקטוק, אני שם בלייב, אם בא לכם להצטרף, כיף שם.

כן, קשר מסוכן, רינת בר יחד עם אגם מוחבוט. אנחנו סוגרים שעה שנייה של ישיבה מזרחית. לא לדאוג, אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה נוספת. הרבה מוזיקה טובה, אתם איתנו כמובן. בוא נגיד תודה לצוות שיהיה איתנו גם בשעה הבאה, לאביטל ריידר, לענבל כהן בן עמי על המוזיקה, לטכנאי השידור עידו טיבי. אני איציק קטר, אישי לוי, ילווה אתכם עד החדשות, פרסומות, ומיד נחזור.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
7: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון.
8: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
9: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: לממני, דפוס דקל.
14: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
15: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
19: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
20: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 14:00 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
21: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
22: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
23: בחסות?
24: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
25: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לוחמי צה"ל בהכוונת שב"כ עצרו מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים. בצל המתיחות עם ישראל, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס מבלי להזכיר את ישראל למתיחות באזור, ואמר כי מי שמנסים לבלום את ארצו באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. לדבריו, לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שהיא נכונה, הוא הוסיף, סוחרי אדם יפסידו, אלה המבקשים להטביע את אזורנו בחוסר יציבות, מבצע ג'נוסייד יפסידו, כך ארדואן. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי המסע ומתן עם ישראל איננו קל או מהיר, אך לדבריו הוא עדיף בהרבה על מלחמה. הוא נוסיף כי מטרות לבנון הן שחרור הדרום, פריסת הצבא הלבנוני בגבול, שחרור אסירים, החזרת הכורים ושיקום האזור. סערת הפריימריז בליכוד, חשד לזיופים בשתי קלפיות נוספות. חברי כנסת שהגיעו למצודת זאב כדי לעיין בחומרי הקלפיות ולהשוות בין הנתונים, נדמו לגלות כי תיקיהן של שתי קלפיות ברעננה ריקים לחלוטין, ללא פרוטוקול, ללא דף גפרורים וללא תיעוד ברור של ספירת הקולות. גורם בכיר בליכוד אומר כי מדובר במחדל חסר תקדים, גונבים את הבחירות מתחת לאפם של המועמדים כלשונו. בגץ קבע כי לנוכח התמשכות הליך מינוי מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי, יש לצפות שהמינוי יעשה במהירות האפשרית ומוקדם ככל הניתן לאחר הבחירות. השופטים ציינו כי מאז נובמבר 2022 לא מכהן מנכ״ל קבוע במוסד, והגדירו את המצב כמחדל קשה בימי שגרה, אך קשה שבעתיים בתקופה קריטית זו. אסון בנפאל. המשטרה בנפאל הודיעה כי מניין ההרוגים עלה ל-95 בני אדם בשיטפונות שהיכו במדינה. כמו כן, משרד התיירות המקומי עדכן כי כ-340 תיירים עדיין מוגדרים כנעדרים. מזקה נמסר כי נכון לעכשיו לא התקבל דיווח על יהודים או ישראלים שנפגעו באסון השיטפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: בחסות?
15: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

לאביטל ריילר המפיקה, לעורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, תכנאי השידור עידו טיבי, לי קוראים איציק קטר, אני איתכם מכאן עד השעה 6. שרון סיאני, רפואה שלמה, יחזור אליכם ממש בקרוב.

0: היא התווכחה איתו שעות. אנחנו 21 דקות בתוך השעה 5, אתם על ישיבה מזרחית ברדיו 101.5. עכשיו אני רוצה לספר לכם על משהו מיוחד שקורה כאן ברדיו דרום. שימו לב, במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו דיירים מקסימים של משען, נשען בעצם, דיור מוגן באר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. רשת משען ורדיו דרום ורדיו דרום 101.5 שגאים להציג את הקולות של הדיירים של משען. בדיוק רוצים להשמיע עליכם ולשתף אתכם ברגעים, בנוחות, בשקט הנפשי שלהם, ומקדישים לכם שיר מיוחד מהלב. אז הנה הדיירים המדהימים של רשת משען.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני 4 שנים כזוג. כשאני ודני עשינו את הצעד ועברנו למשען, אחד הדברים שהכי הרגיעו אותנו היה הגמישות והאפשרויות שהרשת מציעה. למשל, היתרון העצום שאין צורך למכור את הבית הנוכחי שלכם כדי להצטרף אלינו. יש פה מגוון מסלולים חכמים שמאפשרים מעבר חלק, בטוח ובאפס לחץ, יחד עם ליווי צמוד של הצוות מהרגע הראשון. זה נותן חופש כלכלי ושקט נפשי אמיתי. תרימו טלפון, תשאלו את יועצי המגורים שלנו על המסלולים ובואו לפגישה. ולסיום, אני מקדישה שיר מלא באנרגיה ועשייה לכל החברים הפעילים שלי בבית.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
3: תהיו מוגן, זה משען.
0: הנה שיר שבאמת מוקדש ככה לאותם עיקרים. בוא שרבי, חייך וחיי.

אנחנו 36 דקות בתוך השעה 5, רדיו 101.5. בואו נספר לכם שוב על המרפאת שיניים של דוקטור בן גייב. כל סוגי הטיפולים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה. רופאים מנוסים לכל הכירורגים, מעל 20 שנות ניסיון. קליני כמובן, חדשנויות, מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, מאבזרים את המרפאות שלהם בטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש. מיקום נוח, הם נמצאים כמובן במרכזי הערים, יש בהם חניות בשפע ובחינם ללקוחות. יש לכם גם בבת ים, גם באשדוד, גם באשקלון, גם בראשון לציון, חולון, וכמובן חן בבאר שבע, ועוד סניף חדש שנפתח ביוקנעם עילית. אז כל מי שרוצה גם טיפול מקצועי וגם איכות, פשוט תחייגו עכשיו כוכבית 6684, כוכבית 6684,

0: איצי קטר בעברית, אנגלית. כמה אנשים פגשתי שם, איזה כיף. טוב, לפני המחוזת היפה הזאת, כן, כן, בוא נשאר איתה טיפה. לפני המחוזת המהממת הזאת של זור אגוב, אייל גולן כמובן שר. בואו נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, ונחזור עם המוזיקה הנהדרת. אל תלכו לשום מקום.
1: ישיבה מזרחית
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: פיסי לי את הטקסט לתשדיר.
11: לממני, דפוס דקל.
10: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
13: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
14: משען באר שבע זה הבית שלי.
15: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
16: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
13: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
17: דיור מוגן, זה משען.
13: כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
19: 105 FM.
20: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 105 FM.
21: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: ישיבה מזרחית.
0: הנה חזרנו והבטחתי לכם את המחרוזת הנהדרת של אייל גולן. עינייך החומות.

טוב חברים, 51 דקות בתוך השעה 5, זה הזמן להיפרד ולהגיד שלום. תודה לכל החברים היקרים שהיו איתנו, תודה למפיקה ויטל ריידר, עורכת המוזיקה הנפלאה ענבל כהן בן עמי, לטכנאי השידור עידו טיבי, לי קוראים איציק קטר. אני רוצה לאחל לכם מכאן ערב שקט, רגוע, נעים. אם אתם

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
8: רגע, יותר לאט.
7: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
9: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
10: מוניות והסעות שמשון.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
14: אלדן,
13: לתקנון.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
17: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות?
14: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח נשק לתוך המדינה באזור הגבול המזרחי עם סוריה. לפי הצבא הלבנוני, במהלך הפעילות הותרו כמה משגרי רקטות ונעצר אזרח סורי שהיה מעורב בניסיון ההברחה. בצל המתיחות עם ישראל, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס מבלי להזכיר את ישראל למתיחות באזור, ואמר כי מי שמנסים לבלום את ארצו באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. לדבריו, לא נסתה מהדרך שאנו יודעים שהיא נכונה. ארדואן הוסיף, סוחרי אדם יפסידו, אלה המבקשים להטביע את אזורנו בחוסר יציבות, מבצע ג'נוסייד יפסידו, כך ארדואן. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל יתרו בפעילות בחברון תחמושת הזיקים ושלושה כלי רכב גנובים שאחד מהם מוסתר בשטח מיוער. במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים פלסטינים שעברו לחקירה בתחנת המשטרה בחברון. מגעים לאיחוד בין דן ויושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, נפגשו הבוקר במסגרת המגעים. הפגישה בין השניים הוגדרה כחיובית, ופגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג. בגץ קבע כי לנוכח התמשכות הליך מינוי מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי, יש לצפות שהמינוי יעשה במהירות האפשרית ומוקדם ככל הניתן לאחר הבחירות. השופטים ציינו כי מאז נובמבר 2022 לא מכהן מנכ״ל קבוע במוסד, והגדירו את המצב כמחדל קשה בימי שגרה, אך קשה שבעתיים בתקופה קריטית זו. האסון בנפאל, כפרים נקברו תחת הבוץ בעקבות השיטפונות הקשים ומאות תיירים מנותקי קשר. במקביל התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט. זקה ושגרירות ישראל בנפאל עוקבים אחר מצבם של הישראלים באזור. עוד בחדשות, חברת דלטה איירליינס תחדש בשישה בספטמבר את הטיסות הימיות בנמל התעופה JFK בניו יורק לנטבג. זאת לאחר בחינת ההתפתחויות במצב הביטחוני באזור. בחברה ציינו כי ימשיכו לעקוב אחר המצב בתיאום עם רשויות התעופה וגופי הממשלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מרגיל העונה.
21: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: בחסות,
14: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
2: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוציא לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה,

0: זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 373.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: בום, באנו לעשות אור. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6 שקלים ו-90. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6 שקלים ו-90. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב-6 שקלים ו-90. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
7: 101.5 FM. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח, מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
3: זה נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים אפליקציית היום, מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש תוכנית הגרעין האיראנית התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את האתר הגרעיני בהר המקוש, ואמר כי האיומים מוכיחים שהארגונים הבינלאומיים משמשים כלי משחק של ארצות הברית ושל ישראל. הוא הוסיף כי ארצו עדיין נמצאת במצב מלחמה, ולדבריו, אתרי הגרעין במדינה טרם הובטחו באופן שיאפשר לערוך בהם בדיקות. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח נשק לתוך המדינה באזור הגבול המזרחי עם סוריה. לפי הצבא, במהלך הפעילות הותרו כמה משגרי רקטות ונעצר אזרח סורי שהיה מעורב בניסיון ההברחה. מגעים לאיחוד בין גנץ וארדן, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נפגשו הבוקר במסגרת המגעים. הפגישה בין השניים הוגדרה כחיובית, ופגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. ידיעה שעבר כתבנו אילי זילברברג. האסון בנפאל, כפרים נקברו תחת הבוץ בעקבות השיטפונות הקשים ומאות תיירים מנותקי קשר. במקביל, התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט. זקה ושגרירות ישראל בנפאל עוקבים אחר מצבם של הישראלים באזור. השחקן והזמר הבריטי המוערך טים קרי הלך לעולמו בגיל 80, כך אישרו נציגיו הרשמיים לכלי התקשורת בארצות הברית. קרי, שהפך לאייקון תרבות בינלאומי בזכות שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים, מת בביתו שבלוס אנג'לס. הוא פרץ לתודעה העולמית במחזמר ובסרט הקלט, מופע הקולנוע של רוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מרגיל העונה.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפארטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון. איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: מקלר 4 דלתות, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
19: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה.

0: פתחנו עם אייל גולן ביחד עם אתניקס וצאי אל החלון, ולכם אנחנו אומרים צאו אל הרחוב, צאו אל הרחוב.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
0: היידה, שלום לכולם, שלום, ערב טוב לכל מאזיני רדיו דרום, ערב טוב לכל מאזיני רדיו 101.5, חוברים יחדיו, גם רדיו דרום, גם רדיו 101.5, אנחנו כאן מהשעה 7 ועד 10 בלילה, 3 שעות, אנחנו משדרים ממש עכשיו מרחוב הרצל המרכזי באופקים, אנחנו בשידור חי 3 שעות, עמדת השידור שלנו ממש על הרחוב. אני ביקשתי, אל תשימו לי במות, אל תשימו לי רמפות, שימו אותי על הרצפה, שימו אותי על הרחוב עם כל העוברים והשבים שעוברים דרכנו, אומרים לנו שלום, הנה אנשי כוחות הביטחון עוברים דרכנו, הכל בסדר, אני יכול להיות רגוע, אני יכול להיות רגוע, כן, אתה יכול להיות רגוע, אין שום בעיה, מלא, תכף הדס, הדס אלופה בלתאר את מה שקורה כאן ברחוב, עוד מעט אנחנו נדבר עם הדס. אני מזכיר לכם שרחוב הרצל המרכזי באופקים נסגר כולו במיוחד לפסטיבל אופקים ה-11, תאמינו או לא, היינו כאן שנה שעברה, זה היה עשירי, אנחנו ב-11 לתיאטרון רחוב בנגב, הפסטיבל האהוב שמזמן הפך למסורת, מעל לעשור ברציפות, גם היום וגם מחר, בין השעות 6:30 עד 11 בלילה, שדרות הרצל באופקים. מה זה לובשות חג? זה הרבה יותר מחג, זה פשוט מטורף, זה מרגיש כמו חול, ככה אני מרגיש. כולם מוזמנים, הכניסה היא חופשית, הכניסה היא חופשית, כולם מוזמנים להגיע לכאן לחוויה אמיתית לכל המשפחה. הרחוב הזה ממש מתעורר לחיים, עם מלא דמויות, מיצגים ויזואליים מדהימים, זה פשוט לא יאומן. ממש מולי עכשיו, מה זה, פיל? מה? לא, זה לא פיל, מה זה? לא, מה, שבלול? מה זה? מה קורה כאן? אלוהים, מה זה? יש פה מלא מיצגים וירטואליים, ויזואליים, לא, וירטואליים לא, הם ויזואליים כן. וירטואליים זה במקום אחר. אתם תוכלו למצוא כאן במות מעוצבות עם שחקנים, עם תפאורה, עם מגוון עצום של מופעים מקוריים ויוצאי דופן. הכל משלב, גם מוזיקה, גם הומור, גם ליצנות, גם צחוק. הכל קסום, ואתם מוזמנים להגיע עם הילדים. אז אם אתם גרים באופקים, אתם כמובן תגיעו לכאן. אני זוכר שבשנה שעברה פגשנו כאן את כל אופקים, אבל אני רוצה באותה הזדמנות, בגלל שאנחנו משודרים גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5, להזמין את תושבי באר שבע לדוגמה, אשקלון, שדרות, נתיבות, הקיבוצים, המושבים מסביב, אשדוד, כל מי ששומע אותי עכשיו, אתם לא מבינים כמה החוויה הזו היא מדהימה. אם אתם רוצים שהילדים שלכם ייהנו, יאללה, כולם מתלוננים כל הזמן, אין לנו פעילות, הפעילות יקרה, למה זה עולה כל כך הרבה כסף? אז הנה, מצאנו לכם פתרון מדהים, אופקים, אופקים, מאזינים, מאזינות, זה הסיפור. השנה לראשונה אחרי שנתיים חוזרים לפסטיבל גם אומנים מחול. יש כאן קבוצות מאנגליה, Good evening אנגליה, יש כאן מאיטליה, יש כאן מספרד, לצד עשרות אומנים ויוצרים ישראלים, הכל כמובן עם מופעי מקור חדשים, והכל קורה כאן באופקים. בקיצור, מאזינים, מאזינות, אתם מוזמנים להגיע רחוב הרצל המרכזי באופקים. בוא נאמר שלום לכל הצוות שלנו, בוא נאמר שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו שעוד מעט תדבר איתנו, שלום לאדיר נהמי ולסטיב פרידמן שנמצאים כאן, שלום לאלכס גלסטיאן כאן לצידי באנרגיות מטורפות, אייל חפץ גם איתנו, גלב קדירוב נמצא באולפן, אנחנו כאן משדרים עד 10 בלילה.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: איזה להיט, איזה להיט, עדן חסון, יחד עם אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, שלום הדס רחל דורות.
1: שלום.
0: מה את אומרת, השיר הזה יזכה בשיר השנה, דואט השנה?
1: יש לו סיכוי מאוד מאוד גבוה.
0: נכון, איזה להיט היסטרי. תראי איזה מוזיקה יפה הכנתי לנו, תשימי לב, שימי. אני מבין שאת מוקסמת.
1: כן, מאוד מאוד מוקסמת. תשים לב לכל המיצגים שהולכים כאן לפנינו. הזיקית הצבעונית, לא יודעת, זה מפלצות, זה מה, איך אתה מגדיר אותה?
0: תלוי את מי, שם נראית לי מפלצת.
1: אבל חיננית.
0: מאוד, כולם חיננים, כולם מחייכים.
1: גם המכשפה המעופפת עם השרבית החביבה הזאת, מכשפה למטטה, ככה מה למטה, מה למטה. לא יודעת, לא נראית מאיימת.
0: איך דוד אומר, מה זה? זה, זה, זה, זה.
1: זיקית, אמרתי, זיקית.
0: זאת הזיקית?
1: חשבת שזה פי.
0: לא, אז רגע, וזה מה? זה שם, שם, שעם הגב אלינו, מה זה? מה זה?
2: זה טכנוטרלולים הגדול, המשוגע, וזאת המחשפה.
0: כן, את המחשבה זיהינו, אי אפשר לפספס.
1: רגע, רגע, רגע, שים לב פה לנער שהולך עם הבלונים. אני דופק לי הלב לראות אותו הולך עם הבלונים האלה.
0: בואי נה, תגיד, מה קורה אם פתאום, אם אתה מתעטש ומשתחרר לך? לחדו אותו! תוקפים אותי! כולם תוקפים אותי! אוי, תוקפים אותי! בואי נה עם הבלונים, הלו! בוא רגע, תגיד, מה קורה אם זה משתחרר לך? מה? בלגן, אה? זה בעייתי, בעייתי מאוד. כן, הדס.
1: הוא רוצה לצלם אותנו, תעשו.
0: מי?
1: המיצג פה, תעשה ככה?
0: זה עובד?
1: תעשה.
0: לא, יש פה מחשב, אלוהים, אתה לא יכול להשפריץ עלינו מים. אתה לא יכול, אל תעשה לי, אל תעשה, לא, לא, לא, לא, תקשיבי, אני לא נושם.
1: תקראו לאמבולנס.
0: לא נושם, שפכו לי מים על המק. אני לא נושם, לא, אני לא נושם. לא, לא, לא, לא, לא לגוע, לא, עדיף, לא לגוע. אבא לוי, אימא לי. אבא, זהו, אני לא בריכוז. קחי את זה מכאן, תארי מה קורה פה. תני לי להשתלט על המים.
1: טוב, אז היה כאן רצון טוב של אחד המיצגים. הוא עשה לנו פה טריק. קצת מסוכן בעמדת השידור, אבל הכל בסדר, הכל ברוח טובה כמובן. אז רק נספר שיש פה המון המון מיצגים, רוח, אווירה טובה, הרבה, סליחה על הבלבול פה. הרבה מצב רוח, הרבה כיף.
0: אני אגיד לך מה, אני רגוע, כי במק החדש יש מין כזו שכבה שבעצם אטומה למים, אז אני רגוע, אבל זה היה מלחיץ, תקשיבי, זה גם אני כולי פה מושפרץ ב... טוב, בקיצור, זאת האווירה כאן. זה יפה שזה קרה, זאת האווירה כאן.
1: באמת משוחררת וכיפית וכלילה ומרעננת, וכמובן יש פה הרבה דוכנים של אוכל, ולא רק מיצגים ובלונים. באמת, מזמינים את כולם לבוא ולהצטרף ולבוא להגיד לנו שלום כמובן.
0: אנחנו בעמדת השידור, כולם באים, אומרים שלום, מצטלמים, אנחנו בכוונה ככה ממש על הרצפה. אי אפשר לפספס אותנו, אי אפשר לפספס אותנו ולא לגוע באמצע בכלום. בסדר חמודים? בכלום לא לגוע באמצע. אוקיי, אנחנו נשמע את הודעה ומיד אחר כך יש לנו כאן אורחת פה אורחת. יס! Yes!

0: מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
1: יס. אנחנו בשידור חי, חברות וחברים, רחוב הרצל באופקים. אימאלה ואבאלה, איזו חגיגה מדהימה. ומי שנמצאת כאן לצידי, היא אחראית פה על כל הבלגן, מנהלת אגף תרבות באופקים. שלום לגברת אליזה דנינו, מה נשמע?
2: אהלה, אני אורה.
1: יאללה, אליזה שלך. איך את כל שנה מאתגרת את עצמך עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר.
2: 11 שנה כבר. לא יאומן. אנחנו בפסטיבל תיאטרון רחוב מהעולם בנגב.
1: שנה שעברה חגגנו עשור, ואנחנו כבר...
2: נכון. והיה לנו כיף עם רדיו דרום, אז באתם גם השנה.
1: וואי, באהבה.
2: ובעיקר איתך, זה חוויה.
1: מה זאת אומרת, כפר עלייך. אמרו לי, אליזה נמצאת, את יודעת שאני לא משדר ממקומות שחם בהם. אמרו לי, אליזה נמצאת, אמרתי, איך שהיא באה, הביאה לי מים קרים. אתם מבינים? זאת אליזה, זאת אליזה דנינו. תגידי, הפסטיבל הזה חוגג, אפשר טיפה את הרמקול להנמיך, זה עושה פידבק. הפסטיבל הזה חוגג כבר יותר מעשור, ואיך את מסבירה את הקסם הזה שבעצם מחזיק אותו כבר יותר מ-10 שנים, כזה אהוב, כזה פופולרי, אנשים זורמים לך בטירוף.
2: נכון. קודם כל, פסטיבל אופקים הוא יחיד בנגב. הוא יחיד ומיוחד, מגיעים לפה אמנים מדהימים, אבל חשוב שתדע יורם, כן. וכל המאזינים, סוף סוף, וזה מה שמרגש אותי מאוד השנה, החזרנו את האמנים שלנו מחול. אמנם רק 3 קבוצות כרגע,
1: ברוך השם.
2: מאנגליה, מאיטליה ומספרד, אבל זה הישג לאומי. האומנים מחול חוזרים להופיע בארץ.
1: וזה בעצם מה שמייחד את הפסטיבל השנה, שיש כאן אומנים מחול. אז רגע, בעצם הם הגיעו, מה זה היה? מאנגליה?
2: אנגליה, איטליה וספרד. אומנים מדהימים. אנחנו עד לפני השביעי לאוקטובר זרמו לפה אומנים. היו לנו כמה קבוצות מחול שהגיעו. הייתה לנו הפסקה של 3 שנים עם אומנים מחול. והיום אנחנו גאים ונרגשים להיות הראשונים בארץ שמארחים קבוצות מחול.
1: איזה מדהים. תגידי, הפסטיבל הזה מושך לכאן אלפי מבקרים. מה זה עושה לתושבי אופקים עצמם? איך את רואה את זה מתערבב בתוך קהילת אופקים? כי כבר פגשתי אנשים, קודם אמרו לי שלום מאשקלון ומקריית גד, והייתה גם מישהי מאשדוד. באים לכאן מכל הארץ, אבל איך זה עובד על אנשי אופקים?
2: נכון, זה אחד האירועים שלי ולתושבים רבים מהווה המון המון גאווה. אנחנו גאים במה שאנחנו עושים. לא עוד... הכל שווה, כן? בתרבות הכל שווה. אבל כן. פסטיבל מיוחד והילדים באים, וזה מרגיש כמו בחוץ לארץ.
1: את יכולה להגיד שזה פסטיבל אחר.

0: נכון.
1: אבל את בחרת ללכת על משהו איכותי.
0: נכון, אנחנו עושים את זה בשיתוף מפעד התרבות ומפעל הפיס, וכמובן, כמובן חברת אופקטיבי ועיריית אופקים. אנחנו משקיעים בזה המון המון מאמצים, אנחנו שנה שלמה רואים את המופעים, את המיצגים, בוחרים את הקבוצות, והנה, התוצאה, יומיים שלמים של פסטיבל, עם המון המון אנשים, שדרות הרצל לובשת חג, פשוט אווירה מדהימה, צבע, יש פה כל כך הרבה דברים. יורם, אתה יודע מה יש פה היום?
1: מה יש פה?
0: AI, מיטת החלומות ב-AI, אתה יכול לעלות.
1: מה זה אומר? זאת המיטה הזאת?
0: זאת המיטה הזאת.
1: מה זה אומר?
0: אתה עולה.
1: נו.
0: אתה חולם חלום.
1: כן.
0: במסך מאחורה.
1: מי זה, שלומי?
0: כן.
1: שלומי! שלומי! לא מאמין, זה שלומי הליצן. שלומי!
0: נכון, אחד הליצנים הוותיקים ביותר בארץ.
1: עדס, תקראי לי שלומי. את לא מבינה, האיש הזה גדל איתי. שלומי! יואו, זה לא יאומן, אני לא מאמין שהוא עדיין לצען.
0: הוא עדיין לצען, הוא
1: אחד
0: הליצנים הוותיקים בישראל.
1: וואו, שלומי.
0: עם הפיג'מה הכחולה, אתה פשוט עולה לישון, אתה חולם, והתושבים מסייעים דרך AI.
1: שלומי?
0: מכוונים אותך לאן לחלום.
1: שלומי, מה העניינים? מה שלומך? אתה לא זוכר אותי, אה? חיים שלי.
0: איזה כיף.
1: אז הם עולים ו...
0: הם עולים, התושבים עוזרים להם לחלום. הם אומרים ל-AI, ואנחנו רואים את זה ממש כחלום על המסכים, על מה הם חולמים. פשוט אפקט מדהים יש לזה.
1: יפה מאוד, זה נהדר. שומעים אותנו בחוץ בכלל, אני מרגיש כאילו אני... תגביר טיפה את הרמקול, טיפה, טיפה.
0: תגביר אותנו, כשאנחנו ברעיון אפשר שישמעו אותנו, זה בסדר.
1: תגידי, בתור מי שמובילה את תחום התרבות בעיר, מה החזון שלך לשנים הקרובות?
0: אז ממש ממש בקרוב אנחנו עוברים למשכן לאומנויות, משכן חדש עם כל כך הרבה תוכן, עם בית הספר למוזיקה, עם מרכז לאומנות פלסטית, עם שלושה אולמות גדולים ויפים, עם מסעדה גדולה שתהיה בפנים.
1: יאללה.
0: והרבה הרבה תרבות.
1: תזמיני אותי לפתיחה. תזמיני אותי לפתיחה. אני רוצה לבוא לשבת בפתיחה.
0: בוודאי.
1: עליזה דנינו מנהלת אגף תרבות.
0: אבל רגע, יורם, שנייה, לפני שאתה סוגר אותי.
1: לא סוגר אותך אף פעם, את יכולה להישאר איתי.
0: זה הזמן להגיד לכל מי שנמצא בסביבה ובאזור ושומע אותנו ברכב, בואו לאופקים. היום ומחר, מהשעה 6:30 עד השעה 10:30. כמובן,
1: ברור שהכניסה חופשית.
0: הכניסה חופשית. אתם תהנו בכל רגע שתבואו.
1: לא סתם אנחנו אומרים הכניסה חופשית, כי במקומות אחרים לוקחים הרבה כסף על הדברים האלה, ופה הכל חופשי והכל בחינם.
0: אנחנו מאפשרים תרבות איכותית, חינמית, בזכות עיריית אופקים, ובזכות חברת אופקטיבי, משרד התרבות ומפעל הפיס.
1: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה שעוברים כמה אנשים מכל הצבעים, בכל הגילאים, מכל המינים. וכולם מרוצים ומאושרים.
0: תענוג, תענוג. אז בואו לחגוג איתנו את פסטיבל אופקים.
1: הלוואי שנהיה כאן גם בשנה הבאה, בעזרת השם.
0: יורם, אתה אלוף.
1: בריאים ושלמים.
0: תודה לרדיו דרום.
1: תודה, עליזה. תודה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סוסים מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
4: זאת הדרך שיוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89 שקלים ב90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69 שקלים ב90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99 שקלים ו90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור. רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
15: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד, הדס. איזה לבד, איזה לבד. אנחנו באמצע הרחוב.
2: אנחנו והזברות.
1: יאללה, תגידי לי, מה קורה כאן? בואו נספר למאזינות, למאזינים שלנו, שהצטרפו אלינו עכשיו, שאנחנו בשידור חי, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5, ואנחנו נמצאים ממש ברחוב הרצל. זה הרחוב המרכזי באופקים. כל הרחוב הזה נסגר כולו, במיוחד לפסטיבל אופקים, ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. יש כאן... כן, הדס, מה יש כאן? קדימה.
2: טוב, יש פה המון המון המון מיצגים מהממים, צבעוניים, שמחים, שככה יוצרים אינטראקציה עם העוברים והשווים כאן במדרחוב. חווינו מקודם.
1: מה זה חווינו? שמישהו
2: שישפריץ לנו מים על המחשב. הוא חשב שזה מצחיק, אנחנו פחות, אבל
1: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
2: הכל ברוח טובה, באווירה טובה, הכל בטוב. כמו שאתה רואה, ממש חלפו כמה דקות בודדות מאז שדיברנו, ותראה איך כבר המדרחוב התמלא באנשים.
1: יש תנועה, יש תנועה.
2: כולם כמובן מוזמנים, זה כיף.
1: שומעים אותנו? אתם שומעים אותנו? נהדר. לא, אני כאילו...
2: שומעים, שומעים. לא סתם הם עומדים ומסתכלים עלינו, כאילו איזה יופי.
1: לא, הם מסתכלים עלייך, כי באתי בחוצה הפרחונית שלך.
2: כי אני ברוח המקום, האווירה.
1: תגידי, הבנות האלה ממדה, זה מיצג או שזה מדה באמת?
2: לא, זה מדה באמת.
1: זה מדה באמת.
2: זה מדה באמת. תכף, תכף, ג'קי, רגע.
1: ג'קי, אנחנו נקרא לך, שומרים לך מקום של כבוד, בלי לחץ. אז זה לא מיצג, זה בנות של מדה.
2: זה בנות של
1: מדה. שלום מדה, מה נשמע?
2: שלום מדה.
1: אתן לא עסוקות, ברוך השם, נכון? לא עסוקות. איך אתן נהנות מהאווירה כאן? כן, יופי, אני ממש שמח.
2: מחויכות.
1: הדס, מה זה הדבר, מה זה, זה, זה, זה השחור הזה, מה זה?
2: זה, אמרתי, זה נראה כמו זברה. זברה, מה אתם?
1: מה?
2: מה אתם?
1: כלום, הם
2: מסתובבים.
1: מה אתם?
2: סלחו לי, מישהו יכול
1: לדעות לי? של מי אתם?
2: של מי אתה?
1: בוא נשאל אותם, של מי?
2: זה כמו במושב, של מי אתה?
1: של מי אתה?
2: סליחה, מה?
1: אני רק רוצה להזכיר למאזינות, למאזינים שלנו, שאתם מוזמנים להגיע, הכניסה כאן היא חופשית. ואנחנו ברחוב הרצל, וכל הטוב הזה קורה גם מחר.
2: יואו!
1: גם היום.
2: איזה כיף!
1: וגם מחר. גם מחר כיף. כל הטוב הזה קורה. שידור חוזר של כל הטירוף הזה גם מחר. אז אל תקבעו, אם היום אתם לא מספיקים ורק שומעים כאן, אל תקבעו תוכניות אחרות. קחו את הילדים, תגיעו לכאן.
2: כן, אלה
1: סדרות הרצל באופקים. אנחנו מחכים לכם פה.
2: יש פה מלא מלא דברים מגניבים ודוכני אוכל וכיף.
1: וואי, לא דיברנו, תכף נדבר על האוכל, תכף נדבר על האוכל.

משה פרץ עם אליי מוביל אותנו אל סיומה של השעה הראשונה. אנחנו בשידור מיוחד, מאזינות מאזינים, רדיו דרום, רדיו 101.5 מרחוב הרצל המרכזי באופקים.

פסטיבל אופקים ה-11. כמה אנשים, אתם לא מאמינים מה קרה? מה זה? תוך חצי שעה המקום מתמלא. הרחוב הומה. שלום. אלה הדמויות מתוך... אתם מתוך הקלפים יצאתם? מתוך הקלפים?

0: כן, אנחנו יוצאים אל הפסקה קצרה, חדשות השעה 8, ואנחנו מיד חוזרים!
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
24: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
25: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר, רדיו
27: דרום.
0: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. ראש תוכנית הגרעין האיראנית התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את האתר הגרעיני בהר המקוש, ואמר כי האיומים מוכיחים כי הארגונים הבינלאומיים משמשים כלי משחק של ארצות הברית ושל ישראל. הוא הוסיף כי ארצו עדיין נמצאת במצב מלחמה, ולדבריו, אתרי הגרעין במדינה טרם הובטחו באופן שיאפשר לערוך בהם בדיקות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל מגיב בחריפות ליושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שאמר כי אופר וינטר, יושב ראש המפלגה, אינו מתאים לכהן כשר ביטחון בגלל היעדר ניסיון במתכל. וינטר הדגיש כי אין לו כוונה להצטרף לממשלה ברשות אייזנקוט, והטיח בו ביקורת קשה על בניין הכוח הצבאי בשנים האחרונות ועל תפיסת הביטחון שהוביל.
27: אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
6: השר לשעבר מתן כהנא ממפלגת ישר תקף את דבריו של וינטר ואמר, להזכירך, המשכת לשרת בצהל עוד 5 שנים אחרי עזיבת אייזנקוט. גם ב-7 באוקטובר היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום הקונספציה, כך כהנא. ילד בן 8 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רשת בלומברג מדווחת כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה, בעוד השיחות בניסיון להביא לסיום המלחמה נמצאות במבוי סתום. כך מפי 3 מקורבים לקרמלין, לדבריהם, רוסיה שוקלת את הגברת התקיפות בטילים בליסטיים על קייב, כולל מרכז העיר, ומטרות תשתית בערים אוקראיניות אחרות. השחקן והזמר הבריטי המוערך טים קרי הלך לעולמו בגיל 80, כך אישרו נציגיו הרשמיים לכלי התקשורת בארצות הברית. קרי, שהפך לאייקון תרבות בינלאומי בזכות שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים, מת בביתו שבלוס אנג'לס. הוא פרץ לתודעה העולמית במחזמר ובסרט הקלט, מופע הקולנוע של רוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
28: פאודה, בודקת, אבוזה גלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: הלילה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה.
29: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות.
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: איך המוזיקה, ג'קי?
1: מוזיקה מדהימה.
0: אה, נהדר. עכשיו אתה גם שומע? תעשה שג'קי ישמע. אתה שומע עכשיו דרך האוזניות?
1: אני שומע אותך ככה, אבל סבבה.
0: תכף, הנה, אנחנו נסדר לך את הכל. שלום לכם, אהלן. שעה שנייה שלנו בשידור חי, פסטיבל אופקים, ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. זה קורה ברחוב הרצל, המרכזי באופקים. הרחוב הזה נסגר כולו לכבוד פסטיבל אופקים, ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. הפסטיבל האהוב הזה, שכבר מזמן הפך להיות מסורת, מעל עשור ברציפות היום, עד השעה 11 בלילה וגם מחר. כל הטוב הזה קורה גם מחר. הכניסה לכאן כמובן היא חופשית. חשוב מאוד לציין, מאזינות מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, הורים לילדים שאתם עוד שנייה מטפסים על קירות בבית וכבר לא יודעים מה לעשות עם הילדים, מה לעשות עם הילדים, תבואו לאופקים, נשבע לכם, אתם תרגישו ברצלונה, נשבע לכם, אתם תרגישו זה אירופה, זה אירופה בישראל, וזה בדרום, וזה באופקים. יש כאן כל כך הרבה דמויות, כל כך הרבה אנרגיות מדהימות. אני רוצה לומר שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אדיר נעמי, סטיב פרידמן, אלכס גלסטיאן, אייל חפץ, גלב קדירוב באולפן, וממש ממש לצידי מפיק הפסטיבל הזה, ג'קי בחר. מה העניינים, ג'קי?
1: היי, ירון, אהלן, מה שלומך?
0: בסדר, יורם, זה בסדר, אבל אני מרשה לך, כולה נון בקטנה.
1: יורם.
0: תגיד, להרים פסטיבל רחוב שכזה, זו משימה אדירה. מה? אני רוצה שתמנה לנו את האתגרים שלך בהפקה שכזו.
1: תשמע, זה מתחיל כמעט 8-9 חודשים לפני הפסטיבל.
0: כן.
1: אנחנו מוציאים קול קורא לאומנים. זה לוקח בערך חודש וחצי, חודשיים, עד שאנחנו מקבלים הצעות. השנה קיבלנו למעלה מ-100 הצעות לפסטיבל, שזה מדהים.
0: יש גם קול קורא לאומנים מחול או שלא? אותו אתם מזמינים בנפרד?
1: אומנים מחול, אנחנו פשוט מחפשים. תקשיב, האומנים מחול זה עניין.
0: ספר לי.
1: בשלוש שנים האחרונות...
0: שתף אותי.
1: בשלוש שנים האחרונות, מאז המלחמה...
0: לא היו,
1: אחד מפחד, שתיים, מכל מיני מחשבות כאלה ואחרות. פעם ראשונה שאנחנו השנה בפסטיבל עם שלוש קבוצות שונות.
0: אחרי שלוש שנים, שלוש קבוצות.
1: אנגליה, איטליה וספרד, וזה חתיכה.
0: הם חששו לפני שהם באו?
1: מאוד מאוד. אלה שהגיעו כבר לא חששו, אבל בשנתיים האחרונות כן. ממש פחדו להגיע, אתה יודע, חשבו שזה וור זון.
0: ואלה שאישרו את הגעתם לפני שבאו, אמרו, תגידו, זה בטוח, it's safety, בכל זאת. אתה יודע, אופקים, אם מישהו מהם עושה גוגל, רושם אופקים, הוא רואה כאן מראות אחרים לגמרי ברחובות.
1: אני רוצה לספר לך שאחת הקבוצות מאנגליה, כן. הסתבר
0: האנגלים לי... האנגלים האלה חופרים, חפרו.
1: תקשיב, כן. הסתבר לי היום שאחד מהם הוא יהודי.
0: נו.
1: והוא אומר לי, אתה לא מבין, שמעתי אופקים ונבעלתי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, because of the 7th of October.
0: ברור.
1: ואמרתי לו, קודם כל, הכל טוב, אנחנו פה בשלווה עכשיו. אבל הוא היה כל כך מחובר למה שקרה, זה היה מדהים לראות. הוא אמר, תקשיב, אני כל כך שמח להיות פה. אני כל כך שמח להיות פה. ואני מקווה שזה שאנחנו פה יגרום לפרץ גדול של אנשים להגיע.
0: ואפרופו, תוך כדי שאתה מדבר ואנחנו מדברים על תחושת הביטחון, עוברות כאן שוטרות בשנטי בנטי, הולכות להן, יפהפיות שתיהן, מלכות יופי, הולכות להן כל אחת עם בקבוק המים שלה, בשנטי בנטי, אבל מקנות ביטחון. אלוויס! אלוויס! אלוויס! זה לא יאומן מה שקורה כאן, מלא דמויות. אני רואה פתאום את אלוויס, אז אני קורא לו.
1: אז זה מה שאתה רואה פה עכשיו, זה להקת הקסטות. המופע הזה
0: הוא... תביא אותם לפה, תביא אותם רגע לפה, שינגנו לנו.
2: רוג'ה,
0: בוא לפה!
1: זה הומאז', זה הומאז' למוזיקה המזרחית של שנות ה-70.
0: די, רגע. אז מה שרציתי לומר, שדיברנו על ביטחון ועל עניינים, וחשוב מאוד להגיד שהכל כאן מאובטח, הכל שמור, יש כאן אנשים מדע שמסתובבים, יש כאן שוטרים, מה העניינים?
3: וואלה, ברוך השם, הכל טוב.
0: היי, נהד, מה זה, יש לך אקו על קבוע?
3: מה זה, אני באקו חי, אחי.
0: וואי, זה לא יאומן, רגע, בוא נעצור את המוזיקה שלי. איך קוראים לך?
3: מה, אני הזמיר, קראו לי הזמיר, היום זה יותר העורף.
0: את קולטת את הדס, הוא באקו, הבן אדם מדבר ויוצא לו מהבטן אקו. זה פשוט לא יאומן. אני יודע, נו ברור, מה נראה לך, שאני לא יודע. טוב, חבר'ה, בוא תנגנו לי משהו, אני סגרתי את המוזיקה, נגנו לי משהו, איזה שיר? מה אומר?
4: רגע, להקת הקסטות, נכון?
0: תציג אותם.
3: הפנתרים והקסטות.
0: יאללה, מאיפה אתם? מקליפסו? הייתם מופיעים מקליפסו?
3: אז איפה לא הופענו?
0: אין על הקליפסו.
3: לא יודעים עלינו, כי היינו חרם, לא...
0: יאללה, תנו לי, תנו לי. וואן, טו.
3: הייתו את הפרח.
2: פרח. פרח. 1, 2, 3.

0: איזה אלופים.
1: עד עולמי.
0: תודה, תודה. יאללה, זה לא איומה, זה הכל, הכל נייד.
2: אתה מבין?
0: הם לא מחוברים לכלום, הבחור סוחב עליו מערכת הגברה ומנגנים.
2: ואתה חייב לספר איך הם נראים, הם נראים כאילו
0: מדהימים.
2: הם יצאו עכשיו מירחון של קליפסו בשנת 70.
0: קליפסו, אחי, זה נראה לי בול כמו, אתה יודע, אני עוקב מאוד אחרי כל תופעת הרוק שהייתה בקליפסו, וזה מדהים גם הצבעים והבגדים. תגיד, ג'קי, איך אתה בוחר אותם?
2: קודם כל יש ועדה אומנותית.
0: אוקיי.
2: אני לא לבד, אנחנו מוציאים את הכל קורה, מגיעות עשרות, באמת עשרות הצעות, השנה, כמו שאמרתי לך, למעלה מ-100, ואז אנחנו יושבים, והבחירה היא, אתה יודע, הדברים קופצים לך מול העיניים, אתה מבין שזה צריך להיבחר.
0: כשראית את הקסטות האלה,
2: זה היה ברור, חד משמעית.
0: שבר אותך.
2: חד משמעית.
0: כאילו זה בול אופקים גם, אתה יודע, האווירה הזו.
2: עזוב שזה בול אופקים, זה בול ישראל.
0: זה בול ישראל.
2: זה בול ישראל.
0: זה בול ישראל.
2: זה בול להגיד, איזה כיף שעכשיו אנחנו חוגגים את המזרחית ולא חיים בחיים של פעם.
0: בחושך, כולם באור, מנגנים את המוזיקה ומאושרים. תגיד, אני יודע שאתה מאוד אוהב את הקהל באופקים. מאוד, אני רואה, אתה יודע, אני רואה מפיקים, אני משוחח עם מפיקים. אתה, יש לך אש בעיניים, אני רואה את האש בוערת בך כשאתה הולך כאן. אתה אוהב את זה, אתה אוהב את מה שקורה פה.
2: תשמע, קודם כל, ראש העיר, אליזה, ואני ביחד, לפני 11 שנה, המצאנו את הפסטיבל.
0: כן. גאוני, אני
2: פה,
0: חייב לומר.
2: יש פה תחושה של גם חברות וגם משפחה וגם בית מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה לא עובר דרכי, זה עובר דרך האומנים. האומנים מרגישים פה בית.
0: כן.
2: וזה מדהים. עכשיו, תשמע, זה לא ברור מאליו שראש עיר לוקח פסטיבל ועובד איתו 11 שנה. זה לא ברור מאליו. בדרך כלל אחרי 3-4 שנים לראשי ערים...
0: אני אמרתי כאן לאליזה בשעה הקודמת, אליזה, הרבה יותר קל להביא איזה עומר האדם, לפתוח במה ולהביא קהל היסטרי וזהו, ופה זה נגמר.
2: ברור, ברור.
0: אבל אין כאן ערך מוסף, אתה יודע.
2: הרבה יותר קשה לעשות מה שאנחנו עושים,
0: להביא
2: קהל ולדבוק בזה 11 שנה. זאת החלטה של ראש עיר, זה לא סתם...
0: שנה הבאה בת מצווה.
2: לגמרי, וזו החלטה אסטרטגית של עיר, לקחת תחום, תחום תרבותי,
0: כן.
2: ולהגיד, אני בונה את התחום הזה כנכס של העיר. והם עשו את זה, הם פשוט עשו את זה.
0: מדהים. תגיד, ג'קי, אם היית צריך להזמין מאזינים אחרונים שמקשיבים לנו עכשיו ועוד מתלבטים במשפט אחד, למה אסור להם לפספס את הפסטיבל הזה, מה היית אומר להם?
2: קודם כל, כי יש עד 10:30 ויש עוד מלא זמן. וחוץ מזה...
0: יש גם, האם כבר אתה מתחיל איתי, אז יש גם אחר.
2: נכון.
0: מה, יש גם אחר, מה השאלה בכלל?
2: אבל אני חייב להגיד ש...
0: ההצגה ממשיכה גם אחר.
2: ממש עוד רגע, בערך ברבע לשמונה, ושלוש פעמים במהלך הערב, עד 10:30, אנחנו קנינו את ספינת הפיראטים שהייתה באח הגדול.
0: די.
2: פסטיבל קנה.
0: גדול.
2: ואנחנו בעצם עשינו עליה מופע של פיראטים אקרובטים אוויריים.
0: וואו.
2: הבאנו להקה גם מאתיופיה שמופיעה על
0: הספינה. איזה יופי, איזה יופי.
2: וזה הולך להיות מופע מטריף. אני לא הייתי מפסיד את זה, תבואו.
0: ג'קי בחר הוא מפיק הפסטיבל ומאזינות מאזינים. אתם שומעים את הקולות, אתם מקבלים את האנרגיות, אבל זה לא כמו להגיע ולראות את הדבר הזה, לראות בעיניים, לחוש את האווירה. יש כאן הרבה מאוד דוכנים, גם של אוכל, גם של שתייה, גם של פינוקים, גם של מתנות, אבל בעיקר יש כאן מיצגים מדהימים, מדהימים. הנה שלומי כאן מולי עם המיצג הזה של, איך זה נקרא, המיטה?
2: המיטה נקראת מיטת החלומות.
0: מיטת החלומות.
2: וזה עניין, בגלל שזה פעם ראשונה בתיאטרון רחוב שמשתמשים גם ב-AI, מי שעולה למיטה.
0: כן.
2: עובד ביחד עם ה-AI על החלום שלו. ומשפר את החלום תוך כדי הישיבה.
0: יאללה. ומדובר ממש על מיטה, חברות חברים, מיטה, וכשקודם הדס צעקה, אימאלה, יש כאן זברות, אז היו כאן זברות, וקודם כשעברה כאן מחשפה, אז עברה כאן מחשפה, זה כאילו, אתם חייבים להבין שהכל כאן מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ג'וקי היקר, כמו תמיד נעמת לי, בהצלחה, תמשיך מה שנקרא ליהנות, כי זה נראה שאתה מסתובב כאן וממש ממש נהנה מכל מה שקורה כאן.
2: אני נהנה בעיקר מהעיר הזאת, אני מאוד אוהב אותה, כמו שאתה אומר, זאת ממש חוויה.
0: תודה, תודה ג'קי.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים, ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף דקל
8: קמילה. מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
12: טרקלין חשמל.
13: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
16: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
18: היידה, אנחנו בשידור חי מפסטיבל אופקים. אנחנו ברחוב הרצל, הרחוב המרכזי באופקים. הרחוב הזה לובש חג, מה זה חג? מדהים, יש כאן פסטיבל תיאטרון רחוב בנגב. מלא אנשים, מלא דמויות, מלא בובות מדהים.

0: מקצין אגם של תחנת אופקים, בסדר גמור.
1: זה אירוע ענק שכזה, דורש הערכות ביטחונית רצינית. איך אתם בעצם נערכים לשמירה על הסדר ועל ביטחון המבקרים?
0: טוב, אז זה באמת כמו שאמרת, אירוע גדול, אירוע של 4,500 אנשים. אנחנו פה בפריסה מורחבת, גם מסביב לאירוע וגם בתוך האירוע.
1: זהו, ראיתי הבטחה גם מסביב כשהגעתי לכאן, ראיתי שכל הרחובות הצדדיים סגורים, המקום, הרחוב די סטרילי, ואני רואה גם כל הזמן שוטרים ושוטרות מפטרלים, בכיף שלהם, כאילו, אתה יודע, מה שנקרא מתמזגים, כבר חשבתי שמדובר בדמויות, אבל אלה שוטרים ושוטרות באמת.
0: נכון, נכון, בסוף אנחנו... כמו שאמרת, גם בהיקף, אבל גם בפנים, אנחנו רוצים לתת תחושת ביטחון, שכולם יוכלו להסתובב פה בכיף, וליהנות מהאירוע היפה הזה. אירוע שחשוב לציין, עיריית אופקים, בשיתוף פעולה.
1: בוודאי.
0: מצוין, איתנו עושה את זה. כמובן, מחלקת הביטחון של העירייה שעובדת איתנו, וזה חשוב מאוד להגיד את זה.
1: יפה מאוד, אנחנו שומעים ברקע מוזיקה כל הזמן, עוברים כאן מיצגים שמנגנים ושרים ורוקדים. זה מרגיש כאילו הכל כאן די כאילו מבולדק ומבולדק, אבל הכל די מסודר. אני רואה שאתם שולטים על הכל. קודם בקשר אמרת לו,
2: קח את הגזרה, אני נמצא בתוך השידור, אני חוזר לך, אני יכול לשם על הגזרה.
0: נכון, נכון, אירוע כזה
1: בסגנון.
0: אירוע כזה נערכים אליו חודשים מראש, יודעים כל הליינאפ, הכל, גם אנחנו כמשטרה חייבים לשלוט.
1: אוקיי,
0: אחלה אירוע.
1: תגיד, יש מספיק שוטרים באופקים? הבנתי שמגייסים עכשיו חבר'ה צעירים למשטרה.
0: נכון, נכון. אנחנו היום תחנת אופקים, כפי שאתה יודע, אחרי מה שחוו פה בשביל אוקטובר,
1: כן.
0: תחנה גדלה פה במעל 30% בתקינה של התחנה.
1: חשוב מאוד.
0: כדי לתת את השירות לאזרח. היום אנחנו מגייסים לתפקידי הסיור, הבילוש,
1: איך
0: חקירות.
1: היענות של הצעירים? יש היענות?
0: יש היענות טובה, עדיין צריך עוד אנשים שרוצים לבוא ולתת מעצמם באמת לעבודה שהיא באמת משרתת את האזרח, מספקת, נותנת סיפוק שבאמת אין אותו בהרבה מקומות. ומעבר לזה אני יכול להגיד לך שהשכר היום במשטרה, לא הרבה יודעים אותו, אבל השכר הוא מאוד מאוד גבוה ומתאים, ומי כן. שרוצה לבוא באמת יכול ליהנות מתנאים מצוינים.
1: יפה, בוא קח רק את המיקרופון קרוב לפרק שאתה מדבר איתנו. תגיד, מה אתה יכול לשתף לי לספר לי על שיתוף הפעולה שלכם המשטרה עם העירייה?
0: כן, אז אנחנו כמשטרת אופקים והעירייה, ראשית אנחנו עושים פה, אפשר לראות את זה, העירייה פה משקיעה המון משאבים, גם כן המחסומים בכניסות להרים שאנחנו שולטים בהם בלילה, העבודה איתם היא רציפה, שוטפת, הפיקוח העירוני שלהם עובד איתנו גם כן יד ביד, ובסוף כל זה אני יכול להגיד לך שמרגישים את זה ורואים את זה בתחושת הביטחון ובכמות העבירות שאנחנו רואים שהיא יורדת בגלל הנוכחות הזו שגדלה.
1: יפה מאוד. תשמע אביתר היקר, אני רוצה להחזיר אותך אל הרחוב. אני קולט שיש כאן תנועה ערה של אנשים, הרחוב מתחיל להתמלא ממש, אז אנחנו נשלח אותך חזרה ככה להשגיח. זה לא נראה שכאילו קורה כאן משהו חלילה, זה, אבל אתם כל הזמן עם העיניים, כל הזמן מסתובבים, כל הזמן בודקים, אז אנחנו שולחים אותך מה שנקרא לשמור על התושבים ועל התושבות ועל האורחים והאורחות שהגיעו לכאן מכל הארץ אל פסטיבל אופקים. תודה רבה יקירי, תודה.
0: תודה לך, ערב טוב.
1: ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון.

0: חשמל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
2: אליטל, אליטל, אליטל.
1: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו לענות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
12: אוטו בודקים רק באוטו צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10:00 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: עומר אדם בברזיל, באיטליה, ואנחנו באופקים.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
0: היידה, אנחנו כאן בשידור חי, כאמור, מה שנקרא מלב הרחוב, רחוב הרצל באופקים. שלום ילד, מה העניינים?
2: בסדר.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: מה, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: מה אתה עושה באופקים? אתה מירושלים.
2: אני באתי לסבא שלי.
0: איפה סבא שלך גר? באופקים?
2: לא, הוא גר בתעשור.
0: וואלה, עשית לי סחחורת. אתה מירושלים, סבא שלך מתעשור, ואתה נמצא באופקים.
2: מושב ליד.
0: מושב ליד, כן, אני יודע. איך כאן, כיף?
2: כן.
0: אין כזה בירושלים, אה?
2: נכון.
0: אין כזה, תגיד, אין כזה בירושלים, אל תתבייש.
2: אין כזה בירושלים.
0: יופי, עכשיו מה רצית ממני? בוא תגיד, באת לפה, איפה רחל אוחנה כאן? איפה היא? זה, אוקיי, מה רצית ממני?
2: רציתי שתגיד, תירשמו לערוץ.
0: שלך, מה, של הטיקטוק שלך?
2: כן.
0: רגע, אתה רוצה שיראו את שנינו בסלפי או אתה רוצה לצלם רק אותי? רק אותי?
2: כן.
0: איך קוראים לך, איך אני, מה אני אומר, איזה ערוץ?
2: פשוט תירשמו לערוץ.
0: לערוץ של מי? איך קוראים לך?
2: סתם, תגיד תירשמו.
0: למה? תגיד איך קוראים לך?
2: ככה.
0: ככה? להגיד רק תירשמו? אוקיי. שלום לכולם, מה העניינים? מי שלא נרשם לערוץ הזה הוא פרייר. למה? מלא הפתעות ומלא כיף בערוץ. של מי הערוץ הזה? תירשמו, מה אכפת לכם? איך הייתי? בואי נה, בואי לפה. בואי, למי אני מוציא חשבונית?
2: לאבשלום.
0: לאבשלום לא צריך חשבונית?
2: כן. Okay.
0: הוא משלם בזמן או כמו בעירייה, שוטף פלוס 90?
2: בזמן.
0: משלם בזמן, אוקיי, תודה. תודה רבה. תודה רבה. רחל כאן? רחל כאן? בואי, יקירה שלי, בואי. בואי נדבר קצת, בואי נדבר. הנה, שבי כאן על הכיסא, תנה לה את המיקרופון, כן, ביד כך שתוכל להחזיק. רחל היא מנהלת אגף החינוך, מה שלומך רחל? עכשיו את שומעת אותי? תוציאו לה. עכשיו את שומעת אותי?
3: שומעת.
0: נהדר. רחל אוחנה, מנהלת אגף החינוך, מה שלומך?
3: ברוך השם, בימים לא פשוטים, מאתגרים.
0: למה?
3: פותחים שנת לימודים, מתרגשים.
0: די, כל פעם, אין שביתה הפעם. אני הייתי בטלוויזיה, התארחתי בטלוויזיה, ויפה בן דוד, קוראים לה יפה בן דוד, נכון? יפה, השאלה הראשונה ששאלתי אותה, תגידי יפה, יש או אין שביתה?
3: אין שביתה,
0: כבר מרגיע. כבר מרגיע, אין שביתה, בינתיים. איך תדע?
3: אבל יש התרגשות עצומה. בואי.
0: רגע, קחי את זה, תחזיקי ביד, צמוד לפה, הכי טוב, תשמעי לי.
3: אמרתי, יש התרגשות עצומה לפתוח את שנת הלימודים.
0: אנחנו כולנו מתרגשים.
3: כן.
0: גם שהילדים שלנו ייכנסו ויפתחו את שנת הלימודים. ראית קודם את הילד הזה עם הטיק טוק? את נתקלת בתופעות האלה?
3: בוודאי, תראה איזה ילד חכם, ואיזה יוזמה, ואיזה חדשנות, הוא כבר משווק את עצמו יפה מאוד.
0: יפה, ואני אומר, כאילו טיפ קטן לפני שנדבר על החינוך באופקים, אני אומר, מערכת החינוך צריכה לקחת בשתי ידיים את העניין הזה של הקדמה, של הטיק טוק, של הרשתות, של כל הפתיחות הזו של כל החבר'ה הצעירים.
3: מערכת החינוך צריכה להתאים עצמה לילדים האלה.
0: ברור.
3: בדיוק כאלה.
0: ברור.
3: ילדים כאלה, כן. לא כיתות של פעם ומורים של פעם.
0: יפה
3: ילדים
0: מאוד.
3: כאלה,
0: בטח,
3: מורים של היום.
0: בטח, ברור. ואני חושב שזה יעבוד הרבה יותר. את אופקים קלטה בשנים האחרונות אלפי משפחות חדשות, הרבה מהן משפחות צעירות. מה פוגשת משפחה צעירה כשנכנסת ופוגשת את מערכת החינוך של אופקים?
3: זה קודם כל פוגשת מודל חינוך עירוני פורץ דרך, שבעצם משלב ויוצר אינטראקציה חברתית עם כל הילדים באופקים. ילד שלנו באופקים לא יכיר רק את בית הספר שלו. מאחר שהעיר התפתחה וגדלה, ואנחנו בעשור האחרון מ-25,000 כבר ל-50 ול-80, אז אנחנו לא מכירים את בית הספר החיישני ובית הספר החדשים. ילד יכיר בעצם את כל העיר. מערכת החינוך פתחה את שעריה לכל ילדי אופקים. כל ילד שלומד בבית ספר ישן או בית ספר חדש, מכיר את כולם. ביום שישי לומדים כל הילדים ביחד. כל יום שישי.
0: מה זאת אומרת?
3: אני אסביר. כל יום שישי, תלמידי ה' ו' ז' ח' יוצאים מהבית, לא לבית הספר שלהם.
0: לאן?
3: הם הולכים לבתי ספר אחרים.
0: די.
3: שיש בכל בית ספר קמפוסים חדשניים.
0: אוקיי, אז זה העניין הזה, מודל החינוך שלכם.
3: מודל החינוך שלנו.
0: רציתי לשאול אותך לגבי הקמפוסים האלה, מה זה אומר? אז בעצם
3: קמפוסים האלה זה בעצם מרחבי חיים שמותקנים, שנמצאים בתוך בתי הספר ובעיר עצמה. זאת אומרת, כל בית ספר יש לו בין 6 ל-7 קמפוסים כאלה, כמו למשל חדר איקאה שלומדים בו המתמטיקה, או חדר הבנק שלומדים
0: מדהים.
3: אנגלית, וחדר של האום ובית משפט ו, וקפיטריה. בעצם לקחנו את כל מרחבי החיים, בנינו אותם בצורה חדשנית יוצאת אופן.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה בדיוק מה שאני חיפשתי. ויכול להיות שצריכים...
3: ותחשוב על זה שילד בעצם יוצא להכיר בית ספר אחר, ולהכיר ילדים אחרים שהוא לא מכיר.
0: סביבה אחרת.
3: כי כל שבוע, במשך 10 מפגשים, הוא יכיר חברים אחרים, מקום אחר, לא רק בתי ספר, אלא גם את העיר. הוא יכיר את מרכז הטניס, ומרכז הספורט, והאולם והנינג'ה, וקולינריה, ונגרות.
0: אז מסתבר שאני פשוט לא עוקב, והמודל הזה אפילו זכה לאחרונה להכרה בבית הנשיא, כראוי לשבח, וזה מדהים.
3: זה מודל שכבר שנה רביעית עובד, ובעצם התחלנו מ-20 קמפוסים, אנחנו נושבים 77 קמפוסים.
0: וואו.
3: והילדים האלה בעצם בכל מערכת החינוך נחשפים.
0: את מבינה, הדס? את מבינה על מה אני מדבר איתך? היה לנו דיון על מערכת החינוך. בסוף באופקים, איפה שאת רואה את כל הזוגות הצעירים באים, גם
3: הם באים בשביל החינוך, הם באים בהתחלה בשביל המס ונשארים על החינוך.
0: ברור, אז הם גם חיים ברמת חיים טובה יותר, משלמים פחות כסף וגם מקבלים חינוך טוב יותר. זה
3: חינוך,
0: פשוט מדהים.
3: חינוך חדשני של מצוינות.
0: ספרי
3: כל
0: לי
3: הקמפוסים
0: רגע.
3: שלנו הם מצוינות, ללא מיון למצוינות.
0: ספרי לי רגע על, על השינוי הזה של שיעורים בני 90 דקות. זה כמו
3: בעצם,
0: באקדמיה.
3: בדיוק. מה שעשינו, הקמפוסים היו נדרים בימי שישי. אמרנו, אם זה טוב ביום שישי, למה לא נכניס את זה לתוך בית הספר?
0: למה לא בשני, בשלישי, בראשון?
3: ביום ראשון, שני, כל היום. אז בעצם נכון. בנינו יחידות הוראה של 90 דקות. תחשוב שכל 45 דקות הידע יוצא, נכנס, עוד לא הספיק להיכנס, המורה קרא שמות, אתה יוצא החוצה, אתה מחליף. 90 דקות שבו המורה מחנכת, 3 יחידות הוראה של 90 דקות, שבו מורות המחנכות פוגשות את הילדים. מורות הליבה, שפה, מתמטיקה, אנגלית, ל-90 דקות, ובו הילד מקבל את המיטב. המורה מקנה, הילד מתאפשר לשחק בצד בחוץ, ללמוד בצורה חווייתית. זו יחידת הוראה אקדמית.
0: עשית לי חשק לעבור לאופקים.
3: טוב, נראה מה הגיל שלך, מה המצב, איך אתה נקבל אותך.
0: לא, תדאגי, אני בא עם, הנה זה שלי הקטן היפה הזה.
3: יש לנו עתודה.
0: חיים שלי, ברור.
3: גם לגנים יש לנו פעילות יפה יפה.
0: איזה יופי, טוב, זהו, מספיק. עברת את הזמן שיקצו לך, מה שנקרא. ואת נראה לי יכולה להמשיך לדבר עד יום שישי.
3: מתי שאתה רוצה, שים לי פלב, אני מדבר.
0: חמודה שלי. אני ממש רוצה להודות לך. אני אוהב את רחל אוחנה, מנהלת אגף החינוך. אני אוהב את האנרגיה הזו של החדשנות.
3: נכון.
0: זה כל כך חשוב. גם כשראית את הילד עם הטיקטוק,
3: לא אמרת... של התאמה לבני הדור.
0: כן, לא אמרת, אוי ואבוי, מה זה הטיקטוק הזה? את אמרת, איזה יופי, איזה ילד חכם, איזה ילד נבון.
3: איך אנחנו משתלבים איתו ביחד.
0: יפה מאוד, אני אוהב את זה. תודה רבה, יקירה.
3: תודה לך, שיהיה לכם אחלה יום.
0: חג אופקים שמח, חג אופקים שמח. אנחנו סוגרים שעה שנייה. נצא עכשיו להפסקה קצרה. מיד אחריה, כמובן, אנחנו מגיעים אליכם, הפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה אנחנו עם השעה השלישית והאחרונה, ראש העיר בדרך אלינו, ועוד הרבה מאוד מוזיקה כיפית וטובה. אנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. ברכת האילנות היא ברכה בהלכה היהודית הנאמרת אחת לשנה בחודש ניסן על אילנות מאכל המלבלבים ומוציאים פרחים. הברכה נאמרת על שני אילנות מאכל ומברכים אותה אף בתוך 3 שנות עורלה. מטרת הברכה להודות לבורא על היופי והשפע שברא בעולמו. נוסח הברכה הינו: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות ונאות כדי לענות בהן בני אדם, מתוך מסכת ברכות. ההלכה קובעת שהברכה היא על עצי פרי בלבד ולא על עצי סרק, ויש אומרים שאין מברכים ברכה זו בשבת וביום טוב, אלא בכל. זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי 5 בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי 5 בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: עם ריקוד רומנטי פותח את השעה השלישית שלנו.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
0: שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאדיר נעמי, סטיב פרידמן, אלכס גלסטיאן, אייל חפץ, גלבה קדירוב, כל הצוות היקר שלנו. כולנו ביחד נמצאים ממש ברחוב הרצל המרכזי באופקים. כל הרחוב הזה נסגר כולו במיוחד לפסטיבל אופקים ה-11 לתיאטרון רחוב בנגב. הפסטיבל האהוב הזה שכבר מזמן הפך להיות למסורת, כל תושבי אופקים מטיילים כאן, מאושרים, מחויכים. המיצגים עושים כאן עבודה נהדרת, יש כאן מוזיקה בשפע, והשנה לראשונה אחרי שנתיים חוזרים לפסטיבל גם אומנים מחול, קבוצות מאנגליה, מאיטליה, מספרד, כמובן לצד עשרות אומנים ויוצרים ישראלים. יש גם 8 מופעי מקור חדשים, הכל מוגש ומוצג כאן בבחורה עולמית באופקים. השריף נמצא כאן לצידי, אני רוצה לומר שלום. אני רוצה לומר שלום וערב טוב, כבוד ראש העיר איציק דנינו, מה שלומך?
2: ערב טוב לך, למאזינים.
0: בוא אני אגיד לך מה הכי כיף, קח את זה ביד, הכי טוב, תחזיק אותו כמו זמר, בדיוק.
2: ערב טוב ליורם, לרדיו דרום, למאזינים, לחוגגים.
0: רדיו דרום ורדיו 101.5 גם. שתי תחנות עכשיו שומעות אותך.
2: וואו, אז לכל המאזינים.
0: כל הארץ.
2: כל הארץ. אנחנו שמחים, קודם כל, לארח אתכם יחד איתנו, ויחד עם עוד 10,000 תושבים.
0: מדהים.
2: ותושבי חוץ.
0: המון.
2: המון, המון, המון שבאים. ומי ששומע אותנו ופספס את היום הזה, אנחנו מזמינים אותו למחר.
0: שידור נוסף, מה שנקרא, שידור חוזר.
2: שידור נוסף. חי נוסף.
0: שידור חי נוסף.
2: בהחלט.
0: שידור חי נוסף מחר, החל מהשעה 6:30 ועד 11 בלילה. גם כאן, החברות חברים, הרחוב הזה לובש חג, ותנמיכו טיפה את הרמקול כי זה עושה פידבק. הרחוב הזה לובש חג, יש כאן הרבה מאוד אנשים, תשמע. איציק, אתה יודע מה אני אהבתי, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים, ואני רוצה לומר את זה גם לך. מה שאני באמת אוהב, זה... אני רואה כאן את כל הצבעים. אני רואה כאן את כל הצבעים, את כל הגוונים, את כל הגילאים.
2: עם ישראל בגדולתו, כל שבטי ארץ ישראל...
0: מדהים.
2: נמצאים בעיר אופקים.
0: גם דתיים, גם חילונים.
2: ממש, והרמוניה. הכל, הכל זה. והשיתוף הפעולה בין כולם הוא פשוט דוגמה ומופת שיכולה להיות לכל עם ישראל העיר אופקים.
0: ומה שכאילו ממש כבש אותי זה שיש כאן, בניגוד לפעם, כי פעם באופקים לא היו הרבה מאוד זוגות צעירים. אתה יודע, היו כל מי שעלה, היה באופקים, זאת הייתה עיירת פיתוח וזהו. היום יש כאן מלא, אני משתמש בביטוי הזה מלא, כי יש כאן מלא זוגות צעירים, הרבה מאוד. תראה, תראה, כמה עגלות, כמה תינוקות.
2: אז זה מה שמרגש אותי כל פסטיבל, כל שנה, לראות את הצעירים בני 30-45, עם 2-3-4 ילדים שגדלים אצלנו במערכת החינוך. השנה אנחנו פותחים את מערכת החינוך עם 1,000 תלמידים נוספים.
0: יואו, יפה.
2: זה לא יאומן מה שקורה כאן בעיר אופקים, ודוגמה לזה זה רק מאתמול. בשלוש שעות, במבצע מיוחד לחבר, נמחרו 150 יחידות דיור. זה שוגע לגמרי. זה מה שקורה באופקים.
0: הבנתי שזה 80,000 תושבים, בעוד כמה?
2: התושבת ה-80,000 כבר קנתה בית.
0: וואו, וואו.
2: אז בהחלט העיר הכפילה את עצמה מ-24 ל-50 ומ-50 ל-80. ואנחנו ממשיכים עם הסכם גג נוסף, עם עוד 18,000 יחידות דיור שכבר שווקו מתוכו. 4,000.
0: איציק, שומעים אותנו עכשיו בכל הארץ, אנחנו גם ברדיו דרום וגם ב-101.5. יכול מאוד להיות ששומעים אותנו אפילו ראשי הערים. תגיד, מה גלה לנו, מה הסוד של אופקים שהיא ככה מתפתחת ופורחת ומצליחה לאסוף אליה את כל המגוון האדיר הזה של התושבים?
2: דברים פשוטים וחשובים. הטבת מס, אבל זה לא מספיק. זה הטריגר.
0: כמה זה הטבת מס כאן?
2: 18%.
0: את מבינה? אנחנו משוויצים ברדיו לאשקלון 7% והוא 18%, זה לא?
2: אז עד 19.5.
0: למה לא? אני רוצה לעשות סכסוכים.
2: עד 19.5 אלף שקל בחודש, אפס מס הכנסה משהו גר באופקים.
0: וואו.
2: אבל זה לא מסתכם רק בזה. מערכת חינוך חזקה, מערכת חינוך חדשנית.
0: הייתה כאן קודם מנהלת אגף החינוך שלך.
2: מדהימה, רחל אוחנה.
0: רחל אוחנה. אתה יודע, כל כך אהבתי את הגישה שלה, שהיא מסתכלת על הקדמה ועל החבר'ה הצעירים ואומרת, אני הולכת איתם, אני לא הולכת נגדם. אתה יודע, זו הייתה מין תחושה כזו שבמערכת החינוך הלכו נגד הקדמה, נגד הצעירים, אתה יודע. והיא אומרת, לא, היה כאן ילד ששיחק עם הטיקטוק, והיא אומרת, איזה יופי, תראה איזה חכם, תראה איזה מוכשר.
2: נכון. אנחנו מבינים שמקצועות המאה ה-21 הם המקצועות, הם העתיד של הדור שגדל אצלנו במערכת החינוך, ואנחנו נותנים דגש בהרבה מאוד משאבים למערכת החינוך באופקים. 40% מתקציב העירייה הולך לחינוך.
0: מצוין.
2: החלטת ממשלה עם מצוין. עוד 50 מיליון שקל לחמש שנים הקרובות לחינוך.
0: מעולה.
2: פילנטרופ שאסור לי אפילו להגיד את שמו, 100 מיליון שקל שהוא תורם בעשור הקרוב. הרבה מאוד משאבים למערכת החינוך, שזה חלק מהאג'נדה שלנו לחזק את החינוך, כי התושבים שאתה רואה כאן, מה שמעניין אותם יום אחרי שהם מגיעים אלינו, זה מערכת חינוך חזקה וחדשנית ויצירתית.
0: ברור, ברור.
2: ולכן אנחנו כאן משקיעים הרבה מאוד בחינוך, וזו המשימה החשובה ביותר שלנו כמנהיגים של היישוב הזה.
0: תגיד, בעצם כשהעיר הזו גדלה בקצב שכזה, ציינת כאן מספרים קודם, האתגר הוא לא רק לבנות דירות, איך דואגים לתחבורה, לתעסוקה, תרבות אני רואה, תכף נדבר על התרבות.
2: זה אתגר, כמו בכל מקום, הכפלה על הכפלה זה פשוט, בעוד עשור שנתבונן על האירועים שקורים היום בדיעבד, אנחנו נבין שהיינו בתקופה היסטורית של העיר אופקים, ולצד הפיתוח של שכונות חדשות, אנחנו ממדגים את אופקים כמרכז האגרוטק של ישראל.
0: תסביר לי את זה.
2: אני אסביר לך. אנחנו מבינים שהדבר המשמעותי שהעולם זקוק לו זה טכנולוגיות חדשניות בתחום האגרוטק, בתחום החקלאות החדשנית, ההייטקית. העולם הולך לשם.
0: ברור.
2: ואנחנו נמצאים בתוך אי של הרבה מאוד הרבה מאוד חקלאות אזורית, ומעבר לחקלאות, חברות חקלאות, 60% מתבואת ישראל היא מסביב לעיר אופקים, ולצד כל זה אנחנו הקמנו אקוסיסטם אחד גדול של מרכז חדשנות שמתמחה באגרוטק, מעבדות אגרוטק שלא נבנו במדינת ישראל כבר 20 שנה. כאן באופקים אנחנו מקימים
0: מהמם.
2: מעבדות, חווה חקלאית של 300 דונם לחקלאות ניסיונית, באזור תעשייה שקט ב' שכולו מיועד למפעלי אגרוטק ומפעלי עתירי ידע. זה בדיוק מה שהתושבים שלי מחכים ומצפים לקפיצת המדרגה בתעסוקה. וזה לא התעסוקה של המסורתית, התעשייה המסורתית, אלא התעשייה החדשנית ביותר שנכנסת לאופקים.
0: תשמע, אני רוצה שנשמע שיר, ואחר כך נמשיך לדבר, כי אני רוצה לדבר איתך גם על אופקים. אני גונב לך אותו לעוד כמה דקות. אני אוהב לשבת איתו. לא, מה?
2: אנחנו כאן עד 12 בלילה.
0: איציק שלנו. אני רוצה לדבר איתך על אופקים בטוחה 360, ועל העתיד של אופקים. ואנחנו מדברים על העתיד, ואני רוצה לנגן שיר שנקרא מה יהיה מחר. מה יהיה מחר?

0: פשוט רציתי לחבק אותך, כי מי יודע מה יהיה מחר. יהיה מחר טוב, יהיה מחר טוב מאוד, נכון?
1: כבר היום אני חושב...
0: איציק דנינו, ראש העיר, כבר היום טוב.
1: כבר היום טוב, ומחר יהיה עוד יותר.
0: עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. תשמע, אנחנו בשנה ה-11 לפסטיבל המדהים הזה. תקשיב.
1: גם בקורונה לא רצינו לפספס, ויצרנו איזשהו...
0: אני זוכר שסיפרת לי על זה.
1: כן, בהחלט.
0: וזה מדהים, אתה יודע, בשנה שעברה ישבנו כאן ועוד היינו ככה פצועים מהשבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: וזה מרגיש, ברוך השם, שזה בלב של כולם, אי אפשר לשכוח, אבל מרגיש כאילו העיר כבר התגברה על זה.
1: כן ולא. אז רוב התושבים, בהחלט, אנחנו במקום אחר לגמרי, אבל אסור לשכוח את ה-5,000 תושבים שמוגדרים באופן רשמי כנפגעי פעולות האיבה עם אחוזי נכות, וכל דבר הכי קטן ביטחוני מערער את הביטחון האישי של התושבים שלנו, ולשם כך בנינו את התוכנית 360 בביטחון.
0: תסביר לי על זה, אופקים בטוחה 360, כן.
1: 360 זה אומר שכל המעטפת של העיר אופקים סגורה, לא יכול להיכנס ולא לצאת רכב מהעיר אופקים, אלא רק בכניסות הרשמיות של העיר אופקים.
0: הכל עם מחסומים?
1: הכל מחסום נופי. אנחנו לא מאפשרים לרכב לצאת מהשטח המונציפלי שלנו אל מחוץ לשטח המונציפלי באמצעות המחסום הנופי שחסמנו לאורך כל גבולות העיר אופקים.
0: אוקיי, ומי פותח להם וסוגר להם? תראו אותי, פרקטי אני.
1: לא, רגע, זה קודם כל לשטחים הפתוחים.
0: אוקיי.
1: החמש כניסות שיש לעיר אופקים, שלושה מתוכם מ-12 בלילה סגורים, ושניים נשארים פתוחים עם הבטחה. לצד הסגירה ההרמטית הזאת, שזה 360.
0: מדהים.
1: אנחנו גם מחזקים את העיר בכלים טכנולוגיים חדשניים ביותר.
0: למשל?
1: למשל, מצלמות חכמות. פיזרנו מעל 2,000 מצלמות.
0: אנחנו מצולמים עכשיו?
1: אין תנועה שבמרחב הציבורי שלו מצולמת בעיר אופקים.
0: וואו, רחוב הרצל גם כן מצולם.
1: הכל מצולם, ובטכנולוגיה הכי חדשנית, עם סנסורים שמזהים נפח, והנפח הזה בשעות מסוימות גם מייצר קפיצה, מייצר לנו משמעות של הסיירים שלנו.
0: שוחחנו עם קצין אגם קודם, שסיפר לנו שגם המשטרה גדלה ב-30% בתקנים שלה. 30% יותר.
1: נכון. והכפלנו את השיטור העירוני, וכיתת כוננות, וכל השילוב של כל זה ביחד מייצר עיר בטוחה. היא הייתה בטוחה קודם, ועכשיו בטוחה עוד יותר.
0: בטוחה עוד יותר, שזה חשוב. תשמע, אנחנו כאן ברחוב הרצל. מה קורה, בנות? מאיפה אתן? מאופקים?
2: וואו,
3: אנחנו ממדרשת באר אופקים.
4: זה מדרשה חדשה שנפתחה לפני יומיים.
0: נו נו נו
4: נו נו,
0: מה אתם אומרות על העיר הזאת?
3: בינתיים חם,
4: מלא אנשים טובים, שמחים.
0: איזה אנרגיות, אה?
3: ממש, כולם שמחים לקבל אותנו, זה כיף.
4: אתם מאופקים?
0: אנחנו, כן. בוא נזרום איתה, זה ראש העיר במקרה.
1: פספסתי אתכם אתמול.
0: זה ראש העיר במקרה.
1: את המפגש עם ההורים שלכם. הייתי מחוץ לעיר. התקשרתי לתמר לשאול אם להגיע, אמרו לי שכבר סיימתם את ה...
0: הוא יבוא לבקר, אבל הוא יבוא.
1: אתם מוזמנות אליי ללשכה.
3: אפשר לעשות איתך סלפי לכולם?
1: בטח.
3: יאללה.
0: בואו מסביב, בואו. תגידו להם, אתם פספסתם את ראש העיר, אנחנו הצלחנו להביא אותו. אתה מבין? איזה אנרגיה יש פה בעיר הזאת, זה לא אמיתי.
1: יש פה אנשים מיוחדים.
0: זה לא, יאללה, בנות, מי מסספפת?
1: קודם כל, שתדע לך, מכינת...
0: תחייך.
3: ברכה
0: למדרשה, קדימה ראש העיר. מה שפספסת אתמול תעשה היום.
1: אז אני רוצה לברך את מכינת באר שהגיעה לעיר אופקים עם הבנות הכי מוכשרות במדינת ישראל.
0: מוכשרות ויפות.
1: מוכשרות ואיכותיות.
0: ואיכותיות מאוד.
1: ואנחנו נעשה איתכם הרבה מאוד פעילות קהילתית, ויהיה לכם כיף וגם לנו.
0: כמה בנות יש שם במכללה? 27 בנות?
1: אז וואו, אני מבטיח זה... ל-27 הבנות האלה, לפחות כן? 10 מהם שידוך כאן בעיר אופקים.
0: די, שידוך, אמן, אמן. ותקשיבו, זה שווה מאוד, כי שווה מאוד לגור כאן באופקים. אני לא יודע אם אתם יודעות, יש פה הטבת מס, יש פה חינוך הכי טוב בארץ, יש פה גם קניונים ויש פה תרבות. תגידו לי, איפה בארץ ראיתם כזה פסטיבל?
4: לא ראינו.
0: אין, כולם מביאים אומנים, יאללה, הופעה של עומר אדם, וסוגרים את הבסטה. לא! משקיעים, תגיד לי, מאיפה, בוא נחזור רגע לפסטיבל. מאיפה האומץ לחשוב על כזה פסטיבל באופקים?
1: לחשוב על זה לפני עשור.
0: כן, יותר מעשור.
1: ולממש...
0: ביי בנות! ביי.
1: ולממש את זה כל שנה, זה אתגר גדול, אבל האמנו בדרך, האמנו באיכות של הפסטיבל הזה.
0: מאוד איכותי ומאוד מיוחד, באיכות שלו. והייתה כאן מישהי שאתה מכיר במקרה, אליזה.
1: אליזה.
0: אליזה, במקרה אתה מכיר אותה.
1: אליזה דלת.
0: אליזה דלת, במקרה אתה מכיר את אליזה. והיא ככה ישבה כאן לפני שככה פתחו את השערים, מה שנקרא, ואנחנו כאן בדיוק התחלנו את השידור הזה, והיא ככה נשענה לאחור והייתה מרוצה, אומרת לי, נו מה אתה אומר? אמרתי, תקשיבי אליזה, זה שיחוק. זה שיחוק, אין לי שום מילה אחרת. תראה איזה יופי, הכל צבעוני, הכל מיצגים. אנשים עוברים מכל הצבעים, מכל הדתות. תראה,
1: לסיים, תראה. לסיים את הקיץ עם פסטיבל רחוב של העיר אופקים, זה בהחלט משימה חשובה. וככה מסיימים את הקיץ החם והנעים שהיה כאן לאורך כל הקיץ שלנו.
0: תגיד, אתה מלווה את אופקים כבר שנים. איציק, כבר שנים אתה מלווה את אופקים. יש רגע שבו אתה מסתובב בעיר ואומר, וואלה, אפילו את זה לא דמיינתי שיהיה כאן. הנה הזברות. שלום לזברות! לא יומן, איזה יופי. יש כאלה רגעים שאתה אומר, אני לא דמיינתי שזה יגיע לעוצמה ולגודל הזה.
1: עד לפני עשור, העיר אופקים סבלה מהגירה שלילית שכל שנה, במשך 20 שנה אחורה.
0: נכון, אני זוכר.
1: נטשו את אופקים הצעירים שלה. 250 צעירים וצעירות מסיימים צבא, מסיימים
0: איציק,
1: אקדמיה.
0: איציק, לא היו פה זוגות צעירים כאלה. לא
1: היה
0: לא...
1: מסלול אחד לעיר אופקים. עיר של זקנים וחרדים. זה היה הכיוון של העיר
0: נכון,
1: אופקים.
0: נכון, נכון.
1: והיום אנחנו, כמו שאמרת קודם, עשרות מאות של משפחות צעירות שמגיעות אלינו
0: הנה,
1: מדי חודש.
0: הנה, בעוד אנחנו מדברים.
1: והגלות, והגלות, ועוד הגלות.
0: ברוך השם,
1: זה
0: משתפך.
1: זה מחמם לי את הלב, זה נותן לי את הכוח ואת העוצמה כל בוקר לקום ולהמשיך ולעבוד בעבודה הקדושה הזאת.
0: אתה יודע מה עוד מחמם לי את הלב? לראות כאן את כל האנשים ברחוב הזה מאושרים ומחייכים. ונהנים, ואתה יודע, מנצלים את התרבות המדהימה הזו שאתם מצליחים להביא לכאן, ואני יודע שזה רק עוד ועוד מתפתח, עוד ועוד, עוד ועוד, לא נחים כאן.
1: אנחנו מכינים הפתעות לשנת 2027, 28, 29, בעזרת השם, קפיצת מדרגה משמעותית בכל תחום התרבות והפנאי.
0: רגע, מה קורה כאן?
1: וזה הולך להיות...
0: עם האופקים! זה ראש העיר! בזהירות עליו, לא להפחיד אותו! זה משהו, משהו.
1: האמת היא שהנכדה שלי...
0: הזברות השתלטו עלינו.
1: תהיה כאן מחר והיא אוהבת זברות, אז...
0: איך קוראים לנכדה?
1: ליה.
0: ליה. אז ליה, תבואי לכאן והזברות...
1: מחכות לך.
0: מחכות לך, תקשיבו. מאזינות מאזינים, כל מי ששומע אותנו... ומקבל את כל האנרגיה המטורפת הזו שיש כאן באופקים, ואומר, יאללה, איך פספסתי, כבר עוד מעט סוגרים, מחר שידור נוסף.
1: מחר כמו היום.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: אותו דבר, מחר.
0: חלק שני.
1: אז ממחר, בשש וחצי, מי ששומע את השידור המדהים הזה, מוזמן להגיע לעיר אופקים. אני מזמין אותו ואני אשמח מאוד לראות את האנשים שהיום שומעים אותנו ומחר יגיעו.
0: וואו, זה
1: אני
0: יפה.
1: אני מבטיח לכם, הורים, ילדים, בואו תהנו בפסטיבל הרחוב של העיר אופקים ה-11.
0: מדהים. תשמע, בפעם הקודמת שהיית כאן, ניגנתי לך שיר והוא מה זה ריגש אותך. חיים משה, הקולות של פיראוס.
1: הקולות של פיראוס.
0: אז אני נגן לך אותו עוד פעם.
1: משהו טוב, תמיד שווה לעשות את זה שוב ושוב.
0: מה השאלה? זה... השיר הזה הוא כמו יין. כל פעם ששומעים אותו זה עוד כיף ועוד כיף ועוד כיף. שייר איתנו עד סוף השיר ואז נשחרר אותך לדרכך.

0: חיים משה, הקולות של פיראוס. איזה יופי, איזו אווירה, איך פתאום זה הכל מתחבר. איציק דנינו, רגע, בוא המיקרופון שלו, כן איציק, מה אתה אומר?
1: בהחלט מרגש, גם הנוכחות שלכם כאן, להפיץ את האירוע הזה בארץ, למאזינים.
0: זו זכות עבורנו.
1: אז אני
0: שאנחנו רוצה משתפים את כל המאזינים והמאזינות שלנו בדבר הנפלא הזה.
1: בהחלט, אני שמח שאתם כאן איתנו, יחד עם עוד 10,000 משתתפים, ואני חוזר ואומר לכל המאזינים, בואו מחר לאופקים, אתם מוזמנים.
0: יאללה, וגם היום אם אתם קרובים, אתם יכולים להיכנס, זה לא איציק דנינו, ראש העיר אופקים, כמו תמיד, היה לי הכבוד והעונג לארח אותך בעמדת השידור.
1: תודה רבה, אתה מקסים,
0: תודה, ואני גם
1: תמיד
0: אתה.
1: נהנה להתראיין
0: אצלך. אני מצדיע לך על הדבר תודה. המדהים הזה, זה משהו, זה משהו, משהו, משהו. תודה רבה.
1: תודה, וערב טוב למאזינים.
2: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סויסה.
1: אימא לב ואבא לב, כמה כיף לנו כאן. אנחנו, לא, יש עוד זמן, יש עוד זמן, יש לנו עוד זמן, אנחנו עדיין כאן. יש לנו עוד 25 דקות להיות כאן. שלום, הדס רחל דורות.
2: שלום.
1: ירדת אל העם.
2: תראה מה קורה כאן.
1: ירדת אל העם.
2: אני חייבת. יש פה כל כך הרבה אנשים שמחכים שנדבר איתם.
1: יאללה, קדימה.
2: ועוד ג'ינג'ית. רגע, שלום ל...
3: שרון.
1: אלי לוזון. מה יש לך?
2: רגע, שנייה, הוא יציג את עצמו. תן לו.
1: את לא רואה.
2: תן לו שנייה. מאיכן אתה?
3: אני פה מאופקים 54 שנה. נולדתי, גדלתי והתחנכתי באופקים.
2: מה שנקרא born and raised.
1: Yes, הוא בא לפה,
3: אני פה עם הבת שלי ועם האחיינית שלי ועם המשפחה, עם אשתי וכולם.
1: אלוף.
2: וכולם מכירים אותך בעיר כ...
3: אלי לוזון של אופקים.
2: היידה.
1: תן לנו איזה שיר של אלי לוזון, תן.
3: הנשמה, הנשמה, בדומיה, בחי הנשמה.
1: וואו.
2: וואו, כפיים לאלי לוזון מאופקים.
1: וואו, בואי נה, תקשיב, זה לא יאומן, איזה קול, יפה.
2: וואו, שפו.
1: ממש מרגש, יקירי, תודה רבה. אנחנו סמכנו.
3: אחלה יורם שבעולם.
1: חיים
3: שלי. ואופקים על המפה, בואו, ומנכם.
2: אז מי שכבר הגיע בעקבות השידור.
1: אלוף, אלוף, בריאות. כן?
2: יש לנו פה, מי הדוברת? אבל אבא ביקש.
1: אבא ביקש, חייבים לדבר.
2: אבא ביקש, אז אבא ידבר.
1: יפה.
2: שלום ל...
4: ערן.
2: איך?
4: ערן.
1: ערן.
2: מאיכן?
4: אופקים.
2: וספר לנו איך הגעת לכאן? שמעת את השידור, שמעתי אתכם, הייתם משכנעים, ובאתי, נו, אז תגיד.
4: אז שמענו אתכם בדרך לכאן, והילדה מאוד התלהבה לראות את יורם הגדול.
1: חיים שלי, אני מתלהב לראות אותה יותר.
2: איך קוראים לך?
5: איילה.
2: בת כמה את?
5: 8.
2: איך החופש?
5: כיף.
2: מה עושים?
5: בבית, מה יש לו עוד?
2: יפה, כן, סליחה.
1: הנה, גם דוד רוצה לדבר.
2: אני מצטערת.
1: מה איתי?

0: מה זה, ברד? מה את שותה? מה את... תני לה את המיקרופון, תני לה, אנחנו נזרום.
1: איפה היא? בואי.
0: בוא דודי, בוא שב איתי, בוא.
1: בואי אלינו, רק נזוז פה שלא יצפצפים. מה שמך?
2: עינב.
0: מה שמך?
2: עינב.
0: היי עינב, מה העניינים? איפה את, מאופקים?
2: באר שבע.
0: באר שבע? שווה, שווה להגיע לאופקים, אה?
2: לגמרי.
0: תקשיבי, אני מת על באר שבע. באר שבע זה הבית השני שלי, אבל בואי נע, מפתיע פה מה שקורה, אה?
2: מטורף, מדהים.
0: אני לא רוצה להדליק אותך, אבל כאילו, אם תעברי לגור באופקים, את גם תוכלי לשפר דיור, כי הדירות כאן עולות פחות. את יכולה למכור את הבית הישן שלך, לבוא לבית חדש. יש כאן מקומות עבודה חדשים שנפתחים כל הזמן. יש כאן הטבת מס של 18%.
2: אתה יכול לפנות לבוס.
0: מי זה הבוס? אתה?
1: זה שמצלם.
0: נו, מה אתה אומר? בוא, הנה, ראש העיר מסתובב כאן. אנחנו נשמח מאוד לעשות לכם מה שנקרא... וואי, רוביק יהרוג אותי.
1: אתה שווים 81,000.
0: כן, רוביק יהרוג אותי. זה לא...
1: לא, אנחנו לא רוצים להסתכסף.
0: טוב, איך את נהנית כאן?
2: כן, מאוד.
0: חוויה מדהימה, אה?
2: חבל על הזמן. נהנים מאוד, הילדים נהנים.
0: זה הכי חשוב. הכניסה היא חופשית, דרך אגב, מאזינות, מאזינים, אנחנו חייבים לספר לכם. תודה רבה. תמשיכו ליהנות, תמשיכו ליהנות. תודה רבה.

0: היידה, זה קובי פרץ עם כל הכוח. תני לו רגע את המיקרופון, אני יודע שאת זה. חבר שלי מהתיכון, יואל בוסקילה, מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: ערב טוב. אתה עברת לגור באופקים, נכון? לפני כמה שנים?
1: 18 שנה אני גר כבר באופקים.
0: היית אשדודי ואתה, תקשיב, עשית אימור נכון, אה?
1: אימור נכון ובטוח.
0: אימור נכון.

0: נכון ובטוח, ראש העיר ישב כאן, השוויץ ובצדק על כל ההתפתחות וכל מה שמחכה לכם כאן, כל תושבי ותושבות אופקים. דיברנו על מערכת החינוך, אתה בטח רואה את זה, זאת הנכדה?
1: זו הנכדה שלי, כן.
0: וואה, איך קוראים לה?
1: לוריה.
0: היא שנה הבאה כיתה א', מה?
1: לא, חובה.
0: חובה, בסדר, אחר כך היא תגיע גם לכיתה א' והולכת ליהנות ממערכת חינוך, באמת, באמת. מה? תדעי לך שאני וסבא היינו חברים. עד עכשיו אנחנו חברים, אבל היינו כאילו חברים טובים בבית ספר. חמודה שלי, כיף פה באופקים, אה?
1: יש לנו עיר מדהימה, ראש עיר מדהים, ומערכת חינוך מדהימה.
0: וביטחון גם.
1: גם ביטחון, ברור.
0: תודה, יואל צ'וק, כיף לראות אותך כמו תמיד. איפה הגברת המטורפת שהייתה כאן קודם? איפה היא? איפה היא? איפה היא הלכה? בואי לפה. מה, נעלבת? מה, נעלבת? אז הלכת? מה, בואי לפה, בואי. תהי יודעת איפה היא צריכה לעמוד.
2: כן, יורם.
0: מה העניינים? חיים שלי.
2: בסדר, נשמה שלי.
0: למה הלכת כפרה עלייך?
2: אני נעלבתי עד אם כן נשמתי.
0: אין דבר, זה חבר שלי מבית ספר, יואל בוסקילה, תגידי, מה נראה לך, אני מוותר עליו?
2: ולמה, אני חברה מאיפה?
0: לא, את חברה גם כן.
2: אני מהגן. מהגן,
0: מהגן, אבל... אבל תשמעי, בכל זאת, את יודעת, אמרתי לתפוס אותו רגע לפי שברה, איך קוראים לך?
2: מוניק.
0: מוניק. איזה שם של כוכבת, כפרה עלייך. מוניק. כמה זמן את גרה באופקים?
2: או, אני הייתי בבאר שבע 20 שנה.
0: כן?
2: ועברתי לפה.
0: למה החלטת לעבור לאופקים? מה
2: אני
0: גרם?
2: אני תושבת אופקים במקור.
0: אה, נולדת באופקים, עברת לבאר שבע וחזרת אליי. איזו עיר, אה?
2: מדהימה.
0: משהו, משהו. איפה אתם גרים? ברובע החדש כאילו? איפה?
2: לא, בישן.
0: בישן. אוקיי, בעזרת השם, גם לחדש... בוא נה, מוכרים שם דירות במבצעים מטורפים.
2: כן.
0: וזה על היציאה לכיוון באר שבע, את כאילו
2: נכון.
0: פונה ימינה ואוסט עפה לבאר שבע. איך החיים חוץ מזה?
2: ברוך השם.
0: כן? מה זה? מה מקורקע לך שם על היד?
2: הילדים שלי.
0: עוד אחת מכל ילד?
2: כן.
0: אני הבנות שלי, אבל אני המקעקע שלי רצה להרוויח מלא כסף, אז הוא דפק את כל השם, את מבינה?
2: אני חסכתי.
0: דפק את כל, את כל, ה, את כל הסריה הרבית שם. יפה.
2: אני קיצרתי.
0: יפה. ותגידי, ספרי קצת על החוויות שלך מהרחוב. היום, כמובן, אנחנו...
2: אני באתי עם הנכדים, כן?
0: בטח. סבתא.
2: סבתא ל-17 נכדים.
0: שיהיו בריאים, חמסה, חמסה, חמסה, שום מצב.
2: טפו, טפו.
0: ואיך החתנים שלך אוהבים אותך.
2: ברוך השם.
0: הוא בא אליי, אומר לי, דבר, דבר איתה, היא נאמבר וואן, היא כוכבת.
2: חתנים.
0: תגידי, רחוב הרצל המרכזי באופקים, מה, מה, מה אהבת? כל מה ש... כל הטירוף הזה, תיזהרי, תראי, תראי, איזה חיות מגיעות לפה עכשיו.
2: וואלה, סבבה, נחמד שמדי פעם פה, אתה יודע, עושים ככה לילדים וזה.
0: צבעים ו...
2: מעולה, יפה מאוד.
0: למה לא? הספקתם גם לזלול לאכול? מה, אני רעב, מה?
2: זכיתי בתורטיה.
0: די, למה? הייתה תחרות טורטיה?
2: מישהו עשה פה איזשהו...
0: ונתן טורטיה?
2: וואלה, צחיתי.
0: באמת? איך הייתה הטורטיה?
2: לא אכלתי, החתן יאכל.
0: החתן יאכל, אוקיי. מה עוד את יכולה להמליץ לנו כאן ברחוב? כי אנחנו תכף מסיימים...
2: אנחנו רק הגענו.
0: עוד 15 דקות אנחנו מסיימים את השידור, ואז נצא אל נפלאות הרחוב. ונהנה.
2: כיף, כיף, פשוט כיף.
0: כיף, אה?
2: באמת.
0: כיף, כיף באופקים. תודה רבה, אהובה שלי.
2: כיף, יוסי.
0: תמשיכי להקשיב לנו ברדיו. אני יודע שאת מקשיבה, כפרה עלייך. תודה, תודה רבה. טוב, תשמעו, חברים, חברות, מדובר כאן על חוויה. אני אומר לכם, חד וחלק.

0: שלום משבת, יחד עם פבלו רוזנברג, אנחנו בשידור חי, יס!
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.
1: הדס, את מאמינה? עברו שלוש שעות.
2: יואו, איזה חום. לא.
1: וואו, כולם פה מקסימים ומדהימים.
2: ממש.
1: מאמינה עברו, אנחנו עוד שש דקות סוגרים כאן. שלוש שעות של שידור מדהים. יאללה, בוא נסכם את כל מה שהיה כאן, כל הטירוף הזה.
2: אז מה היה לנו כאן? המון מיצגים מדהימים, מוארים, צבעוניים, מחייכים. כן, הנה, היא מסכימה איתי, הסוסון ים הזה, הזאת שחולפת על פנינו. הרבה אנשים טובים, אנשים שהגיעו באמת מכל הארץ.
1: תחשבי, היא עוברת עם הסוס ים הזה כבר מ-6 בערב. כן. וזה, בוא'נה, תקשיבי, זה מלא זמן.
2: היה לנו פה ילד בירושלים, שבא עם סבא שלו שגר באשדוד. היו לנו פה משפחות שבאו מבר שבע.
1: תושבי אופקים שכל הזמן...
2: תושבי אופקים שמסתובבים, הולכים וחוזרים. היה לנו פה אלי לוזון מאופקים, שהפגין כישורי שירה. וכיף, והכל באמת כניסה חופשית.
1: אנחנו רק רוצים להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, אם אתם אומרים עכשיו לילה, מה אתם מדליקים אותנו, איך לא נהננו, אז
2: איך
1: מחר,
2: איך לא הספקנו.
1: מחר, אם לא הספקתם את היום המיוחד הזה, גם מחר.
2: שידור חוזר.
1: 6:30 עד 11 בלילה. כל הטוב הזה שהיה גם היום, עושה שידור נוסף גם מחר. גם מחר, לא לקבוע תוכניות אחרות, לתאם, קחו את הילדים, תגיעו לכאן. מחר יום חמישי, לא?
2: כן.
1: מחר יום חמישי.
2: מלא דוכנים גם של אוכל בכל מקום, כמובן. ומופעי רחוב פה, והנה פה, והנה שם.
1: כל מקום, כל מקום.
2: ובאמת, אטרקציה מדהימה לילדים, אתה רואה שהם פשוט מסתובבים פה ונהנים, ואיזה כיף פשוט להסתובב בעיר וליהנות מכל הטוב הזה.
1: תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו, מאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5. נתראה ונשתמע ברדיו דרום מחר ב-12 בצהריים, וב-101.5 בחמסה ב-2 בצהריים. מחר זה המצעד.
2: מחר המצעד.
1: אל תשאלי ממקום ראשון.
2: איך אתה כבר יודע?
1: כי כבר זהו, נסגרו הצבעות.
2: נסגר?
1: ברור, יום רביעי נסגר.
2: מה? תגלה לי.
1: לא, אבל יש טוויסט.
2: זה השיר הבא?
1: יש טוויסט בעלילה.
2: טוב.
1: תקשיבו מחר, 2 בצהריים לחמסה.
2: סקרן לשמוע.
1: וגם בחצי היורם, מחר אנחנו מדברים עם הראל סקאט.
2: חמור.
1: הראל סקאט יהיה איתנו מחר.
2: אנחנו אוהבים הראל סקאט.
1: כן, ברור, חגיגה מאוד גדולה. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה, הדסה. תודה רבה לאדיר נעמי, סטיב פרידמן, אלכס גלסטיאן, הגבר, אייל חפץ, תודה גם גלב קדירוב באולפן. תודה רבה לאפיק אוריאלי, שבא להציץ עלינו, לעידן פסטל שהיה כאן והציץ עלינו גם.
2: ראש העיר,
1: כל האורחים.
2: תודה לך.
1: תודה לך, תודה לכם, כפרה עליכם. אנחנו
2: נשתמע מחר, ביי.
1: בוא ניתן להם בכפיים בסוף.
2: יאללה, לילה טוב, סו בזהירות.
1: אוהבים בכפיים.
0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל אופקים בהגשת יורם סוויסה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסור

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נותן לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: את המיתות בספורט, ספורט, פרק, זום.
1: אוי, לנה, היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בי.

חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בא להפך.